0: John Paul den andre. Det er i hvert fall bilder av han oppe i himmelen bak fjellene og for framsiden av coveret. Og vi hørte Piesen o Smerzi fra den, og der har vi andre Neb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Maciek Maka på gitar og Krzysztof Pajak på klaviatur og Chris Flipper Krupa på tromme. Og før det hørte vi fra albumet Norvid Gromi i Pylki, der alle tekstene er av den polske dikteren C.K. Norvid. Og vi hørte Krzysztof i Dzieko. Og der, på den plata er det André Neb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Så fra den voldsomt omfattende polske katalogen til André Neb og The Press plate som kunne utgitt i Polen og ikke i Norge, som vi nå gjør en gjennomgang av i løpet av to program, hvorav dette er nummer to, på Uhørt på Radio Rakel i Norge på planeten Jorda.
1: Og da vi kommet fram til sånn cirka, var det 2006 disse plattene har kommet ut?
0: Nei, vi vel allerede forbi det. Det var Koledi var i 2008, Musmi Rebellianse i 2009 og den Norvid-plata i 2010 og Amen i 2011. Og vi har kommet helt til 2013 og utgivelsen 6 Spod Tater. Hva noe enn det betyr, eller er ment å bety. Der har vi 14 låter med The Press, sånn som de framstod i 2013. Og vi skal høre vi har prøvd å unngå nyinnspilling av gamle låter i disse programmene, og heller spille låter som var unike for de CD-ene vi har spilt fra, men her har det vært såpass store forbedringer ute og gått på låten Chupa Cheska, som opprinnelig kom ut på den ikke så veldig godt likte Holy Toy LP, en Dummy Cruise Missile Wanted for Artistic Purposes.
1: De som i det hele tatt anmeldte den, følte vel at de hadde vært generøse når de ga den en på terningen.
0: Det var en nedtur. Jeg synes ikke Holy Toy blir Holy Toy uten at Lars Pedersen er involvert.
1: Nei, men her var det altså billig tromprogrammering fra dansebandmusikker fra Ungarn, pluss rap og trompet. De låtene kan stort sett bare bli bedre.
0: Her har vi André Neb, Darius Budkiewicz, Maciej Maka og Thomas Fudala og de, mange av de vanlige gjengene. Det er litt sånn forskjellig besetning på forskjellige låter på denne plata, men vi fyrer i gang.

0: Da vi fremme I 2013 og albumet Psychic Overdrive. Og da har de tatt I bruk bandnavnet Holy Toy igjen for første gang siden den nok så mislykka LP-en Dummy Cruise Missile I 1989.
1: Men nå det jo Holy Toy på ordentlig, for Lars Pedersen har jo vært inne, og det kunne du høre på kvaliteten på det vi nettopp hørte.
0: Ja, dette her var den klassiske Holy Toy-besetning av duoen, André Nebb og Lars Pedersen, og alt stemmer på denne skiva.
1: Det veldig, veldig overraskende at det kom et comeback fra Holy Toy akkurat da, og veldig gledelig, og en veldig god skive. Psychic Overdrive fra 2013, og den kom både I Norge og Polen, men det som mange ikke vet, at det kom et enda lengre, og minst like bra album, ut med Lars Pedersen og André Nebb I, kun I Polen I 2014 som heter Mental Castration.
0: På det tidspunktet da den skiva kom så hadde vel Lars Pedersen trukket seg fra samarbeidet igjen. Det var noen konserter som var satt opp og som aldri ble spilt med The Holy Toy 2013-14.
1: Ja, og vi har vel ikke da hørt noe mer fra de I kombinasjon etter det, så da gjenstår å se om det blir noe mer etter hvert eller ikke. Så... Det ble lagt video til et par av låtene på Mental Castration. En av de var titellåten, den andre var åpningslåten Laboratorium, og den skal vi høre litt fra nå. Så, og så kommer det mer depress, men det kan vi prate om etterpå.

0: Vi hørte Itzemi Naub fra The Press sitt foreløpig nyeste album 56, altså årstallet 1956, som vel ment å handle om da Ungarn ble invadert av Sovjetunionen. Det et politisk og anti-bolsjevik snev over dette albumet også, akkurat som Mysmy Rebellianzi. Og tekstene av forskjellige tekstforfattere, inkludert at cirka halvparten av tekstene av en fyr som heter Wojciech Byrski, som også hadde skrevet teksten til den vi nettopp hørte. Besetningen på dette albumet er da André selv på bass på 8 låter, Helge Hovland på gitar, Darius Budkevic på bass på resten av låtene, og Severin Pitka på perkusjon. Vi skal avslutte med en låt som har samme titel som den vi åpnet første programmet, men Marmor. Ikke samme låten.
1: Marmor, og det blir live på Høvikodden i 2007, og det blir det siste vi rekker i dagens sending. Hold frekvensen, og takk for Anders og Jan Rund.
0: Ja, men vi må også nevne at hvis du vil ha tak i noen av disse polske platene med André Nebb, så bør du sjekke nettbutikken serpent.pl. Jeg vil også gjerne takke Aleksandra Masurek Söderlin for å ha kjøpt omtrent halvparten av disse depressplatene til meg i polske butikker. Tusen takk for oss.

0: Always Reason to Panic på Abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Katarina styrer teknikk. Jeg sitter her og meg og spiller musikk. Vi har hørt Boards of Canada, vi har hørt Isabella Love Story med relativt nye utgivelser, og så en gammel, litt sånn sløy Massive Attack-låt med min favoritthobby som titel, nemlig Daydreaming. Det er ikke noe som heter Night Dreaming, så det får bli med dagen. Men vi skal høre mer ny musikk, og 6-6 har hun kommer til Pride, faktisk. Så det er nok noen der ute som har hørt mine rop, mine 6 rop om hjelp. Jeg har jo fulgt, eller vi har fulgt 6-6 nærmest siden hun ble født, i hvert fall som artist en gang for, ja, hun startet faktisk for 6 år siden, så vi har i hvert fall fulgt henne i 3. Og det er lenge, ikke lenge nok. Vi gleder oss vilt til at hun skal komme på Pride. Jeg håper at hun har blitt booket for den hun er, og ikke at noen tror at hun er en drag queen, for at det hun er. Hun er bare den hun er. Hun er, sminker seg mye og har en karakter. Ganske sånn gæren karakter. Hun har en ny single nå som heter Pan, et eller annet Pandelom. Jeg er ikke helt, aldri ut, helt sikker på hvordan man uttaler 6-6 sine titler. Plata hennes er rett rundt hjørnet. Kanskje hun kommer til Oslo med den i hånda. Det hadde vært veldig ok. Men i mellomtiden så får vi ta oss til takke med å høre henne, og dere kan sikkert se henne også hvis dere går inn på dette internettet, for hun er ganske spred og crazy, og her har vi altså Pandelom.

Veldig, veldig fin samarbeidslåt, vil jeg si, med Miss Bashful og Miss Princess Superstar fra 1, 2, 3, I'm Perfect, som endelig har fått en gullplate for den låta. Back in the days. Den ble vel sånn halvveis stjert av en eller annen DJ-fyr, og så brukt her og der og i mente, og så fikk jeg ikke noe

kredd for det, men nå har jeg fått det, så nå jeg glad. Nå jeg på turné med Miss Bashful. Og de har en låt som heter Girls on Tour. De synger om å bæsje. Det synes jeg helt ordentlig. Vi skal skulle egentlig snakke litt om film, men det litt kleint å gjøre det alene, så det tror jeg skal begynne med når jeg får gjester igjen neste helg. Men jeg kan godt ta og snakke to ord om en film som dere kan se alene. Den litt vanskelig å se sammen med noen, for den så rar, og så lå den sånn gratis på YouTube, bare lå der og blinka og lyste, og jeg vet ikke hvorfor det kom opp, sikkert fordi jeg så rar, men det kom, filmen heter Greener Grass, og hvis du liker sånne ganske tørre, knusktørre komedier som helt wacko, så den her absolutt å anbefale, Greener Grass. Det begynner med, nei, det går ikke an å snakke om inni der et sted, så det i hvert fall en liten gutt som bare blir til en hund, og familien hans bare, koselig, de helt med på det. Jeg må innrømme at jeg synes den var ganske søt når en gang han ble til hund, så ble alt mye lettere, liksom. Og så blir familien hans glad i han, og, for de har ikke vært så veldig snille, egentlig. Ja. Det høres, det går ikke an å forklare den på noe særlig måte. Jeg synes dere skal bare, hvis dere vil se en film som gratis, så why not? Det kan sikkert være en gjeng også, for den saks skyld. Det nærmer seg release på denne platen som jeg, en EP som jeg har ventet lenge på, Snelle. Hun har vært ukas eller månedens låt titte ofte, hun, med både Mister det og Blink Blink, og nå har hun nettopp gitt ut Popstar. Jeg håper alle disse sangene på den nye EP-en, og i hvert fall denne her, som blitt min nye favoritt, det hun, altså med Snelle.

en sånn pauselåt der med selveste Patrick Cowley med Surfside Sex. Chill, akkurat chill nok til å skru på radioen igjen, og vi skal slutte sending med en sånn fire fantastiske, korte, usympatiske låter. Some of our girls, rettere sagt, og først skal vi høre Victoria sammen med Ashiniko, for disse jentene, de timer seg opp sammen, selv om de bor i forskjellige land og tralala, akkurat de som favoritter på abstinens. 6X har vi sett de gjøre det mange ganger, Kim Gordon gjør det, ja, team up med Peaches blant annet, Grace Jones team up med Wendy and Lisa, ja, altså nå det Victoria og Arsenico, og etter den skal vi høre Sofia med, sammen med Stiff Barbie, så let's go.

Det var en nybegynner, holdt jeg på å si, her på Abstinence. Crisis kaller hun seg, og we like. Vi skal si ha det bra med et smell, og det en helt fersk låt, faktisk fra en person som ikke med oss lenger, nemlig Sophie, og som faktisk døde I Aten for noen år siden. Det skal vi ikke snakke om, men hun allikevel blant oss via musikken sin, og dette en låt som hun lagde sammen med Big Frida, altså tenk stor fredag som det I dag, og det går tilbake til New Orleans igjen, her går trådene, vet du, alle veier. Big Frida fra New Orleans sammen med Sophie, Blaze Your Ass, og med det sier vi takk og farvel, ha en god fredag.

Før 1999 fikk alle kurderne fra Nord-Irak opphold i Norge. Så snudde UDI og valgte å gi 2000 kurdere kun ett år i midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening. Og i mai i fjor fikk kurderne fra Nord-Irak etter tre år i Norge svar fra UDI. Endelig avslag. Dere får ikke bli i

0: Kurderne fra Nord-Irak har blitt stengt ute fra det ene europeiske landet etter det andre. Norge var et av de siste landene i Europa til å stenge grensene sine for denne gruppen asylsøkere. Men Morten Hansen fra UDI mener at beslutningen på å gi avslag på søknader om videre oppholdstillatelse til kurderne ikke har noe med det at det dreier seg om en større gruppe asylsøkere, eller at Norge kunne komme til å bli det eneste europeiske land som tok imot kurderne. Han legger stor vekt på at de tvert om har ivaretatt vurderinger ut fra det individuelle beskyttelsesbehovet.
1: Jeg vil si at vi alltid, når vi behandler en asylsøknad, behandler den individuelt. Det betyr at det er mulig å avslå en asylsøknad for en person fra Nord-Irak, det betyr ikke at det er automatikk i det.

0: Morten Tjessem fra NOAS er kritisk til UDIs beslutning, og mener de ikke har klart å gi kurderne den individuelle søknadsbehandlingen de har krav på.
1: De gikk jo fra å gi opphold til alle personer fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge i 99 til å gi avslag til alle, så å si over natten. Og det er jo ingen tvil om at det var motivert først og fremst ut av at det var en økning i ankomstene fra asylsøkere fra Nord-Irak i løpet av 99, og hadde mye mindre å gjøre med situasjonen i Nord-Irak som sådan. Så dette var en, det kan man karakterisere som en måte å føre innvandringskontroll, altså å prøve å redusere ankomsten av en bestemt gruppe ved å innføre en veldig, veldig restriktiv praksis. Og måten man gjorde det på var jo å egentlig slutte å se på sakene særlig individuelt, men en mer summarisk behandling, vil jeg påstå. Slik at man bare så på vedkommendes opprinnelse, altså at han eller hun kom fra Nord-Irak, det var nok, til å gi et avslag. Og så fant man alltid et grunnlag til å argumentere utifra.

0: Det bor i dag over 5,5 millioner kurdere i Nord-Irak. 20% av denne befolkningen er internt fordrevne flyktninger. De siste 30 årene har Saddams regime begått de mest utrolige overgrep mot sivilbefolkningen. I tillegg har blodige, interne kriger mellom kurderne herjet Nord-Irak. 12 millioner miner ligger strødd over området. Amnesty har rapportert at overgrepene fortsetter, og at kurderne fortsatt blir fordrevet fra hjemmene sine. En av hovedgrunnene til UDIs nye politikk overfor kurderne er at de mener Nord-Irak nå er trygt, og at kurderne ikke lenger har et generelt behov for beskyttelse. De henviser blant annet til FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: En vesentlig del av det jeg ville ha vekt på var jo opplysninger vi fikk fra UNHCR om den situasjonen kurderne var i Nord-Irak. Og det var et vesentlig grunnlag i forhold til at vi den gang og senere kom til at de ikke hadde i utgangspunktet et generelt beskyttelsesbehov.

0: NOAS på sin side mener at man må anse kurderne som flyktninger, kritiserer også UDI sterkt for deres bruk, eller kanskje misbruk, av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: Jeg vil hevde at man per definisjon kommer fra det området, så er man en flyktning. Når det gjelder dette med UNHCR og det de har utarbeidet på dette, så vil jeg si at UDI leser UNHCR sine anbefalinger akkurat sånn som djevelen leser Bibelen, fordi at de plukker ut enkelte sitater og bruker de og konkluderer med at UNHCR hevder at Nord-Irak er trygt, og det har UNHCR aldri sagt. UNHCR har sagt at de kan ikke se bort ifra at det er enkelte personer som kan returnere trygt til Nord-Irak. Det er noe helt annet enn å si at Nord-Irak per definisjon er trygt. Så jeg vil si at den måten å bruke UNHCR sine anbefalinger på er absolutt ikke forsvarlig. Man vet ikke hva som vil skje i ganske nær fremtid.

Hver dag så var det katastrofe. Hver dag. De har drept folk. Jeg har spilt i et band. De har drept tre stykker. En av de var broren min som ble drept. Det er derfor jeg befinner meg her i Norge. Det er derfor jeg er her.

0: Det finnes altså i Norge i dag nærmere 2000 kurdere, uten oppholdstillatelse, mange uten arbeidstillatelse, som ikke ønsker eller kan reise hjem. Norske myndigheter kan ikke tvangsreturnere dem, fordi det blant annet ikke er flyforbindelse til Nord-Irak. Chia er kurder og kommer fra Nord-Irak. Han har vært i Norge i 3 år og fikk endelig avslag i sommer. Nå er han ulovlig i Norge, uten gyldig oppholdstillatelse og uten arbeidstillatelse. Jeg spurte han om hva han tenkte om situasjonen.
1: Egentlig så har jeg ikke ord, fordi det er alt for tung sak. Så lenge de skriver i avisen, kurderne kan ikke bli i Norge og kan ikke sende tilbake. Og det er to forskjellige ting som er helt motsatt. Okay? Det er akkurat samme. Jeg er ikke sulten, men jeg lager mat. Det er veldig dumt sagt. Veldig dumt sagt. Jeg vet ikke, jeg vil bare spørre norske myndigheter. Hva jeg gjør hvis jeg ikke får lov til å jobbe, studere, tilbud fra etat, gifte meg?
2: Det er ikke mest lett.

2000 kurdere er mye større enn politi og UDI. 2000 kurdere har mye inni seg. Og vi har orket ganske mye i tusenvis år. Og vi tåler de idiotene som sitter på kontoret.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpna med et særdeles utradisjonelt valg av coverversjonen her. Det er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et program til oss med et selektivt utvalg av coverversjoner, hvor kjente og kjære band spiller andre folks låter. Og først ut var et ganske tradisjonelt mainstream surfband, instrumental rockband fra Sverige, med en særdeles uventet låt, ikke sant?
1: Ja, det var The Spotniks fra Sverige, som jo var Sveriges mest kjente sånn gitarinstrumentalband gjennom tidene, og som holdt det gående med samme sjefsgitaristen helt inntil for noen få år tilbake. Det er vel bare et år eller halvannet år siden, eller noe sånt, siden han gitaristen døde, og så digget bandet ga seg sånn rett før det, noen få år før det. Vi hørte Lumpy Gravy av Frank Zappa, som de ga ut på single i sin tid. Det var kanskje en B-side, men like fullt. Den er en kul versjon. Vi skal videre til Nirvana, som jo nylig var gjenstand for et helt program laget av vår gjesteprogramleder Per Solvang, der han tok for seg Kurt Cobain sin topp 50-liste over favorittplater, og så spilte han alle de som hadde kvinnelige medlemmer i bandet. Blant annet spilte han The Vaselines, og på Nirvana sin Unplugged så gjør de en låt av Vaselines. Men vi skal ikke spille den i denne omgang. De gjør tre låter av Meat Puppets, alle sammen hentet fra Meat Puppets andre album, som bare heter To med romertall. Og kjernen i Meat Puppets er to brødre som også deltar her som gjestemusikere på Nirvana sin Unplugged. Og vi skal høre en av de Meat Puppets låtene, nemlig Lake of Fire. Og etter det, litt fra samme generasjon av amerikanske artister, skal vi høre Beck framføre Tough Fucking Shit, som er en Gigi Allin-låt. Vi slipper ikke unna Gigi Allin i noe program her når vi spiller coverlåter. Og dette kom vel på en av de tidlige, umulig å få tak i gamle kassettene han ga ut før han begynte å gi ut plate og fikk platekontrakt og sånn. Og så, når vi først er i gang, så skal vi høre Snakefinger, som jo er en britisk gitarist, kjent for sitt samarbeid med The Residents, med sin coverversjon av Kraftwerk, sin låt The Model, det var kanskje den låten som er mest populært å covre av Kraftwerk. Det finnes utallige versjoner av den. Og dette er fra en av Snakefingers album på Ralph Records Residents i plateselskap, The Chewing Hides the Sound. Så da får vi en Nirvana framfor Meat Puppets, sammen med et par av medlemmene i Meat Puppets. Beck spiller Gigi Allin, og Snakefinger spiller Kraftwerk.

0: The Residents spilte tysk, nærmere bestemt Kraftverk. Og vi skal ha en liten tysk avdeling nå.
1: Ja, ved siden av Kraftverk så er jo begge vårt tyske favorittband fra det tidlige 70-tallet, kanskje aller fremst Neu. Fra en tribut som heter Hommage to Neu, som kom i 98, skal vi høre et band som heter Kahn framføre Fyr Immer. Og så fra et album der det amerikanske bandet The Walkabouts gjør forskjellige coverversjoner av forskjellige artister sine låter, da har de også inkludert Neu. Og de gjør en versjon av Leb Wall som opprinnelig kom på Neu sitt tredje album, Neu 75, deres tredje og siste album. Walkabout sitt coveralbum The Train Leaves at 8 kom ut i år 2000, og Leb Wall er da siste låt på albumet.

0: Der hørte vi to låter av den tyske gruppa Neu, kovret av henholdsvis Khan og The Walkabouts. The Walkabouts et ganske kjent kultband, men har du hørt om Khan før?
1: Aldri hørt om det, og på litt sånn obskur tributplate så kan det jo også hende at folk starter sett sammen band for anledningen, eller at det et eller annet kortlivet band som får være med, eller at noen bytter navn av rettighetsgrunnen, så at ingen skal helt vite hvem det er. Så det kan være så mye rart, jeg har aldri hørt om det hverken før eller siden. Vi skal over til et band jeg definitivt har hørt om, og nemlig The Ventures, som jo var gigantisk på 60-tallet, og har solgt sånne 100 millioner plater, og ga ut rundt 50 album, og et utall singler allerede kun på 60-tallet. Men er fremdeles et aktivt band, selv om alle de originale medlemmerne har falt fra. Men de reiste Japan og turnerer i noen måneder hvert år, og det har de gjort helt siden midten av 60-tallet. For den typen musikk er fremdeles populært i Japan, og det var helt gigantisk på 60-tallet. Vi skal høre en låt som er spilt inn litt etter bandets storhetstid. Vi har kommet til 1969, og de prøver å være litt hipp med å spille låta The Doors, og de spiller Born to be Wild av Steppenwolf. Og vi skal høre en instrumentalversjon av The Wait, en låt av The Band, utgitt da med The Ventures på LP'en Underground Fire i 1969. Og så fra to forskjellige tributplater til kultartisten Daniel Johnston, som jo begynte sin, kan du si, innspillingskarriere ved å spille inn helt alene i kjelleren hos foreldrene, med en sånn her monokassettspiller med sånn innebygd kondensatormikrofon, sånn at når han sang så kunne du ikke høre instrumentene, da ble de drukna ut, og så når han da ikke sang så kom liksom det der Casio-orgelet fram igjen og sånn, så det var veldig, veldig primitivt. Men det som, det som man kan lett misse når man hører på de tidlige kassettene til Daniel Johnston er at han egentlig var en veldig god låtskriver, så hvis man bare får litt ordentlig lyd og litt sånn ordentlig, mer ryddig lydbilde og sånn, og kanskje noen andre til å spille låten, så kan du høre hva det egentlig er laget av. Og en artist som heter Cathy McCarthy lagde et helt album med Daniel Johnston sine låter, et album som heter Dead Dog's Eyeball, som kom i 2005 på Bar None Records i Hoboken, New Jersey. Der skal vi høre Walking the Cow. Og så fra et tributealbum på Second Shimmy, en slags restart av Shimmy Records av en fyr som heter Kramer, som hadde et band som heter Bongwater i sin tid, så har vi valgt ut blant veldig, veldig mange gode coverversjoner av Daniel Johnston sine låter på albumet som heter I Killed the Monster, med 21 artister. Så har vi valgt noen som heter Joy Zipper med en låt som heter Held the Hand, men utenom det så har vi på denne platen så finnes det artister som Kimmy Dawson og Jeffrey Lewis og Kramer selv og mange, mange andre mer obskure, bortgjemte artister.

0: De tre siste låtene vi hørte var da først den amerikanske instrumentalgruppa The Ventures som tolket mainstream rock'n'roll-legende The Band, og så to coverversjoner av kultartist Daniel Johnston, som vel særdeles takknemlig å covere, fordi han har skrevet utallige låter som stort sett spilt inn under primitive forhold på kassettspiller. Og så ved en anledning fikk han stor platekontrakt og spilte inn i et dyrt studio med dyre studiomusikere og autotune, og det ble ikke noe bra det heller.
1: Nei, autotune hadde han tross alt ikke, det var vel ikke engang oppfunnet da, men og det var vel stort sett venner av han som spilte på platen, og ikke de dyreste studiomusikere, men likevel, det var et eller annet som gikk tapt på veien her, liksom. Det kan bli for planlagt, det kan bli for kontrollert. Hvis man er litt en veldig sånn autodidakt artist, sånn som Daniel Johnston, så er det noe som blir på en måte kvelt underveis når du skal inn i et studio og liksom spille inn på multitrack i stedet for å bare kjøre det rett inn på kassett. Daniel Johnston hadde ikke engang mulighet til å kopiere kassetter når han begynte med virksomheten sin. Sånn at han, for hver gang han solgte en kassett, så gikk han hjem og spilte inn alle låtene rett inn på en ny kassett som han da kunne gå ut og selge. Så for de som har de virkelig tidlige Daniel Johnston-kassettene, de har da en helt unik versjon som ingen andre har. Etter hvert ble dette her mer standardisert, og han fikk hjelp til å kopiere opp kassetter, og etter hvert ble det gitt ut både LP og CD også. Ikke som, vi skal til en liten Beatles-avdeling. Først Shaun & Knife, som vi også har hatt gleden av å se live nå i år, og det ser vi veldig, veldig gjerne igjen, for mer gøy kan vi nesten ikke ha det på konsert. Det er fantastisk artig. Da har vi to damer, søstre, i 60-årene, som da klær seg i miniskjørt, og i og for seg med litt dunkel belysning, fremdeles kan gå for å være ganske unge dame. Og så har de mye yngre dame på trommet som slår hardt. Det har vært litt skiftende besetninger opp gjennom årene, men vi skal høre fra et album som heter Supergroup, som kom i 2010 på Tomato Head Records, der de gjør en versjon av Wings sin låt Jet, som var noe som Wings hadde ute på tidlig 70-tall. Og så fra litt mer sånn samtidig coverversjon fra 67 rundt der, og albumet til bandet Tomorrow, det eneste albumet de ga ut, så skal vi høre deres versjon av Strawberry Fields Forever. Dette var et album som bestod av Keith West på vokal, og Steve Ho også på gitar, Junior, a.k.a. John Wood på bass, og Twink, a.k.a. John Alder på drums. Og Twink har også laget en del solo-ting, og den CD-en vi har her har noen bonuslåter med et sideprosjekt som heter Aquarian Age, og noen sololåter med Keith West. Men i alle fall Strawberry Fields Forever fra den kanten. Så kommer vi tilbake med litt Sex Pistols og Dolly Parton etterpå.

0: Der hørte vi en opprocka versjon av en låt som var ganske rocka I utgangspunktet. Shaun and Dive tolket Jet med Paul McCartney og Wings. Og så en ganske psykedelisk versjon av en låt som var psykedelisk I utgangspunktet. Den engelske psykedelegruppa Tomorrow tolker Strawberry Fields Forever.
1: Ja, der måtte jeg åpne en boks med noe godt drikke, for nå har vi kommet til Motorhead. Og de fant vel ut på et av sine album I godt moden alder at de skulle kovre God Save the Queen, og de gjorde I hvert fall bedre enn når Megadeth kovret den, for de visste ikke engang hva teksten var, så der ble det masse feil. Men Motorhead har dette inne, og de har laget også en artig video der de kjørte rundt I London med sånne åpen dobbeldekkerbuss. Og Lemmy hadde tatt den der barten, så han så jævla rar ut, og helt glatt, helt sånn borte I trynet, og alt var helt glatt I trynet. Uansett, vi skal også høre Jolene, en låt Dolly Parton hadde en kjempehit med I 73, framført live av The White Stripes, utgitt på CD-single. Og den da framført live under Blackpool Lights, står det. Så da skulle man tro at det var da, ja, det The Empress Ballroom I Blackpool, England. Januar 2004.

0: Der hørte vi Motorhead tolke God Save the Queen av Sex Pistols. Også den amerikanske kultduoen White Stripes tolke countrylåt med Dolly Parton, Jolene. Og den utgitt på CD-single, et format som vel var på full fart ut mens White Stripes var aktive, men det et platesamlerband som har gitt ut plater i de mest utrolige formater, inkludert leketøys-singler som kun kan spilles på en egen leketøys-gramofon. Anyway, du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår spesielle gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss. Ja, faktisk har han satt seg over flere coverversjonprogrammer til oss. Dette episode 4 i rekken.
1: Ja, vi planlegger i hvert fall 3 til, men de blir spilt inn på et litt senere tidspunkt, så det ikke godt å si når de faktisk kommer på lufta, men jeg har de stort sett ferdig på blokka, da, selv om vi ikke har spilt inn. Avslutningsvis så skal vi til et album som det amerikanske bandet Luna ga ut når de hadde en liten reunion-turné for noen år tilbake. Albumet heter Sentimental Education, og de har ikke tatt seg tid til å skrive egne nye låter med tekst til dette albumet. De har da en CD med 6 instrumentallåter, og så det en CD med, det vel 10 coverlåter. Dette har de gitt ut på Double Feature Records i 2017. Og vi skal høre åpningslåten, det Fire in Cairo, som av The Cure, og fra deres debutalbum Three Imaginary Boys. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

세 나와야 해서 낚여야만 해서 높여야 나

Hei og velkommen til I lys av døden podcast. Med meg I denne samtalen har jeg veterinær Helen Øvregård. Og for å introdusere det vi skal inn I, har introen I dag en litt annen vri enn den pleier. Fordi for et par måneder siden fikk jeg nemlig en mail fra Helen, som hadde hørt på I lys av døden, hvor hun da skrev følgende. Jeg veterinær og kommunikasjonstrener, og har I løpet av mine år med workshops for kollegaer I inn- og utland hatt mange samtaler om hva det gjør med oss, og med eiere av et kjært familiemedlem på fire bein, og skulle ta avgjørelser om liv og død. For ikke å snakke om selve avlivningen, der ofte hele familien til stede. Det en undervurdert og ofte mindre akseptert sorg som kan være både dyp og vare lenge. En ekstra påkjenning at man med på å avgjøre når det skal skje. Mange barn opplever kanskje sitt første møte med døden når katten, som kanskje sover

0: i sengen deres hver natt, plutselig dør. Jeg lurer på om dette kunne være et tema for en episode i podcasten din. Den favner jo så mange ulike aspekter og profesjoner. I så fall, ta gjerne kontakt. Hilsen Helen. Ja, så da svarte jeg Helen, som sant er at jeg har hatt dette tema på blokka mi lenge. Helt siden jeg startet podcasten, egentlig, så har jeg ønsket å ta opp dette med kjæledyrs død, om folks sorg over tapet av dem, om avlivning og etiske dilemma i møte med kjæledyrs sykdom og død. Og jeg vet at dette er et tema som opptar mange, så nå ser jeg veldig frem til å kunne ha denne samtalen med deg, Helen. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Vi har jo skravlet litt her nå i forkant av denne samtalen, liksom snakket oss litt sånn varme. Hvordan har du det?
1: Jeg har det veldig bra. Jeg er liksom på vei hjem etter 2 dager med workshops i Stockholm med grupper med unge, nyutdannede veterinærer fra hele Europa. Og der var det, som det alltid er, mye snakk om døden. Ja. Avliving av dyr og etiske dilemmaer i forbindelse med det. At det er utrolig ulike måter å tenke på rundt det i de forskjellige landene, så det blir mange gode diskusjoner. Og sånne samtaler med unge nyutdannede veterinærer, det gir meg alltid utrolig mye energi. Så derfor så har jeg det veldig bra nå. Etter 2 dager med det, så er jeg liksom ladet.
0: Og vi skal jo snakke mye om det her i dag. Men ja, der var du jo litt inne på det du jobber med også, for nå skal vi jo, jeg har lyst til å spole litt tilbake også, ikke sant? Og bare snakke litt med deg om dette med å være klinisk veterinær og din bakgrunn. Og da jeg forberedte meg til denne samtalen, så innså jeg at jeg kjenner egentlig ikke mange veterinærer, men jeg kom på en. Hei, hei, Eva, hvis du hører på. Så det var en dame jeg kjente for mange år siden, hvor hun da studerte til å bli veterinær, og så flyttet hun langt av gårde. Så jeg vet ikke helt hvor i Norge hun bor heller, men i hvert fall. Så da innså jeg det da, at jeg har faktisk aldri snakket med en veterinær om hvordan det er å være veterinær, så det gleder jeg meg jo også ekstra til da. Men selvfølgelig, jeg som alle andre kjenner jo mange som har kjæledyr, og jeg hører jo sånn sett om det her med å gå til dyrlegen og gå til veterinæren. Så ja, selv om ikke jeg selv har kjæledyr og aldri har hatt det, jeg er jo allergisk og kan ikke ha det, så er det her absolutt et tema jeg lenge har vært fascinert av. Det handler jo sikkert om at jeg generelt sett er fascinert av dette med døden og livet, fremtid døden og verdighet ved livets slutt og så videre. Men også hva det gjør med oss, ikke sant? At de dør.
1: Mm.
0: Det er mange ting som vi skal inn i her. Før vi går inn i døden, sorg, tap og etikk og alt dette, vil jeg gjerne vite litt mer om bakgrunnen din, Helen. Hvorfor ville du bli veterinær?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg var ikke en av de som visste fra jeg var 4 år at jeg skulle bli veterinær. Det hører jeg jo av og til kollegaer som har vært veldig sikre på det. Så det var ikke før på videregående at jeg for alvor begynte å tenke, nå må jeg finne ut hva jeg vil, og hva er det jeg liker. Og det var jo for eksempel biologi. Jeg synes biologi var veldig spennende, hvordan kroppen fungerer, altså hvordan vi funker sånn fysiologisk. Og samtidig som jeg var veldig glad i dyr da, som mange er. Så lege var også et alternativ, men jeg tenkte at ja, medisin som er kombinert med å jobbe med dyr, det må være bra. Og så oppdaget jeg jo, som mange andre, at dette handlet jo minst like mye om å jobbe med mennesker som å jobbe med dyr. Så heldigvis så fant jeg ut at jeg likte det veldig godt også, men for mange så er det en litt sånn, oi, var det sånn det var?
0: Ja, de kommer jo ikke alene til klinikkene, disse dyra.
1: Nei, de gjør ikke det, vet du. Så at man skal kunne håndtere og være trygg på de dyrene som kommer, men man skal jamme meg og være forberedt på til dels vanskelige samtaler. Og det er jo veterinærene har vært i hvert fall alt for dårlig forberedt på.
0: Ja. Handler det da om, nå får jeg 2 tanker i hodet samtidig her, handler det da om at studiet løpet har vært, altså at det har vært for dårlig tilrettelagt for den type tematikk i studiene. Og den andre tanken der, fordi det får meg til å tenke på også alle mulige samtaler jeg har hatt med sykepleiere og leger, som også har sagt at det historisk har vært for lite fokus på dette med menneskemøtene og en sånn type empatikompetanse som kreves når du jobber tett på folk som gjerne også da står i et eller annet vanskelig da.
1: Ja, altså vi, da jeg var student, det jo nå veldig mange år siden,
0: ja.
1: Jeg var ferdigutdannet i 1988, så det veldig lenge siden, vi hadde absolutt ingenting om hvordan man skal kommunisere. Og det jo først i senere årene jeg har blitt klar over at dette med kommunikasjon, det handler ikke om å bare være liksom flink til å snakke med folk, men det handler om å ha noen helt konkrete ferdigheter som kan læres og trenes på, og som er altså intensjonelle, eller som har en sånn bevisst, et bevisst ønske om å oppnå en effekt. Da.
0: Mm.
1: Så, og som er, det forskes mye på. Og vi er jo heldige at vi kan bruke den forskningen som gjøres på mennesker også, for det er jo menneskemøter det også. Altså mennesker i betydningen av humanhelsesektoren. Mm. Også i de senere mange årene forsket mye på kommunikasjon i veterinærmedisin.
0: Mm.
1: Men når det gjelder å få det inn i studiet, så har vi akkurat nå faktisk i år for første gang fått en ny studieplan hvor studentene blir introdusert for dette tredje året de studerer, i stedet for det siste året som det har vært til nå.
0: Så det du sier da er at det i dag er det vanlig at det tredje året så blir studenter som skal bli veterinærer mer trent i disse menneskemøtene?
1: Ja, altså nå i år, nå i juni, for første gang, så er det studenter i tredje året som blir introdusert for dette her.
0: Ok. Nei, da skjønner jeg jo veldig godt det du sa tidligere om at det er så mange som du sikkert har møtt opp gjennom alle år da, som har fått et sjokk i møte med hva faktisk det, altså i møte med jobben da, når de opplever hva det betyr.
1: Mm.
0: Og da lurer jeg litt på, fordi jeg forstår det jo sånn at ikke du jobber som klinisk veterinær i dag, men kan du bare ta oss litt gjennom hvordan det var da du begynte å jobbe da, som veterinær, og hvor?
1: Ja, jeg jobbet litt i storlypraksis først, ku og hest og sau og gris og sånn, på Gjøvik, og så jobbet jeg på Senja en stund med litt av hvert. Litt mattrygghet, litt storlypraksis og litt smådypraksis. Og så, da vi flyttet til Askøy, der jeg bor nå, så startet jeg min egen klinikk. På et sted hvor det ikke var noen dyrleger fra før. Så da har, siden det har jeg jobbet med smådyrpraksis på en klinikk som etter hvert da ble i norsk målestokk en mellomstor klinikk.
0: Ja, og den drev du?
1: Den drev jeg. Så jeg jobbet som klinisk veterinær og var samtidig leder av den klinikken frem til for ikke så veldig mange år siden.
0: Ja. Hvordan er en vanlig dag på jobben for en veterinær når man da jobber på en klinikk sånn som du nevner nå?
1: Ja, da begynner man jo som regel klokka 8, og da raser det ofte inn med pasienter da. De som skal ha time den dagen, for de som skal tas inn og være oppstallet, som vi kaller det da, være på klinikken den dagen for en operasjon eller for en utredning som er avtalt på forhånd, så kan det hende det står en på døra som er akutt, som ikke har time, men som likevel kommer, som vi må ta oss av, og så er det mer sånn, det som vi kaller for poliklinikk, altså inn og ut på dagen, sånn kortere konsultasjoner.
0: Ja.
1: Så det er ofte veldig travelt om morgenen, og så har man jo ofte en dag hvor man har poliklinikk, hvor det er kjappe konsultasjoner den ene etter den andre, og så har man andre dager som er preget av litt lengre operasjoner, og man holder seg litt mer bak i klinikken da.
0: Ja.
1: Så en veterinær, det kommer litt an på, hvis man jobber på et lite sted og er få veterinærer, så er man både den typen fastlege type veterinær, og samtidig så gjør man litt av alle ting, man opererer litt, man jobber med hudsykdommer og øyesykdommer og stoffskiftesykdommer og altså, alle mulige ting som på en større klinikk er fordelt på spesialister i de forskjellige fagområdene da. Og man er tannlege også.
0: Ja, for det er det som det jeg er fascinert av nå, er å tenke på at for en veterinær så man jo da både en fastlege eller et fastlegekontor, men også en

0: men også bare erfaringer og om du har et godt team rundt deg hvor man tar opp sånne temaer eller ikke. Og kanskje vil jeg håpe at iblant så kanskje noen som har vært litt dårlig på dette, altså veterinærer da, eller fastleger, eller ikke sant, hvem enn, at man også har fått tilbakemeldinger fra dyreeiere eller pasienter, ikke sant, som har sagt at det her var ikke en god måte å møte meg på, så skjerp deg til en annen gang. Altså sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, at det er mange måter, det er mange veier til rom når det gjelder å bli bedre på det her da.
1: Ja, og samtidig så er det jo sånn at dyreeierne har jo heller ikke som regel lært noe om kommunikasjon i en sånn sammenheng, så de mangler på en måte språket eller begrepene til å kunne gi en tilbakemelding på hva som egentlig manglet eller som ikke føltes bra. Så den tilbakemeldingen blir ofte generell og kanskje ikke egentlig rettet mot det som egentlig manglet.
0: Veldig godt poeng. Nå har jeg lyst til å prøve å sortere litt, siden jeg får så mange tanker, og det er jo mange ting som dukker opp rundt det her med avlivning. Så hvis vi kan sortere litt, først og fremst, når avlives dyr, sånn generelt sett?
1: Det er et godt og ganske stort spørsmål, og sånn generelt så er det jo sånn at vi som veterinærer har ansvar for å påse at dyret har god velferd,
0: ja.
1: At dyrevelferden er forsvarlig. Og det er en veldig vanskelig beslutningsprosess, og vi vil jo alltid forsøke å tilstrebe en felles beslutning om at nå har ikke det dyret det bra lenger. Så, og det er det vanlige da, et dyr som nærmer seg, eller som er litt gammelt, og har for dårlig livskvalitet, eller fått en sykdom som gjør at vi må avslutte avlivet. Det er på en måte det vanlige. Og da er det denne beslutningsprosessen noen ganger, så kan man oppleve at eieren vil gjøre alt de kan, og kanskje strekke den litt lenger enn det vi føler som veterinær er riktig. Og da må vi på en veldig sånn varsom måte snakke om livskvalitet, høre hva eieren tenker om det, forsøke å få frem en bevissthet rundt det, uten å begynne med å presse vårt syn på den dyreeieren,
0: ja.
1: For da blir det vanskelig å snakke om det. Og så er det selvfølgelig noen ganger så er det så mye smerte og lidelse involvert, at vi er nødt til å være mer direkte. Men hovedmålet er at vi skal få det til som en felles beslutning. Og fordi at mange eiere kan etterpå kan slite med beslutningen og spørre seg om man gjorde det for tidlig.
0: Ja.
1: Noen kommer og spør oss om dette etterpå. Kan du fortelle meg at det var en riktig beslutning? Ikke sant? Og ja, sånn at hvis man måtte bli i tvil etterpå om det var riktig, om det ble forhastet, om de egentlig var med på den beslutningen, det er veldig vondt, altså. Sånn at man må virkelig prøve å ha eieren ombord i den beslutningen, ja. Så de opplever det som sin beslutning, like mye som veterinærens. Og så er det heller ikke sånn at vi vil si at dette er helt opp til deg, det er du som må bestemme dette, du som må sette streken, fordi at det kan være vanskelig for mange. Så jeg synes det er viktig å ordlegge seg på en sånn måte, at vi skal finne ut av dette sammen, vi støtter deg i denne beslutningen. Og det er ofte viktig for å bare vite at hvis det er sånn nå at jeg tenker at nå er det nok, ja, er det greit? Ja, da er det viktig at de får støtte for det synspunktet da. Selvfølgelig hvis vi synes det er riktig.
0: Ja, jeg skjønner. Og så tenker jeg, det er en antakelse jeg gjør meg, men de aller fleste dyreeiere både stoler vel på dere, ikke sant? Fordi dere har den kompetansen dere har, og du nevnte dette med når et dyr har veldig mye smerter og lidelse, det er en antakelse, at de fleste dyreeiere ser vel også det selv, og tenker at det er den viktige beslutningen.
1: Ja, og samtidig så kan det være vanskelig å se hvor dårlig dyret ditt har det. Når du ser katten din for eksempel hver eneste dag, så er de forandringene så små og subtile fra dag til dag, at det er kanskje det barnet som ikke bor hjemme lenger, som plutselig kommer hjem og ikke har sett katten på en måned, som

0: tenker, oi, hva har skjedd med henne, liksom. Og det kan også på den måten være dyrlegen som tenker at, oi, nå ser det ikke så bra ut. Mens man selv litt sånn, oi, hva mener du?
1: Ja. Det jo egentlig helt logisk, og så tenker jeg jo at sånn psykologisk, da, når du elsker dyret ditt, du har jo kalt det familiemedlemmer flere ganger her, så kanskje også man havner i litt sånn ubevisst fornektelse. Det liksom noen, man leter etter de gode tegnene til, og det tror jeg jo vi, det gjør vi jo mennesker overfor familiemedlemmer, altså mennesker da, også. Så det her er, gud, for et komplekst og stort og interessant tema ja. Der.
0: Ja, det. Og så kan det også være motsatt, ikke sant? Det kan være, jeg har jo stått i sånne samtaler noen ganger som vet jeg, når det har vært, ja, av og til så kan katter få noen sår på halen som ikke gror, hvor du får sånn levsdød, ja. Krose som vi kaller det, koldbrann, hvor den eneste løsningen er å amputere en del av halen, halve halen for eksempel, og det kan vi en katt helt fint leve med, ha litt kortere hale, men da er det noen som vil tenke, nei, det går ikke. En katt, det er jo hans stolthet, og den må han ha, og da er det kanskje bedre at vi avliver han. Eller han har fått en skade i øyet som er så betent og så ille at man har fjernet øyet, og en katt kan leve, du ser nesten ikke når en katt bare har et øye, fordi det pels der og sånn, så det klarer seg veldig fint. Men det er noen sånne ting som folk tenker at nei, det går ikke. Hvor du liksom ja, hadde veldig lyst til å nudge litt da, fordi at dette kan de klare seg fint med, ja. Hvor du må si det da, om du kanskje til og med viser noen bilder av en katt som bare har et øye eller en halv hale
1: men ja, og det skrives jo iblant om, eller at jeg ser det på noen videoer på Instagram eller whatever, om nettopp det vi snakker om nå, det her med at noen dyreeiere kan ta litt for enkelt på avlivning. Verste eksempler på det er jo da etter pandemien, og dette nevnte jo også Espen Gamlund, en filosof som jeg snakket med, som handlet om dyrs lidelse og død for vår egen vinning. Der nevnte han også det som jeg husker at jeg tenkte, ok, det går vi ikke inn i nå, men han sa det her med at etter pandemien, for da hadde mange flere skaffet seg et kjæledyr på grunn av isolasjon og alt, ikke sant? Så var det også en økning i at folk kommer med egentlig ganske friske dyr og ber om å avlive dem, eller at de skulle på ferie. Så når jeg kan høre eller lese sånne nyheter da, i gåsetegn, så kan jeg tenke litt sånn, herregud, ja, det har sikkert skjedd, fordi noen, det vil alltid være noen litt ekstreme situasjoner, men kan det stemme liksom? Har det forekommet? Så da har jeg jo deg her, skal vi?
0: Ja, altså, jeg må si at jeg har vært veterinær på et lite sted og vært en del ganger i lokalavisa da. Og da fikk jeg ofte det spørsmålet, er det mange som kommer og avliver hunder og katter nå før ferien?
1: Ja.
0: Og jeg må si at jeg har ikke opplevd at folk har tatt veldig lett på å avlive dyr, og jeg har aldri opplevd et sånt rush av folk som har kommet før ferien og skal avlive. Da har det i så fall vært et dyr som har vært i gåsøene litt på overtid fra før, hvor jeg tenkte at ok, vi kan ikke la svigmor passe på denne hunden som er nærmest, som kan dø når som helst. Og jeg har ikke vært i klinisk praksis i perioden etter pandemien, så det kan jeg rett og slett ikke svare på om det har vært en økning. Men mitt generelle inntrykk er at det er få som tar lett på dette med avliving.
1: Ja, ja. Nei, men det var litt sånn betryggende. Det er jo også et godt poeng det med at du bor på et lite sted, og jeg betviler ikke at det i enkelte tilfeller har skjedd, altså det har jo blitt skrevet om for en grunn, men nei, det er bare noe med at det er liksom betryggende, fordi jeg også har en sånn genuin tro på det gode i mennesker, og jeg bare kan ikke helt se for meg at folk, at liksom, at det er en trend.
0: Synet på dyrs egenverdi har forandret seg på de årene jeg har vært dyrlege, og da jeg var nyutdannet, så kom jo folk av og til med kull med kattunger, ikke sant, og skulle avlive dem. Det er jo noe vi aldri, altså ja.
1: Ja,
0: så det er jo en sånn en endring der med synet på, de har en verdi i seg selv, ikke bare en verdi for oss, pluss at vi har dyrebeskyttelsen som heldigvis, selv om det ofte er fullt der, tar imot uønskete katt, men mange færre uønskete dyr i Norge da.
1: Mm.
0: Folk er flinkere til å passe på at de ikke formerer seg uhemmet, holdt jeg på å si,
1: ja.
0: Enn det var den gangen, selv om det fortsatt eksisterer et problem, altså når det gjelder katter, det gjør det fortsatt, men det har blitt mye, mye mindre på de årene jeg har vært etter meg.
1: Ja, men det interessant, for det var en av de tingene jeg også hadde lyst til å stille deg spørsmål om, dette med konkrete sånne endringer over tid, da, siden du har vært i feltet så lenge. Men tilbake til dette med avlivning. Jeg hørte deg jo si at for dere er det et mål at dyreeier føler at dere tar beslutningen litt sammen, ikke sant? Det jeg lurer på da er litt dette med prosessen. Når noen kommer og har et dyr som trolig det er best at blir avlivet, gjør dere det oftest da i løpet av den tiden personen er på klinikken? Eller bestiller man liksom en time til en avlivning? Er det, eller er det helt opp til dyreeier å bestemme?
0: Mm. Det er litt forskjellig. Som regel så er jo det en sånn modningsprosess, så hvis eieren selv ikke har tenkt den tanken, så stiller man kanskje et spørsmål om livskvalitet. Hva tenker du om det? Hvordan har han det nå? Hvordan synes du kvaliteten på livet hans er? Og så er det et spørsmål som starter en tankeprosess hos dem da. Så da er det nok veldig uvanlig at man tar en beslutning der og da.
1: Mm.
0: Men altså, hvis det er en akutt skade, for eksempel, eller akutt sykdom, så kan det hende at vi sier at dette er ikke noe å leve med.
1: Mm.
0: Og så er det selvfølgelig vanskelig å håndtere. Og hvis det går an uten at dyret lider i mellomtiden, man kan få smertebehandling for eksempel, så vil man jo gjerne gi eieren den tiden til å lande den beslutningen. Så da hender det at man får en time da, dagen etter, eller en uke etter, eller noe sånt. Men så er det også noe med at hvis man først har besluttet at det skal skje, så er den ventetiden ganske fæl.
1: Ja.
0: Så med mindre det er noen andre som skal si farvel, eller være med på beslutningen, så hender det at folk ringer tilbake samme dagen, altså etter at jeg har kommet hjem og sagt, jeg orker ikke å vente med dette en uke. Kan jeg få komme tilbake i dag?
1: Ja. Skikkelig sånn dilemmafylt her, og igjen sier jeg det så interessant, for du sa jo også det her i stad med at noen ganger så kan man også ta den avgjørelsen, og kanskje føle at den var veldig overveid, men etterpå så kan man også få den reaksjonen ved at man lurer på om det var riktig, og, fordi man jo går inn i sorg og en sånn, ja, det, ikke sant, det er bare så stort da.
0: Mm.
1: Og det her minner meg litt på en historie, jeg skal bare kjapt nevne, fordi en kollega av meg, hun havnet i den situasjonen hvor hun visste at det gikk mot slutten for hunden, men hun hadde sett for seg at hun skulle i hvert fall ha ut sommeren med han, og så var hun da hos dyrlegen, og tydeligvis da, så fikk hun det rådet om at det er på tide. Og så hadde hun gått med på det og gjort det den dagen jeg tror ektemannen kom og sånn. Men etterpå da, så sto hun i akkurat det du nevnte, som nesten var liksom traumatisk, at hun ble veldig sånn selvbebreidende, og veldig sånn, var det for tidlig? Nei, herregud, og nei, og hvorfor? Og da er det jo for sent, og det er så veldig rart å forholde seg til å ha selv bestemt døden på vegne av noen da.
0: Ja, og det at du sier at hun gikk med på det,
1: ja, ja.
0: Ikke sant? Det sier jo meg at den prosessen ikke var kanskje helt så god som den skulle vært, fordi at, eller jeg har opplevd det selv, ja, altså. Ja. Men å stille noen flere spørsmål, hva tenker du om det? Altså, vi er nok flinkere nå til å vite hvilke spørsmål som er viktige å stille for å sikre seg at eieren er komfortabel med beslutningen.
1: Ja.
0: Og ikke på en måte foreslå det eller styre det for kraftig da, pushe det på.
1: Ikke sant?
0: Og så samtidig da, så må vi ivareta dyrevelferden, så hvis vi ser at dette er lidelse som ikke klarer å smertebehandle godt nok, den sommeren der blir ikke god for den hunden, det blir for eierens skyld at vi skal holde det dyret i livet.
1: Ja.
0: Enten man skal vente på en sønn som kommer inn fra militæret som skal ha det, eller en datter som studerer i utlandet, eller hva det nå er. Så noen ganger kan man det, og andre ganger så må vi si at ja, tenk litt over om du gjør det for dyrets del eller for din del. Hva tenker du om det? Altså, hvis man klarer å holde den samtalen åpen og ikke dømmende uten å pushe, så er det mye større sjanse for at man lander på et bra sted, og at den eieren ikke føler seg nettopp dyttet inn i en beslutning. At de får ta den tiden de trenger i den samtalen, til å liksom ikke bare, altså til å på ekte være en del av beslutningen da.
1: Ja. Og jeg vet jo ikke om, om hun følte akkurat det at hun ble dyttet inn I det da. Jeg tenker at det her uansett kjemperelevant og interessant å høre på for mange lyttere, men det bare noe jeg tenker mens vi snakker her nå. Fordi det var jo bare en liten historie, ikke sant? Men hvem vet da, det kan jo hende det helt uunngåelig for enkelte. Når du der og da faktisk enig at det den riktige beslutningen, og du har kanskje selv gått og egentlig forberedt deg på det lenge, ikke sant? Så tror jeg nok at kanskje I hennes tilfelle, eller I manges tilfelle, så man jo egentlig ikke nødvendigvis dyttet inn I det, men likevel kan man etterpå føle at det gikk så alt for fort, hvis den avskjeden og alt det, beslutningen og avskjeden skjedde på samme dag.
0: Ja, altså jeg tror generelt det så kjempeviktig å gi dyreeieren plass I den samtalen,
1: ja.
0: Og bare tørre å la det være stille litt, mens folk tenker seg om, reflekterer over det man har sagt. Jeg får lov til å både reagere følelsesmessig og tenke på hva slags spørsmål man vil stille, og hva man trenger for å komme frem til at det riktig, va?
1: Ja.
0: Eller ikke? Og der vi, liksom, vi jo under et konstant tidspress, og vi skal, ikke sant, nå sitter det noen der ute på venterommet og venter som skal ha dette rommet om 10 minutter, ikke sant, så det lett å la seg stresse av det, og tenke at jeg kan ikke bruke en time på den samtalen, liksom.
1: Ja.
0: Men akkurat den samtalen der, det så dumt hvis den blir rushet, og så får det etterspill for den eieren,
1: ja.
0: Kanskje, og
1: ja. Jeg skjønner. Nå lurer jeg også på dette med når man har tatt beslutningen om at nå skal dyr avlives, enten om det den dagen eller om en uke, hvor mange pleier å være med?
0: Ja, det jo også veldig varierende, og mange ganger så spør folk om det det greit å ta med barna, og det synes jeg absolutt greit. Jeg tenker at hvis man sier til barna at I dag skal hun avlives, eller hvilke ord man velger å bruke da, så I fantasien deres så kan nok det se mye verre ut enn det faktisk I virkeligheten. Det jo en ganske stille og rolig og fin prosess, egentlig. Sånn at jeg tror for de fleste barn så vil det være godt å få lov til å være med.
1: Hvor vanlig det?
0: Det ganske vanlig.
1: Ja.
0: Og en annen ting, apropos de ord de velger å bruke, så hører jeg jo av og til foreldre si at nå skal han få sove. Og da jeg veldig forsiktig med å fortelle foreldre hva de skal si til barna sine altså. Men da pleier jeg å få det med til rolig hjørne av rommet og si at det lurt å si og bruke ordet dø, fordi at du vil ikke at barna skal blande sammen de to begrepene.
1: Veldig klokt av deg. Dette et tema som går igjen mye I denne podcasten. Jeg tror mange helt ubevisste rundt den begrepsbruken, men det kjempeviktig. Jan Willy Løken fra Jølstad begravelsesbyrå, han også sa at iblant så kan de også nudge litt eller kommentere på det, fordi noen bruker jo begreper som I himmelen og sove, og det kan jo altså, det jo både usant, men det jo også noe som kan gjøre at barn blir redd for å sove, for eksempel, eller redd for at andre skal sove, ikke sant?
0: Altså, som voksne så håndterer vi jo at ting blir kalt forskjellige ting, altså ja. Omskrivinger, men barn trenger tydelige ord, sånn at de skjønner hva det snakk om.
1: Ja. Tilbake til, du sier at det ganske vanlig at barn med. Og de blir jo da sikkert spurt, selvfølgelig, av sin mor eller far, ikke sant? Og dette skal skje, og vil du være med? Og da det din oppfatning at de fleste barn også vil være med, og at foreldre ønsker at de med?
0: Ja, nå vet du ikke I hvilken grad de spør dem om de ikke vil, for da jeg ikke med, men... men
1: ledende spørsmål fra meg der.
0: Ja. Nei, men I hvert fall, de gangene som de med, så opplever jeg at det veldig fint. Og jeg får jo bidratt litt da, også ved å for eksempel introdusere ordet død.
1: Ja.
0: Hvis det noe foreldrene selv ikke har kalt det. Men jeg skal bare si også at jeg synes ikke det en god idé at barn med når beslutningen skal tas, og det kan da med til å være litt vanskelig hvis de kommer og skal diskutere, og så har de med seg barna fordi de ikke kunne være hjemme alene, ikke sant? Og det, den beslutningssamtalen, den det best å ha bare med de voksne.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Jeg kan også huske jeg fortsatt en samtale hvor en mor med barnet til stede sa at hun de hadde kommet inn at de måtte avlive hunden fordi han her så allergisk. Ikke sant? Da sto barnet der.
1: Å, herregud,
0: og liksom, så fælt. Hun ville vite at det var hans skyld, og jeg tenkte bare, nei, da jeg husker jeg ikke hva jeg sa, men jeg klarte i hvert fall å få sagt at dette ingens skyld, og
1: Gud, ja, sånn, det ikke alltid med vond vilje, ikke sant? Nei. Det ubevisst sånn språkbruk.
0: Ja. Mm. Det noen sånne ting som gjør at man får helt vondt i hjertet, altså.
1: Mm.
0: Og bare apropos dette med å ta det med i beslutningssamtalen, så for all del ikke dytt avgjørelsene over på barnet, selv om det deres hele dyr. For det har jeg også opplevd. De sa, er marsvinene til den lille gutten, ikke sant? Så nå tror jeg det kanskje best at vi lar han slippe. Hva synes du? Eller du ikke enig i det?
1: Mm.
0: Og så skal den lille gutten være den som sier ja eller nei til det, og tenker jeg, det skal han få slippe å bestemme.
1: Ja, han skal høre noe.
0: Han nøyer seg med å være lei seg for, over det som skjer, da.
1: Ja.
0: Altså, jeg ikke hverken psykolog eller barnepsykolog, så det bare sånn helt intuitiv tanke at det ikke ja. Noe bra.
1: Mm. Da jeg fortalte folk at jeg skulle møte deg i dag, så var det et par forskjellige som nevnte noe litt traumatisk de hadde opplevd angående dette med kjæledyr og avlivning.
0: Oh.
1: Som var ganske likt, og det var at de kom hjem ja, fra skole, eller hva enn det var da, en sommerferie eller noe, og at katten hadde blitt avlivet.
0: Mm.
1: At den beslutningen bare var tatt, og at i det ene tilfellet så var det fordi en stemor hadde veldig, veldig kraftig allergi, greit nok. Men altså, traume handlet jo om å ikke bli hørt eller forespurt, og at de som barn rett og slett følte seg jo selvfølgelig helt oversett, og at også deres da potensielle sorg eller også beslutning i det hele tatt ikke ble tatt hensyn til da. Og så har man jo ofte ikke som barn noe særlig språk for å snakke på den måten, så du kan jo reagere bare med litt sånn sjokk og vantro. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg, som hun ene sa hun hadde hørt, og vært veldig lei seg også da, sa hun andre, så samtidig så blir du sikkert litt sånn vage barndomsminner, for dette jo voksne damer som fortalte meg, men jeg har også sett det i et mammaforum som jeg har vært med i mange år, hvor folk deler alt mulig rart, og ofte også anonymt, og der tas jo avlivning av dyr, hvorvidt barn skal involveres, så der har jeg også sett det, at noen deler dette med at dyr bare har blitt avlivet, uten at de har liksom blitt informert da.
0: Ja, ikke sant, og bare det at de voksne damene, som du sier, forteller deg ja. Om det som skjedde da de var barn, det viser jo hvor godt det sitter i. Så selv om det ganske tøft som foreldre å stå i den beslutningen, så kan det jo hende at man ikke ville gjort det i det hele tatt med en sånn årsak i dag. Altså ville man antagelig gått ganske langt for å forsøke å få omplassert det dyret. Men selv om man da risikerer hva skal jeg si, skrik og tårer og sånn, så må man måtte stå i den beslutningen da, altså da man nødt til å fortelle det på forhånd, så man får sagt farvel i det minste.
1: Mm.
0: Det bare plutselig forsvinner, det høres ikke noe særlig ut. Altså.
1: Neida. Som du skrev så fint, det med at det kanskje katten som har sovet i sengen din i mange år, det din beste venn, altså du har lekt med den. Det er en kjærlighet som veldig lett å forstå, også for meg som ikke har vokst opp med dyr da. Plutselig skal det bare være avlivet uten at du
0: nå tenker jeg bare assosierer jeg mens du sier det på hva er det jeg virkelig reagerer på når jeg ser en film sant? Det er hvis noen tar liv av dyret til et barn for det skjer jo av og til i filmer da, som en måte å ramme barnet på eller ramme en voksen på også og det er virkelig noe som smeller i hjertet altså.
1: Ja. Det kan jeg bare se for meg, det er under avlivning også ofte, at liksom den, selv om du sa i sted at det er ofte en vakker og rolig stund, og når du er til stede så ser du også at dyret da, som sikkert er aller viktigst for dyreeieren, ikke lider. Jeg tenker jo, det må være, jeg kjenner at jeg får tårer i øynene bare av å snakke om det, altså det må være så sterkt å stå der og ta det farvelet, selv om man er da, nå mener jeg når man vet at det er det viktige, men at det bare jo er livet som ebber ut, og man selv også har måttet bestemme det.
0: Ja da, og det er veldig tungt for folk å være med og bestemme det, det merkes veldig godt, og nei, det er veldig mye sånn rørende øyeblikk, må jeg si, altså, kanskje ha med seg et av barna i familien har skrevet et brev, sånn som skal ligge ved, eller tegnet en tegning, Vi har med seg en blomster fra hagen der han likte å ligge, eller en gammel dame en gang som, som er død selv nå, da, så jeg føler jeg kan fortelle det. Hun var altså så søt. Hun hadde en hund som ikke engang var henne, som tilhørte venninne, men hun hadde den veldig mye da. Hun var så glad i den hunden, og da den skulle avlives, så hadde hun med seg et sånn lite dynetrekk, som likpose liksom, som hun hadde brodert navnet til hunden på. Ja, det var virkelig, det felles noen tårer fra vår side også, i sånne sammenheter. Ja. Altså. Ja.
1: Og det skjønner jeg godt, og noen vil kanskje si at nei, det litt uprofesjonelt, sånn, men vet du hva? Det går greit.
0: Ja.
1: Lenge ikke det normen, på en måte. Ja. Det noe med at...
0: Så lenge ikke man overtar.
1: Selvsagt. Ja. Men bare at man kan kjenne at dette ble mye, og det lov å... Vi mennesker, da.
0: Ja, og det sier jeg når veterinærer spør, hvordan det, og er det uprofesjonelt hvis jeg begynner å gråte? Ja. Nei, det det ikke. Nei. Du har lov å vise følelser du også, selvfølgelig har du det. Så ikke legge lokk på det. Og så går grensen, liksom, hvis du overtar, og hvis du blir så lei deg at eieren må trøste deg, liksom, da blir det litt mye, da. Da må du kanskje gå ut av rommet litt og ta deg et øyeblikk og ha deg litt glass vann.
1: Ja.
0: Men ellers så er det plass til det.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Er det noe annet som er ekstra viktig at vi tenker på når det gjelder å involvere barn i den avlivningsprosessen, eller i avlivningen, da, kanskje jeg kan si?
0: En annen ting som kan skje da, når barn er til stede, er at barna selvfølgelig er lei seg. De takler jo det som skjer ofte veldig bra. Altså, de er jo veldig sånn nøkterne og saklige, og hva skal skje nå? Er han død nå? Liksom.
1: Ja.
0: Eller de stiller veldig direkte spørsmål, hvilket er veldig fint.
1: Mm.
0: Og jeg forklarer jo alltid hva som skal skje.
1: Mm.
0: Og så blir de lei seg, og så gråter de. Og så er det av og til da at foreldrene lasser på med fakta, ikke sant? Jeg synes det kanskje er trist og ubehagelig at barna blir så lei seg. Så sier han, du skjønner jo at vi måtte gjøre det nå. Du vet jo at han var syk, du vet jo at han var gammel. Og det vet de jo. De skjønner jo det.
1: Men de må få lov å bare...
0: De må få lov å være lei seg likevel. Så jeg tenker jo av og til inn i hodet, men la han bare få lov å være lei seg. Så ja... Og da kan jeg snike inn litt direkte empati da, og si at ja, det er trist. Det er veldig trist.
1: Ja, det er veldig fint. Og så tenker jeg jo at med all din erfaring, så, og da gjennom å drive med klinisk kommunikasjon, så har du jo en ypperlig anledning til å snakke med de som er veterinærer, eller skal bli det, eller, om nettopp sånne scenarier. Og det her med at det er ganske vanlig at dette skjer, og dette og dette. Vi har god kunnskap i dag om at barn kan trenge dette, apropos konkret språk og så videre. Altså jeg tenker sånn, er ikke det her også noe man kan bruke da, på de forskjellige klinikkene, og hør alle som hører, som kanskje er ekstra interessert i dette temaet og jobber med det. At man kan lære av det da, lære av andres erfaringer, og,
0: ja, og det,
1: gi det til foreldre også kanskje litt, at det bare la barnet gråte litt, ikke sant? Så du har en sånn sorgkompetanse der også.
0: Samtidig så er jo foreldrene og i en veldig sårbar situasjon, ja. For de er jo også lei seg, ikke sant? Så det føles jo ikke som det er tidspunktet hvor du har lyst til å justere deres, hva de sier til sine egne barn.
1: Nei, jeg tenkte i
0: forkant. Så det er jo veldig, ja, i forkant, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, det er jo sant. Og det har nok ikke vært god til å gjøre meg. Men vi snakker jo om det med, vet du hva er det når de har kurs?
1: Ja. Og jeg forstår veldig godt at ikke det er så lett in the heat of the moment, og at man skal respektere alles ulike familie, da.
0: Og de fleste foreldre tar jo veldig godt, altså ivaretar jo barna veldig godt i den sammenhengen, altså. Når det er sagt, og så er det jo noen sånne koselige opplevelser også, ikke sant? Fordi av og til så kjenner jeg jo en av foreldrene best, fordi det er de som har pleid å gå til med dyret sitt. Og da synes jeg det er veldig naturlig å gi den eieren en klem, hvis eieren liksom, signaliserer at det er ok, da
1: kan
0: man spørre om det også. Og da har jeg opplevd at barna liksom stiller seg opp på rad, for de tenker, ok, det er det vi gjør her. Og da stiller de seg opp i en sånn linje for å få hver sin klem. Og det er sånn veldig rørende og koselig.
1: Ja.
0: Så ble jeg anbefalt en bok, Farvel, herr Muffin, som er utrolig skjønn, som handler om nettopp et marsvin som kjenner selv at han går mot slutten. Da legger han sånne små brev i sin lille postkasse inn i buret sitt til eieren sin. Da. Den er så fin, den tar opp bøndøden på en veldig fin måte.
1: Ja, det er et godt tips. Den kan jeg legge inn i episodebeskrivelsen.
0: Ja.
1: Vi må jo videre her, for det flere temaer vi skal innom. Og så tenker jeg liksom at vi runder av, høres rart ut å formulere denne setningen, men nå skal vi runde av litt dette med avlivning, som vi har snakket lenge om. Men før det vil jeg gjerne høre om du husker din første avlivning av et dyr.
0: Oi, ja, det gjør jeg, og det tror jeg nok ikke jeg alene om, men den var ikke så god altså, for meg i hvert fall. Det var på Gjøvik, da jeg var helt nyutdannet. Jeg var sikkert med på å avlive et dyr under studiet, altså, men på egen hånd. Mm. Så kjørte jeg jo stor i praksis, så det vil si jeg var ute i fjøsen med folk, ikke ja. Sant? Og da var det en dame, husker jeg, som sa at hun hadde en gammel hund som lurte på, siden jeg var på gården, om jeg kunne avlive den. Og ja da, tenkte jeg, dette skulle jo gå fint, det kunne jeg jo gjøre. Og gikk inn til henne, og der lå hunden, en veldig stor, veldig overvektig hund, inni en mørk gang, og ja, jeg ga den en kjempedose med beroligende, og det var jo ikke mulig å finne noen blodåre etterpå. Og jeg lette, det var utrolig vanskelig, altså, så jeg bare satt jeg inne og drakk kaffe med kona på gården da, ikke sant, og fikk med noen avleggere, og i mellomtiden så stakk jeg liksom ut under påskuddet av og skulle ut og tisse, ikke sant, og nå ser jeg hvordan det gikk med den hunden, og man hadde sovnet jo veldig fort da, men jeg prøvde jo desperat å komme inn til den, som man må for å få avlivet, og jeg så jo ingenting og fikk det ikke til, og til slutt så måtte jeg bare gi noe mer som gjorde at den var såpass dyp anestesi at jeg kunne gi det avlivningsmidlet rett i hjertet da, som er, det er helt greit, men det bare er litt mer som føles litt mer dramatisk. Så hun kjente ikke det i det hele tatt, men jeg var veldig glad for at eieren ikke sto over meg og så på akkurat da. Men jeg husker at jeg var så utrolig stressa. Jeg har jo avlivet hunder og katter, tror jeg, hjemme hos folk flere ganger siden, men da har jeg alltid passet på og sagt at vi må ha den inne på et sted hvor det litt godt lys.
1: Mm.
0: Spille meg selv litt bedre. Men da tenkte jeg bare, ok, det er her den ligger, jeg må bare gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, mye å uerfaren på en måte.
0: Ja.
1: Mm. Vi har stadfestet at det er ganske dilemmafylt å være veterinær, i hvert fall når vi snakker om alt dette med beslutningsprosessen opp mot avlivning, og, ikke sant? Menneskemøtene og... Ja, forskjellige etiske dilemmaer, både når dere tenker på hensynet til dyret, men også hensynet til dyreeierne, ikke sant, og deres kjærlighet til dyret. Er det noen andre ting som er verdt å nevne her nå, med tanke på hva som er tøft da, å stå i, eller utfordrende i møte med dyreeiere?
0: Ja, altså, det er jo sånn da, at... veterinærmedisinen har jo hatt en voldsom utvikling i løpet av min karriere, og utviklet seg til å bli veldig avansert. Så det er liksom ikke så mye grenser for hva man faktisk kan gjøre av ting som er ganske invasive, ikke sant? Pacemaker kan man sette inn, og man kan skifte ledd, hofteledd, og det har man jo kunnet lenge da, men det er liksom... Det er folk som er flinke til å gjøre ting som det var veldig vanskelig å få gjort tidligere. Ryggoperasjoner, store beinbrudd, kompliserte beinbrudd og sånt. Så da jeg var yngre, så var det på en måte sånn at noen ting kunne du ikke fikse. Og da var avliving det som var alternativet. Da.
1: Mm.
0: Nå så går det ofte an å fikse det, men det er kostbart. Så er det ikke alltid eierne vil, kanskje ikke har de ressursene som trengs til å følge opp etterpå, som er nødvendig for at det skal bli vellykket. Da.
1: Ja.
0: Sånn at den beslutningsprosessen er på en måte blitt vanskeligere jo mer avanserte, eller jo flere valg du har. Og da vil man møte på situasjoner hvor man kan bli nødt til å avlive, fordi man ikke har råd til den behandlingen man så sett gjerne ville ha gjort da, når det nå finnes der, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det er veldig tøft, veldig tøft for eieren, og også tøft for veterinæren å stå i. Mm. Vi skulle ønske det var en eller annen form for skatt eller trygd eller et eller annet som gjorde at at ikke hele den utgiften lå på dyra gjør.
1: Ja.
0: Men sånn det jo ikke. Det jo som i private helsevesen, ikke sant? Hvis man skal gjøre, ta en operasjon som ikke blir rekket av det offentlige, så man betaler alt selv. Og sånn det jo hele tiden i veterinærverden. Så en ting hvis man ikke kunne gjøre noe mer, men om man vet at man kan, men det koster mye penger og krever mye oppfølging, og så er det da noen som ikke har mulighet til det.
1: Og heller velger å avlive.
0: Ja, og så skal du ha den samtalen på en måte som absolutt ikke skal få folk til å føle seg som dårlige dyreeiere. Fordi at, i hvert fall sånn som vi ser det i Norge, så avliving et alternativ og en form for behandling som vil sikre at dyr ikke lider.
1: Mm.
0: Så det viktigste for oss, det at ingen blir gående og lide. Så noen ganger så står vi jo i et dilemma hvor en eier ikke ønsker behandling, men heller ikke ønsker avliving. Og det utrolig vanskelig. Mm. Og da har vi jo også i Norge noe som heter Mattilsynet, som ansvarlig for å ivareta dyrevelferd. Mm. Så i verste fall så kan det ende med at man nødt til å involvere Mattilsynet. Det skjer ekstremt sjelden, må jeg si.
1: Ja.
0: Som regel så klarer man å komme til en forståelse. Men det vanskelige samtaler, altså. For mange unge veterinærer som synes det ikke bare unge veterinærer heller, men det noe som blir tatt opp da, som ekstra utfordrende.
1: Ja, og det forstår jeg godt. Og du jo da, ikke sant, mer enn å være, nå jo ikke du klinisk veterinær lenger, så du jobber jo da med klinisk kommunikasjon, og møter jo da studenter og nyutdannede, og veldig god på å formidle rundt disse temaene, så kan du fortelle litt om hva du egentlig driver med i dag?
0: Ja, det startet med at firma som jeg jobbet i da, hvor som klinikken vår etter hvert ble en del av, gjerne ville sørge for at alle fikk kommunikasjonskurs på alle klinikken i Norge. Og da var jeg veldig heldig å få jobbe sammen med en flink barnelege som har en doktorgrad i kommunikasjon, som heter Bård Fossli Jensen, og kollegaen hans Trond Jorland. Og da lærte jeg og noen kollegaer veldig mye om kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter, konkrete ferdigheter, og hvordan vi kunne holde kurs og formidle dette da, innenfor det konseptuelle rammeverket som de brukte, og som vi da har brukt også. Og så, etter å ha gjort dette en stund, og lest og ja, lært å bruke elementer fra andre, noe som heter Calgary-Cambridge-modell, og noe som heter motiverende intervju, som handler om liksom adferdsendring, hvordan du kan liksom fasilitere noe som krever en adferdsendring da, hos enten pasient eller som dyreier.
1: Ja.
0: Så nå så, ja, har jeg mitt eget firma da, som heter VetTalk, og holder kurs både for sånne grupper med unge veterinærer fra forskjellige land, og klinikker i Norge, og for veterinærfirmaer da. Og så har jeg en del av undervisningen på veterinærhøyskolen.
1: Ja.
0: Jeg synes det utrolig meningsfylt å kunne gi både studenter og kollegaer en kunnskap og noen ferdigheter som de virkelig trenger, og som de gir uttrykk for at de veldig glad for å få.
1: Mm. Og som ikke har vært en del av studiet som vi har vært innom.
0: Nei, ikke sant? Annet enn de siste årene så har jeg vært med på å gi dem ja. Noen dager de siste året bare. Og det jo fint at de kan det, at de får det, men ja, nå får de heldigvis noe litt tidligere også. Og så har jeg en veldig flink kollega som heter Emma
1: Kellerø,
0: som nå tar doktorgraden der, som sørger for at de får trening underveis, og ja. det kommer til å gjøre en kjempeforskjell.
1: Ja, så bra. Jeg er glad for at vi får stadig sånne positive nyheter også underveis her, ikke sant? Om at det er positive endringer da.
0: Ja da, fordi det at kommunikasjonsferdigheter noe man trenger som veterinær, og dyrepleier og resepsjonist,
1: ja.
0: Det noe som bare blir mer og mer fremme i bevisstheten til folk da.
1: Mm. Og apropos det da, og alt vi har snakket om til nå, så har jeg jo blir liksom sittende med denne tanken om at det jo et tøft yrke det her.
0: Ja, og det det.
1: Det har jo også gått igjen i podcasten, ikke sant, at når du jobber tett på døden, eller avgjørelser rundt, ikke avgjørelser, men samtaler rundt alvorlig sykdom, død, sorg og så videre, så jo det et tøffere yrke å ha enn mange andre. Så jeg tenker at det å stå i alle disse situasjonene over tid, det må jo gjøre noe med veterinærer også.
0: Ja, det gjør det absolutt. Og ja, jeg fortalte dere jo før vi begynte at veterinærer ligger øverst, så det fortsatt på selvmordsstatistikken når det gjelder ulike yrkesgrupper i Norge og i andre land. Ikke alle andre land, men i noen andre land. Mm. Og det sier oss jo at det er noe som er tøft der, og en kollega som heter Helene Selvine Stadum, som nettopp, eller ikke så lenge siden i hvert fall, tok en doktorgrad på det, på selvmordstanker, hjelpsøking, og så en artikkel som handler om avliving hos veterinærer da.
1: Mm.
0: Så vi har liksom begynt å skrape på overflaten når det gjelder å finne ut hva som er årsaken til det.
1: Mm.
0: Ja, jeg kan jo ikke si så mye om det, for det kan heller Helene få lov å si noe om en annen, kanskje. Men vi tenker jo at det at vi har et mye mindre støtteapparat rundt oss når vi er nyutdannet, ikke sant? En lege har jo en turnussituasjon, heter vel ikke turnus lenger, men noe annet, hvor de har overordnet, de kan kontakte og få støtte hos. Veterinær er ofte alene, altså, der de jobber.
1: Mm.
0: Mange steder i Norge i hvert fall.
1: Ja, ja det er
0: så, ja.
1: Logisk grunn, tenker jeg, til noe
0: ja.
1: Av det.
0: Ja.
1: Men hva praktisk er det man kanskje har blitt bedre på, da, i dette yrket, når det gjelder, eller når dere er i et bittelite team, eller et halvstort større team, når det gjelder det med å debrife og snakke sammen om alle disse forskjellige dilemmaene og vanskelige situasjonene dere står i?
0: Mm. Altså jeg vil si at vi fortsatt er veldig dårlige til det, til å sette av tid til refleksjon over jobben. Som regel så er det alt for travelt. Du starter om morgenen, og så bare jobber du deg gjennom listen din, og hvis du klarer å bli ferdig til du skal gå hjem, så er det et lite underskudd til å si, da. Det er jo nok litt vanligere nå at man faktisk klarer å gå når man skal, enn det var før. Mm. Så det også er blitt bedre. Bransjen vår har blitt mer profesjonalisert, og ledelse har blitt mer profesjonell, selv om det fortsatt er en lang vei å gå. Og man er bedre til å forholde seg til arbeidsmiljøloven og så videre.
1: Mm.
0: Men Vi setter da for liten tid til den refleksjonen som du spør etter, altså. Og jeg kan jo nevne også da, at, og det er Helene som jeg nevnte sin fortjeneste, at for første gang nå så ble det arrangert et kurs på noe som heter Villa Sana. Ikke om du kjenner til det. Det er et sted som leger kan komme til når de kjenner at det nærmer seg en situasjon hvor de kan bli utbrent. Eller sidde i kanten der i hvert fall, som de sa i et innlegg her. Og der hadde vi en samling med veterinærene for aller første gang.
1: Mm.
0: Og jeg var heldig å få komme dit og holde et innlegg. Og det var en helt fantastisk situasjon for alle som var der. Det å få satt av de 2,5 dag til å reflektere og få påfyll fra de kjempeflinke menneskene som jobber der, og få tid til disse samtalene med hverandre. Jeg tror de som var deltakere der, de sa at de samtalene som var innad i gruppa, var minst like viktige som det de fikk liksom, fra foreleserne. Da.
1: Ja,
0: ja. Å få tid til å reflektere.
1: Ja. Dette går jo igjen, vet du, i flere yrkesgrupper, vil jeg jo si, da, men vi snakket jo også litt om dialog, og hva det kan bety når man sitter i en sirkel og snakker sammen. Før vi startet opptak i dag, og det også blir jeg jo nå igjen da, sittende og tenke på altså viktigheten av at absolutt i mange yrkesgrupper, at man skal ha muligheten til å kunne sitte sammen og debrife, snakke om det som er vanskelig, men enda mer selvfølgelig når man jobber tett på døden, og står i så mange sånne ja, etiske dilemma, men også kanskje kjenner liksom på den der jeg bare ser for meg at det må være en sånn vanskelig balansegang med at alle har empati, ikke sant? Og så greit nok, vi kan være utstyrt litt forskjellig når det gjelder empati. Men det jo også ganske vanlig at man blir litt avstumpet over tid mm. når man jobber tett på mennesker også, fordi man kan jo ikke fullt, man kan jo ikke hele tiden ha den empatien for alle heller. Altså,
0: ja, jeg skjønner hva du mener, ja, og det jo litt det sant at du sier det, fordi jeg har jo lest det, noen studier på at legestudenter føler mer empati med pasientene i starten på studiet enn de gjør på slutten, for eksempel.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så det jo en sånn antagelig en sånn faglig oppvåkning som gjør at du ser mer på jeg vet ikke, jeg skal ikke bi meg ut på å forklare hvorfor det sånn men dette snakker vi jo mye om ja. Når vi har diskursen, ikke sant? Fordi en ting jo at vi forskjellig utstyrt men så kan vi jo alle sammen lære å gi uttrykk for empati
1: ja.
0: For vi jo på ingen måte så gode til å gi uttrykk for det verbalt,
1: mm.
0: som vi tror og vi mye bedre til å føle det inni oss enn å si noe.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fall sånn. Så det jo mange som tenker at for at jeg ikke skal bli utbrent og få compassion fatigue og sånn,
1: ja.
0: Så må jeg ikke involvere meg for mye i dyreierne og deres følelser, men det stemmer ikke. Altså det disse menneskemøtene som man har, og det å kunne måtte kjenne den øyeblikk av tilknytning til et annet menneskes følelser, for da selvfølgelig å liksom gå ut av det igjen, da. Det liksom det som nøkkelen. Du
1: ja.
0: Kjenner litt etter, gir uttrykk for empati, og så blir du ikke værende der på samme måte som den andre personen er. Det gir oss noe også.
1: Mm.
0: Og det er faktisk beskyttende mm. for utbrenthet, med mindre vi allerede utbrent, for da det liksom andre mekanismer som gjelder.
1: Mm.
0: Så det å lære hvordan vi, den emosjonelle kompetansen, da, hvordan vi gir uttrykk for empati, og samtidig ta vare på oss selv, og så kan vi også lære hvordan vi kan sette ord på våre egne følelser, hvis det blir veldig overveldende, i vanskelige samtaler med dyreier for eksempel, kan vi jo risikere å bli truet, eller kalt stygge ting, eller... Man kan ha en dyreier som veldig fortvilet, altså det kan jo være bakgrunnen, men det kan gi seg utslag i direkte angrep. Og da det fint at man vet at det lov å sette noen grenser, det lov å si noe.
1: Mm. Ikke sant? Men det krever jo trening, ikke sant? Og det ja, jeg bare kan liksom se for meg inn i alle de kontorene som finnes da, akkurat nå her hvor vi sitter rundt om i landet eller i verden. Så det jo sikkert så mange forskjellige scener som spiller seg ut.
0: Mm.
1: Og igjen, vi mennesker, og vi har jo alle bare gjennom et langt liv gått til en fastlege, eller tre, eller fire, eller vært på et sykehus, og hatt ganske ulike møter med både sykepleiere og leger, og jeg jo ikke alene om det, også som kvinne, når det gjelder ikke sant, sånne historier som går på at man møtte en ganske kald lege som skulle fortelle deg at du hadde spontanabortert, for eksempel. Altså, sånn, det jo utallige sånne historier som det bra at vi også belyser for at vi skal forbedre oss. Men ja, det for et yrke, det blir jeg sittende og tenker.
0: Ja, men da kan jeg fortelle at sist jeg var hos legen, så ble jeg spurt om det var greit at en student snakket med meg først.
1: Mm.
0: Og den studenten, hun var nesten ferdig da, hun var ferdig om bare en par måneder liksom. Så hun sa at du, jeg har et litt rart spørsmål til deg. Du skjønner at jeg vil trene på kommunikasjonsverdigheter, så jeg lurer på om det i orden for deg om jeg tar opp denne samtalen. Da har du kommet til riktig person, så det kan du veldig godt få lov til. Så fint at dere trener på det.
1: Det
0: var min middelbare respons da. Så det jo det.
1: Ja.
0: Det sier jeg til de som holder kurs med oss. Spør en dyreier om du får lov å ta opp samtalen, si at du trener på det, og spør om de vil hjelpe deg til å bli bedre ved å la deg ta opp den samtalen.
1: Ja.
0: Og folk responderer som regel positivt på det.
1: Ja. Tenker det på tide at vi går inn i dette med sorg og savn, som litt avslutningskapitlet?
0: Mm.
1: For det jo også veldig viktig, og det henger jo ikke minst tett sammen med dette, mange av de tingene vi har snakket om når det gjelder avlivning, og det da dyreeiere skal inn i, ikke sant? Og sikkert ofte frykter også. Alle mennesker så frykter vi jo gjerne den sorgen og savnet som skal komme. Liten bakhistorie knyttet til det. Jeg leste en gang en artikkel, eller et blogginnlegg av en mann som da drev med blogging den gangen det var vanlig. Jeg mener at han var en kjent eldre NRK-profil, det ikke så viktig, jeg husker selvfølgelig ikke navnet, det jo typisk når jeg drar frem et eller annet eksempel her i podcasten. Uansett så handlet det innlegget om katten hans, og kjærligheten hans til katten sin. Og den katten var avlivet, og han skrev veldig vakkert da, om hvor glad han var i den katten, og han hadde lagt med noen bilder av den katten som lå på en PC, eller oppe på en PC, et PC-bord, en sofa, rygg, og i lek. Og det her er jo interessant at jeg husker så mange år etter, jeg har ikke prøvd å google og finne den artikkelen i forkant av vår samtale, men jeg bare vil fortelle det sånn som jeg husker det. Det som var budskapet var at denne mannen hadde erfart at når han skulle møte kollegaer, og andre sikkert, og snakke om hvor lei seg han var, etter at han hadde mistet katten sin, som jeg tror kanskje ble 17 år eller noe sånt nå, veldig gammel i hvert fall, så hadde han opplevd at det liksom ikke ble tatt så kjempegodt imot. Det jo en erfaring mange mennesker kan ha i møte med folk når det gjelder tap av mennesker også.
0: Absolutt.
1: Ikke sant? Det en enkelte som ikke så god på å ta de samtalene, men hans budskap var at det ble litt sånn underkjent da. Jeg vil ikke si latterliggjort, men i hvert fall så var budskapet at her må vi skjerpe oss litt, fordi ærlig talt, det ganske mange mennesker som har dette familiemedlemmet da, som du har sagt, en katt eller en hund eller et annet dyr i mange år, og som kjenner på egentlig en like stor sorg som når de har mistet et menneske, ikke sant? Og dessuten så er det også sånn at vi skal ikke drive og sammenligne sorg. Det ikke noens oppgave. Vi skal lytte til hverandre og være empatiske og forstå at sånn det for deg nå, og det ikke sikkert jeg har erfaring med det og vet hvordan det men det kan jeg forstå. Og den traff meg veldig da, det blogginnlegget der. Så med det som en bakhistorie så har jeg litt lyst til å høre med deg som sikkert har opplevd det her mye mer enn meg da. Hva tenker du om dette med sorg og savn?
0: Altså jeg tenker at dyrene våre, spesielt kjæledyrene da, som vi har som en del av familien ofte, de har en veldig stor og viktig rolle i livet vårt da, og det en del av, altså det jo viktig for helsa, har de til og med vist. Og så jeg tenker på alle de dyreeierne jeg har møtt, ikke sant, den der ensomme gamle dama kanskje, som den eneste hun snakker med hele dagen, det kanskje katten hennes. Den fører en lange samtale med, og den betyr utrolig mye for hennes, det å holde seg oppe da, i slutten av hennes liv.
1: Ja.
0: Eller en sånn litt stille gutt kanskje, som ikke har så mange venner, som kommer hjem fra skolen og blir møtt som verdens største helt av en logrende, kjempeglad hund, for eksempel. Hvor mye det betyr. Eller det å få ansvar for et dyr, enten det en hestejente som ansvarer for å møkke etter hesten sin, eller for et marsvin som ansvarer for å stelle med, og sånt, så er det veldig mye viktige ting som foregår i møte mellom mennesker og dyr.
1: Ja.
0: Som liksom bakteppet når vi snakker med dyreierne. Da. Så det å forstå hvor den eieren kommer fra, hvilken betydning det dyret har for deg, det en viktig del av liksom grunnarbeidet når man skal ta beslutninger sammen. Man nødt til å vite litt om hva som viktig for den dyreieren, før man kan ha en sånn beslutningsprosess på slutten av livet. Da.
1: Ja. Har du noen erfaring med å høre folk si noe om at de opplever at det litt tabubelagt, da? Dette med sorg?
0: Ja, altså det gjør jeg, og de snakker helst om det med andre som de vet, som også har dyr, hvor de skjønner.
1: Ja, det det.
0: Som vet, den vet. Og, ja. Og så hører vi av og til, så sier folk at ja, uffa meg, jeg griner som bare det, du får bare unnskylde meg. Ikke sant? Så det virkelig ikke noe å be om unnskyldning for. Det klart du lei deg. Tenker jo at det ville jo vært ille hvis man ikke var lei seg etter å ha hatt et dyr så mange år. Så det klart, det viser jo bare at man har virkelig et nært forhold til det dyret. Jeg har jo egne dyr som har blitt avlivet.
1: Ja.
0: Og det jo helt forferdelig. Men så det jo også sånn, dyr jo individer, det ikke alle, de har jo hatt en del dyr da, det ikke alle som har truffet like hardt på en måte, selv om jeg har vært glad i alle mens de har levet, så det likevel noen få individer som har vært ekstra tøffe å miste da. Så da, det, jeg hadde en katt her for, som vi måtte avlive for 2 år siden nå. Og det var sånn, hun var nettopp en sånn som lå foran tastaturet og var med på alle teamsmøter og var liksom med overalt. Hun gikk liksom etter meg og var med i hagen alltid. Hvis jeg bare gikk ut i hagen så var hun der som en ånd av en fillehaug liksom. Så det gikk opp for meg da hun døde. Så ble det virkelig stort savn. Altså, jeg klarte ikke å på den tiden så var jeg med i dette teamet som bestod av folk fra mange forskjellige land. Ja. Og jeg tenkte, jeg håper ingen av dem spør hvor hun nå. Fordi hun ikke hadde kommet med hallen sin foran skjermen eller foran kamera, liksom. Fordi jeg var ikke klar til å fortelle at hun var borte før det hadde gått flere måneder, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det fordi du var litt redd for den reaksjonen du kunne få, da? Eller ja. Hvis du måtte,
0: ja, ja. Jeg hadde 100% begynt å tute på skjermen, liksom. Det ikke det at jeg hadde gjort noe, for det var jo mange der, alle hadde dyr.
1: Ja.
0: Der da, så de ville jo skjønt det.
1: Mm.
0: Men jeg hadde bare ikke lyst til å snakke om det på lenge, liksom.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Vi skulle begrave henne, da. Da var det mannen min og jeg, og den ene datteren, og så var de 2 andre døtterne med på FaceTime. Og så hadde vi noen snekkere som drev å jobbe ut akkurat der vi hadde tenkt å, der vi hadde liksom gravet et hull og hadde tenkt å begrave henne, da. Og måtte liksom si til de snekkeren at nå må dere ta en liten pause og gå inn, liksom. For nå skal vi ha en liten begravelse her, og de så på meg som jeg skulle være klingeren, liksom. Det var ok, begravelse, ja.
1: Ja.
0: Så der følte jeg at de hadde ikke dyr selv.
1: Mm.
0: De tenkte, ja, ja, vi får noe å gjøre det da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvem vet, kanskje de så det ceremonielle i det og tenkte.
0: Ja.
1: Ja. Ja, min eks-svigerfamilie har en gravstøtte i hagen, hvor de begravde sin hund da. Som ble angrepet av en elg, faktisk. Det er jo ikke den vanligste dødsårsaken. Så det var ganske traumatisk. Det var jo en ung hund. Men det også er en sånn ting, da er ikke jeg ofte i den hagen lenger, men barna mine har jo tilknytning til den familien. Da jeg var der sist, så gikk vi og tittet på den gravstøtten sammen. Mm. Og det skjedde jo før mine barn kom til verden, men det er liksom, det er noe med å vise respekt da, for dyra og liv og død. Og.
0: Mm.
1: Så bare det at mine gutter har et lite forhold til den hunden, som de aldri møtte engang,
0: ja.
1: Fordi den ligger i hagen.
0: Mm. Ja, husker nabobarna, den hunden som vi hadde, da jeg startet som dyrlege på Askøy. Da den døde, så hadde 2 jenter i nabolaget, de hadde laget et kors på sløyden, og liksom gravert inn navnet, og fra dato til dato, og så videre,
1: ja.
0: De skulle ha på hennes grav i hagen, mm. Det var veldig, veldig skjønt.
1: Ja. Apropos det har vi jo ikke snakket om heller, men dette med, når dere avliver på klinikken, så er jo det jo et tema. Hva gjør man med dyret etterpå?
0: Ja, ja. Der er det jo noen som vil ha det med seg og gravlegge det selv, men det vanligste er nok at de blir sendt til kremering, og da kan man velge om man vil ha en urne tilbake, som noen velger, eller ikke, en såkalt felles kremering. Og hvis man får urne tilbake, så er det jo noen som da planter en busk eller noe sånt oppå, eller noen blomster oppå der, og så er det noen som føler det som veldig viktig med den urnen når de avliver, og så når det har gått noen måneder, eller noen uker, eller det varierer litt hvor lang tid det går før de får den tilbake, så er det ikke så viktig lenger. Da trenger de ikke å hente den, liksom.
1: Ja.
0: Det skjer også av og til, da.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Og så er det jo av og til at noen, ikke sant, klinikkene, eller vet du hvem er det på klinikkene, er jo litt sånn, forsøker jo å føle seg litt frem med hva eieren ønsker, og så hender det at man da sender et kort når det har gått noen dager og skriver at man tenker på dem og sånn, kondolansekort. Noen kanskje synes det er litt meget, mens andre synes det er veldig fint og blir veldig glad for det, og blir liksom anerkjent den sorgen da, på en måte anerkjenne sorgen på. Og så er det noen som tilbyr å ta et polavtrykk for eksempel, som de kan få etterpå. Så er det eiere som kommer med egne ønsker, sånn type en hårlokk, eller jeg hadde en ung gutt en gang, eller en ung mann, som gjerne ville ha, det var liksom han og hunden, det var de to i livet, og han ville veldig gjerne ha hjørnetannen, så han kunne lage et smykke som han kunne henge rundt halsen og alltid bære med seg.
1: Jeg ble rørt igjen.
0: Ja, jeg husker, jeg synes det var veldig sånn rørende, og da ordnet jeg det, så da fikk han med seg den hjørnetannen.
1: Og så tenker jeg å spørre deg, etter alt vi har snakket om til nå da, og du med din bakgrunn og klinisk kommunikasjon og alt det du jobber

0: lese mellom linjene, høre på det som ikke blir sagt også, når det gjelder hva den enkelte har behov for, og passe på å ta de beslutningene I fellesskap. Og ja, hvis du spør hva jeg ønsker at, at flere visste, så ønsker jeg jo at folk får lov å ha dyret sitt lenge, og at det et dyr som kan være friskt hele livet, og ha det bra da, til den dagen kommer at man må avslutte, så langt man kan, og da brenner jo jeg veldig for at man velger en type hund som som han har grunn til å tro frisk hos hund. Dessverre så har vi menneskene avlet frem noen raser som faktisk har ganske stor grad av lidelse hver eneste dag på grunn av måten de utformet på.
1: Også I Norge vi da, der kan jeg jo ingenting om, jeg har bare hørt om det, men jeg vil gjerne høre litt mer om det avflytningsvis, men det noen raser som avlet frem og at det lov, mener du, eller det noe?
0: Ja da, ja da. Det raser som fortsatt lov, dessverre kan jeg nesten si, men som I hvert fall I sin nåværende form, dessverre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som kunne vært endret på og forbedret hvis man bare var villig til å gjøre det. Men det jo et stort tema og en stor etisk problemstilling.
1: Mm.
0: Så hvis man har et friskt individ, så har man I hvert fall større sjanse for å få glede av det dyret gjennom et helt liv.
1: Klart.
0: Mm. Jeg kan jeg si helt avslutningsvis. Jeg husker da jeg gikk på veterinærskolen, så var det et bilde, maleri, som hadde en undertittel «Å verne dyret å gagne menneske». Og det et sitat fra en fransk poet og forfatter, som heter Emile Zola. Og det har jeg tenkt på mange ganger etter, at det veldig sant, fordi vi mennesker trenger dyrene. Så det å passe på at dyrene har det bra, det bra for oss mennesker.
1: Å verne dyr å gagne menneske.
0: Mm.
1: Kjempefint. Helen Øvregård, tusen takk for denne praten I Lys av døden podcast.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Mitt navn Jeanette Andrea Söderström, og du har hørt på I Lys av døden podcast, som lages I samarbeid med Radio Rakel 99,3. Så med det ønsker jeg deg en fortsatt god dag, fine dager, og... Jeg håper denne episoden her ga deg noe å tenke på, for det har den virkelig gitt meg. Og så var jo de der kjempefine siste ordene viktige å ta med seg videre. Å verne dyra å gagne mennesket.

Ja, velkommen tilbake til podcasten Det hellige I naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien I det I urfolksperspektiv, og da I det samiske hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske, og forstå at alt I bevegelse og går rundt, og at det lineære perspektivet kanskje må også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg vokste, eller en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg I Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da var jeg bodde en del år både på gården og så fulgte med de på veien opp mot gården I nærheten så det noe som for meg virkelig noe hellig fordi det nesten et under og det rett og slett at der jeg nå jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning

Jeg holder på går nedover bratt skråning. Og det sola skinner I dag. Det grønt overalt. Grønne trær, grønt gress. Og så det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så det rett og slett en kilde. Det vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som vært silt gjennom lag med grus og, ja, og kommer opp og kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit, og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam, altså tusen og en natt, om porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn I en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann, som I den lille boka Naturen, som han har skrevet. Mor og far var fra Finnmark, Finnmarksvidda, men han ble satt bort. Så han vokste opp I Vestfold, og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter, og på den reisen der, så var han jo journalist, han var forfatter, han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, i hvert fall en. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære og skravde fram spesielt tromma. Pynte han å ta tilbake, og det har tatt en kjempestor betydning, som vi har vært inne på I flere av podcastene, og kommer tilbake til I podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

0: på Tanje.
1: Da har jeg satt meg ned ved kilden. Jeg har funnet frem, jeg har åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et pledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på bålet. Han pleide å sitte mye i skauen, og han jobbet i skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte seg kaffe og sitte ved ilen litt rann da. Om dagen når han var i skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der den kilda kommer ut, så hadde han faktisk, eller de hadde da, et lite kraftverk under krigen. Prøvde å lage et litt kraftverk. Den finnes jo ikke lenger nå da, men kilda og vannet finnes fortsatt. Dette det litt av kilde som renner da ut etter hvert i Glomma, og helt sørover til det renner ut ved Fredrikstad. Så da har jeg funnet frem boka her. Inn i naturen heter den. I logger. Kom i 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han, at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, som Eirik Myhrhaug er inne på. Han skriver at sporene er å finne i naturen, i universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling. Det å gjøre hel igjen. Det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen. Altså, lys og mørke. Et halve ansikt lyst, halve mørkt. Og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en Kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet. En av betydningene i hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så er det altså, i naturen så er det denne ordnende kraften er der. Den som skaper balanse og gjør hel. Igjen. Kreftene i naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært i balanse, lagret der, og vi kan komme i kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne å arbeide i det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien, heller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtiden skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssynet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står i veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 i boka. Skrekken kan sitte i ens vesen fra tidlig, eller fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en, og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt kan la alt dette fare. Syken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom enhver. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder i livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra i det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare i veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinnet og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle mennesket med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter i det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. Vi trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt modell av psyken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden i rommene. Om de i sentrum, eller om de mer i periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Det minner meg litt om
0: Teresa
1: av Avila, som har en nonne i, kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun i Spania, som var veldig opptatt av borgen. Hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre. Nå hopper jeg litt. Så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur, og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer i naturen omkring oss finnes i vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaler kroppen. Vi går opp på åser om kvelden og bader i månens skinn. Men så vi i gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Å helbrede jorden også å helbrede kroppen. Å helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på det transformerende prinsippet i den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinnet, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå i veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn i nye situasjoner. Særlig i de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tiden man har kastet bort med å gå omkring i verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. Og sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være i ett, og koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen, noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene I boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Var det jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elg. Og sola gløtte akkurat meter meg mellom høye furustammer her. Det står tett I tett med trær og holder fast jorda som den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned I vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elg. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart og lene der I elveleie. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden, og du gir deg over til naturens kraft. Den kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for en flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakelva som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne, går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå ut I. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva, dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene, våkner reptilhjernen. Det vannets tid som tar deg inn? Tankene like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet rent og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også. Den tar deg. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi steinen I strømmen. Vannet finner veien rundt en odde, det flyter videre og tar deg med. Den indre elven, som kom fra den ene dråpen, har også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet elv du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Nei, du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. Så merker du en annen forandring I elva. Strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Det bra. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan like gjerne strømme med. Du har ikke noe valg. Du gir deg hen til strømmen og den skyter fart. Den tar deg med strykene I full fart. For den som har begitt seg ut I strømmen, det lette, den lette flyten gyldig. Lett flyt I fossen. Lett flyt med strømmen. Lett flyt hele veien. Hendene må ikke bare være åpne. De må være tomme også. Du svever I lufta I fritt fall. Dine begreper om elv og strøm, kropp og strømming forsvinner. Alt du har lært til nå unyttig og ubrukelig. Det du ikke har gitt bort, det som ikke vasket vekk, det tas fra deg I fallet gjennom lufta. Da, akkurat da, lærer du å være lett. Du kan fly. Du lettere enn luft, lysere enn lys. Den store innsikten kommer ikke en gang for alle. Den vinnes litt etter litt. Slik kommer forandringene lett, nesten som av seg selv. Den som svømmer, og elva som strømmer ett, ikke samme leie. Nei, vent litt nå. Den som svømmer, og elva som strømmer ett, det samme leie, samme landskap. Du tas imot av bobler, av luft og vann. Du strømmer på nytt. Du ute av fossen og flyter med en mektig strøm. Elva stille og mektig. Du flyter på dypet stillhet. Der natt under stjernene selv du også annerledes. En ny dag underveis det som det skal være. Du legger deg på magen og tas inn I denne dagen. Du på et annet sted nå enn du var da du la på svøm. Det ingen målstrek for denne svømmeturen. Bare dypere stillhet og høyere himmel. Men avgjørende øyeblikk finnes underveis, som når man gir slipp på sin skeptiske tvil og legger på svøm, eller når man forstår at man ikke trenger spesielle seremonier og ritualer for å ta seg strømmen, eller når man flyter av sted og innser at hverken elva eller egoet noe varig og permanent. Elva vier seg ut. Ingen elvebredd lenger å se. Elvestrømmen stopper nesten opp. Du ved munningen. Elva ender her. Du nådd det laveste punktet. Ekstasens øyeblikk inntrer når elva blir ett med havet. Når tanken smelter sammen med naturen. Den ekstasen klar som vann, skriver Eilig. Så avslutter han boka si der. Og nå skal jeg rett og slett reise meg. Og så skal jeg prøve å liste meg bort til kilden. Altså helt ned til vannet. Ikke nå ramler jeg ut i å bli kald, for det her kaldt vann. Jeg kommer rett fra jorda. Åh, der ligger det litt av fjær. En liten ful dette her. En spur er veldig sant. Ja, det kaldt. Det helt rent. Altså, jeg ser altså steinene i bunnen. Det ikke noe. Det liksom ikke noe groms i det hele tatt. Det ingenting over, og så plutselig så bare kommer det ut og pipler fram mellom steiner og mellom det grønn mos akkurat. Da har jeg litt vann på fingrene. Nå stryker det i ansiktet. Smaker på det. Klart. Som vann. Takk for turen.

Argentina.

0: tredje øye.
1: Ja, så bare gni den litt mot panna di. Så skal vi se om du får renset ut. Og hvis du bare holder den I løpet av podcasten litt sånn av og på.
0: Det lov å bytte arm.
1: Ja, ja. Jeg bare tenker at du kan liksom jobbe litt med området.
0: Jeg tenker først og fremst å bare legge den opp på hodet først.
1: Legg den under headsetet kanskje, så den holder seg fast. Inni håret.
0: Inni håret.
1: Det som en slags tørr shampoo liksom.
0: Husk at jeg har den der etterpå, ja. Sånn at jeg ikke går med den. Nå ja. Presser den veldig ned mot fontanellen.
1: Ja, det, jeg håper han ferdig vokst.
0: Det vet man faktisk ikke. Det kan være en grunn til mye.
1: Ja.
0: Da ligger den rett over fontanellen.
1: Ja.
0: Altså,
1: hva kjenner du umiddelbart liksom?
0: Det umiddelbare jeg kjenner jo selvfølgelig at jeg blir litt transvimmel.
1: Ja.
0: Akkurat når den trykker mot...
1: Det steinen
0: mot,
1: som jobber.
0: Det steinen som jobber. Jeg har hørt... eller sett en gang på dokumentar eller kanskje lest det seg og hørt, husker ikke helt kildene mine at man kan oppleve en slags følelse som en slags bølge
1: ja.
0: Inni meg
1: ja.
0: Det kjenner jeg ikke helt ennå, det gjør jeg ikke
1: Men det å være kåt, eller det en
0: Jeg tror ikke jeg kåt, det
1: Nei.
0: Tror jeg ikke
1: Nei
0: Litt svett
1: ja.
0: Men det vet jeg ikke om det fordi at jeg ettersvetter etter i sted
1: Du gjør nok det Du gjør nok det
0: Da vi så klippet at vi var på jævla homo
1: Fy faen
0: Her skal vi sette inn en jingles, sånn som vi gjorde forrige gang. Og så skal vi snakke om at vi har vært på jævla homo.
1: Vi har vært på jævla homo.
0: Vi har vært på jævla homo. Det har vi. Og det, vi I episode 4, cirka 1,5 minutt. Og på det 1,5 minutt så får du sett at Martine utrolig pen.
1: Fy, sør, kan vi snakke litt om det?
0: Jeg har så lyst til å ligge med Martine. Det dritslitsomt. Det som så dumt at hun ikke her I dag. Fordi hadde hun vært her I dag, så hadde vi på en måte
1: fått
0: en slags sånn avklimatisering. Og en slags... Sant, her kan, må vi jo bare bruke chakran, da, for den
1: ja,
0: har vært.
1: Ja.
0: Fordi hun ikke her, så vi får på en måte ikke vente oss av tanken om at vi har lyst til å ligge med henne.
1: Men hva om du tar en chakrastein og legger I skrittet?
0: Hvilken Kanskje? Tror du da? Da skal jeg bare finne ut. Gul stein... Solar plexus, den tror jeg faktisk ikke den som passer nå.
1: Nei. Det jeg tenker med en gang når jeg ser på de steinene, at kanskje du skal ta den oransje steinen.
0: Oransje, fordi den representerer lyst, tror jeg.
1: Ja.
0: Skal jeg ta den over eller inni buksa?
1: Jeg tar den inni buksa.
0: Ikke trusa kanskje, men bare sånn.
1: Ja, bare litt på utsida.
0: Utsida.
1: Sånn at det får sugt ut lysten din.
0: Synden, som jeg har etter vår bror. Martine ja. Forsberg
1: Det føles litt feil Men jeg merker faktisk det selv når jeg
0: så
1: på det
0: It feels so wrong, but yet so right I hvert fall, der var vi Har du noen tanker om å se deg selv på skjermen?
1: For det første har jeg tre punkter å komme
0: ja.
1: Nummer en Så var jeg penere enn jeg trodde
0: Vet du hva, det faktisk helt enig Du så skikkelig
1: ja.
0: Bra ut
1: Ja, og dette her, vi må aldri glemme at dette her var ikke lenge etter Jeg hadde mitt mentale sammenbrudd rett før jul
0: Det stemmer
1: Så det var fortsatt noen gode kilo som satt på Det det jo enda for så vidt, men jeg har kommet litt ned siden da. Så jeg hadde forventet en litt større versjon av meg selv, men det heldigvis jeg så var at jeg hadde lagt seg på bollemusa, som ja. Man kunne se.
0: Kunne man det?
1: Ja.
0: Ja.
1: For den ser man ofte.
0: Det da man skal ikke nevne det, for nå kommer folk til å gå inn og så ta på pause og screenshotte. Dette kommer ut å klippe ut. Men ellers så du fornøyd totalt sett.
1: Ja, egentlig altså Det eneste ja. Jeg kan liksom rapportere tilbake på at jeg ble streit Men samtidig så jobber jeg veldig hardt for å bli streit
0: ja.
1: Øynene mine, smilet mitt
0: Blikket ditt
1: Lengselen etter en mann
0: Du stod jo og hadde lyst til å suge gisle Stod
1: det
0: du og tenkte på
1: det,
0: det så man jo I blikket ditt
1: mm.
0: Dessverre så fanget ikke han det opp I og med at han også homofil
1: Ja, det var det jeg bommet litt på
0: Men likevel så ble du streit.
1: Ja.
0: Jeg ble jo også streit.
1: Ja, hvordan synes du det var?
0: Jeg personlig synes jo, jeg ble jo veldig krenka, først og fremst. Selv om jeg også gikk jo inn for å bli streit.
1: Ja.
0: Men likevel så ble jeg så, synes jeg var så frekk, og det følte jeg ikke kom godt nok med, at jeg følte meg, jeg en veldig offer i akkurat denne saken her, fordi han sa ting til meg som jeg aldri kommer til å glemme, blant annet at jeg pynte meg for menn, at han synes jeg var veldig Instagram-pen og det synes jeg
1: det litt frekt, tenker jeg.
0: Det frekt å si ja. Fordi det betyr pretty far away, but far away from pretty det tror jeg faktisk ikke funker på engelsk men,
1: jo, men
0: pen langt fra, men langt fra pen og da ble jeg litt irritert
1: ja.
0: Fordi på TV så ser man alle ting og da han sa det til meg så tenkte jeg Mathia, nå det for sent, fordi du allerede på TV
1: ja. Hadde du visst hva han skulle si hadde du deltatt?
0: Ja, det hadde jeg, fordi at all PR god PR
1: ja.
0: men Jeg hadde nok tatt på meg litt mer

0: gått for Orange is New Black-stilen som Martine gikk for.
1: Ja, all black.
0: Og så hadde jeg prøvd å gjøre et eller annet med ansiktet mitt, fordi jeg har funnet at når jeg slapper av ansiktet, så har jeg et veldig skjevt ansikt.
1: Men det har jeg også.
0: Så nei, for du skam. Så jo kjempefin ut. Mitt,
1: ja, men samtidig kan ikke du la meg liksom skinne litt der da, for du er pen og du har mye mer følgere enn meg på Instagram.
0: Ja.
1: Så du er jo som sagt Instagram-pen.
0: Det har sin pris, det har det. Man blir latterliggjort på NRK av alle ting.
1: Men det er det som jeg følte, liksom, det er nesten sånn der, når han kom inn i rommet, så følte jeg han var sånn, når du gikk i 8. klasse da, og det kom en 10. klassing inn, at uansett hva den personen sier, så ler du med, for det at de er eldre enn deg, du vil være kul.
0: Du skjønner at this is the biggest bitch in town, skjønner du, så må du være med.
1: Og det er bare fordi han jobber i NRK.
0: Ja. Gjør han det?
1: Ja, jeg vil tro det når han har et TV-program.
0: Han har
1: i hvert fall
0: ligget med en eller annen, siden han får lov å ha det programmet. Uansett, vi var der i hvert fall. Martine ser jo bare kjempebra ut, som
1: ja,
0: sagt.
1: Ja, hva fader, hun gjør jo ikke en dritt heller.
0: Så, nei, hun gjorde ikke det. Hun sto seriøst stille og bare så i kamera, og man har seriøst lyst til å slikke på TV når man ser det.
1: Jeg vet det.
0: Jeg har til og med bare sett på telefonen. Likevel så vet jeg det.
1: Ja. Så det var som skjedde med meg i sted, når jeg skulle vise han, lederen her i studios, skulle jeg vise han det klippet, så det var som skjedde når jeg åpnet safarien min.
0: Nei, var det porno? Nei?
1: Det var derfor jeg så på det, for jeg var så redd for at du så det.
0: Så han det?
1: Nei, men jeg trodde du så det. Og så hadde jeg til og med gått inn på sånn incognito browser, ikke sant?
0: Det er det verste hvis du åpner. Og så bare er den i incognito, jeg greier ikke å si det.
1: Incognito.
0: Når den er i a dark, dark place.
1: Og så tørte jeg egentlig ikke å gå tilbake inn på det, for jeg var så redd det skulle komme på lyd, ikke sant? Desperate times.
0: Yeah, mother steps on. Men uansett, da føler jeg at denne spalten var ferdig. PR-spalten.
1: Ja. Mathias PR-spalte, tenkte du? Nei, men jeg synes det var veldig gøy at vi fikk være med på det. Det var deilig å på en måte endelig komme på TV. Det er noe vi har ønsket lenge.
0: Vi har gjort det, og
1: vi har på en måte hatt vårt eget program nå.
0: Ja, vi har det. Nå kommer vi til å skrive på CV-en, programleder.
1: Reality-stjerne.
0: TV-personality. Endelig skal jeg ha det i bioen min.
1: Ja.
0: Og det er faktisk ganske stas når jeg er på NRK, for det er den eneste kanalen man betaler noe for.
1: Det er akkurat det. Og så er det litt, det blir jeg litt stolt for at kanskje bestemor og bestfar kan se på det, for de kan kun se på en kanal.
0: Ja.
1: Virker det som. Men de har jo masse kanaler, men de velger kun NRK da.
0: Ja, og det er jo veldig fint i og med at vi gjorde såpass gode figurer.
1: Ja, absolutt.
0: Så føler jeg det er bare kjempebra.
1: Jeg tror bestemor blir stolt av meg når hun skjønner at jeg ble kåret som streit, liksom.
0: Ja, det er jo ingen i min familie som kommer til å kjenne meg igjen, for jeg er jo bare Instagram-pen. So in the real life, you're not going to notice this girl.
1: Nei.
0: Men uansett, da går vi videre til neste sak i PR-spalten vår, og det er at vi ble invitert på et event på en film som heter Thelma. Vi fikk 6 plasser, gode plasser, eller i hvert fall plasser, på premierefesten. Som er også den eneste gangen Joachim Trier ser filmen sin.
1: Ja.
0: Som han også sa i talen sin, som jeg gråt litt av. Gjett hvem som var der, som hadde 100% oppmøte. Kun meg og T-Rex. Salen var helt full.
1: Ja.
0: Og så var det 4 seter ved siden av meg til venstre, som var tomme.
1: Ja, det var litt, det var litt uheldig.
0: Ja.
1: Det som skjedde var at, du vet når du har hatt en litt hard dag.
0: Ja.
1: Litt fyllesyk.
0: A little bit of period.
1: Jeg tror ikke jeg var fyllesyk, jeg hadde mensen. Ja. Jeg hadde fått mensen. Og så har jeg begynt å få dette her fitte utslettet mitt tilbake.
0: Har du det?
1: Ja, på siden her.
0: Det har Linda også, har dere rota?
1: Det er litt dumt å ta det nå, kanskje.
0: Vi kan ta det på priven.
1: Vi tar det etterpå. Men da følte jeg meg ikke helt vel den dagen. Nei. Og så skulle vi kjappe oss ut, og vi trodde jo at det var 17.30.
0: Ja.
1: Og da kommer vi inn i en Uber, hvor han mannen var utrolig irriterende. Og så sier du, er det 20.30 eller er det 17.30? Og da går vi inn og skikker, og da står det 20.30. Og så skikker vi inn et annet sted, så står det 17.30. Og da ble jeg rett og slett så sur, for jeg var så sulten og blødende. Så sa jeg bare, nå snur vi denne Uberen, for nå skal jeg hjem.
0: Yeah, Uber, follow that car.
1: Og så måtte jeg liksom takle det etterpå da, fordi at min fru hadde forberedt seg ekstremt på å dra på en premierefest da.
0: Ja.
1: Hun hadde gledet seg til det, og det skjønner jeg, men noen ganger så skjer det uforutsett ting. Da begynner damen din å blø, og da blir det et helvete, liksom.
0: Det ikke rart akkurat det der med at mensen så sydd, det kommer så, man så uforberedt hver gang.
1: Ja.
0: Kommer en gang i måneden, liksom. Hatt siden jeg var 14 likevel, det kommer som et sjokk.
1: Ja, og det føles ut som et slags overgrep.
0: Ja, det føles ut som det første gang.
1: Ja, et terrorangrep, egentlig.
0: Terror. Mm. Absolutt. Mm. Men da, det som skjedde da var at jeg dro alene.
1: Ja, og det jeg veldig glad ting. For.
0: Ja, men jeg ikke så glad for at jeg dro egentlig, fordi jeg skulle ønske at jeg ikke dro, sånn at jeg trodde at jeg gikk glipp av noe. Fordi det som skjedde var, vi kommer til kinoen, det røde løper, det kjendiser.
1: Fikk du champagne?
0: Nei, det nettopp det. Fikk ingenting, man gikk inn, det var en fotograf som drev og tok bilder og sånt, tror til og med hun tok bilder av meg, for at hun bare visste ikke hva noen kjendiser var eller noen ting.
1: Nei, hun hadde ikke peiling, det var første dag på jobb.
0: Og da ble jeg bare sånn her, ikke kom på et event og tro at jeg er kjendis.
1: Men igjen da, all PR er god PR.
0: All PR er god PR. Ja. Så plutselig så kom jeg og ser og hører, og så har jeg fått litt sånn tegnkast.
1: Så står det Thelma, liksom.
0: Ja, Thelma. The real Thelma.
1: Ja.
0: og det må jeg bare si at jeg også gikk jo hånd i hånd med Linda, tviholdt på hånda henne, så at alle skulle se, der vet du, det lesber? Dette men, deres film.
1: Hvor mange lesber var det i salen?
0: Nei, det nettopp det. Det var ikke så veldig mange. Jeg møtte meg og Pernille. Og så, det var egentlig det.
1: Ja.
0: Og så var det en del kjendiser, så ikke Voe. Det trekker jo også filmen ned.
1: Sofie Lise.
0: Sofie Lise så jeg ikke, men jeg så Joakim, og så så jeg en blond parykk, så jeg tenker at det var henne.
1: Ja.
0: Det var på en måte det føler jeg, altså jeg går terningkastet her går ut på helhetsinntrykket så fra en sekser går du allerede ned på 4 pluss på grunn av starten
1: manglende champagne
0: en som tok bilder av meg som hun tydeligvis ikke vet hva altså ja, hva er skolert da hvilke kjendiser som har greit nok at du har vært på TV nå men det visste ikke hun
1: nei, det kan være hun visste
0: det kan hende at hun visste og så kom jeg dit hvor var ikke der jeg så Jonas fra Skam Så ble det opp til 5 minus Så jeg Sesenando Og så så jeg de to sammen tenkte jeg kanskje de holder på Så ble det til 5 Og så kom vi inn i salen Masse taler
1: Og så kom ikke vi
0: Og så kom ikke dere Men det var greit Vi satt der sånn Trodde vi hadde fått bra plasser Men vi satt liksom bakerst Men det var helt greie plasser Så begynner filmen Jeg har så høye forventninger Så filmen ferdig Og så var den ikke så bra
1: Nei
0: Og den har fått terningkast 5 og 6 Til å være norsk film, så synes jeg det noe av det bedre jeg har sett. Vi har syntes Norge har blitt skikkelig god på film, egentlig. Mm. Bildet var fint, skuespillerne var kjempebra. Men det så mange ting i den filmen som jeg synes var litt, det virket som var kortet ned.
1: Okay.
0: Mange, det var liksom dårlig symbolikk, og jeg vet ikke, jeg var ikke frelst da. For meg hadde det vært 5 minus, liksom.
1: 5 minus på filmen.
0: Ja. Og det er...
1: men det er ikke dårlig det heller.
0: Nei, men jeg bare følte at når du ser bare sånn 6, 6, 6, 6, terningkast 5, 5, 5, 5, og alt sånt der sånn, og så kommer man så bare, ok, det her er kanskje en 5, liksom.
1: Ja.
0: Det trakk skikkelig opp med gode skuespill og sånne ting, men for det første så kyssa de kanskje 3 ganger.
1: Åh, det er skuffens.
0: Og det kjenner jeg ble skikkelig
1: litt herfor. Men igjen så skal man... Jeg tror du gikk inn, og så forventet du at det var blue is the warmest color.
0: Ja, jeg så for meg fingring, jeg så for meg stillinger jeg aldri hadde sett før.
1: Ja. Fra Hollywood.
0: Ja, og jeg så for meg på en måte, sånn som du ser for deg Mother Stepson, så så jeg for meg på en måte Shane og Carmen da.
1: Ja, sant. Jeg skjønner
0: men det blir det skuffens da. Men det som jeg også skal si er, for dere med innbilt epilepsi, så skal dere ikke se den filmen. For i starten av filmen så sier de, eller så står det sånn på engelsk tror jeg, warning, if you have epileptic and, eller sånn, sånn ting da, do not watch and be careful because it's flashing lights og masse sånn dritt.
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, så jeg tenkte sånn at det her blir jo en utrolig traumatisk opplevelse for meg.
1: Hvis du skulle få et epileptisk
0: anfall. Nei, for jeg måtte jo sitte da i en tredjedel av filmen, måtte jeg sitte og holde meg for øynene.
1: Ja.
0: Samtidig som at Linda også holdt meg for øynene. Fordi hun ble jo redd også fordi at jeg lever meg veldig inn i det.
1: Ja, men det som er problemet er at det folk må vite med deg, er at du faktisk ikke har epilepsi.
0: Nei, jeg har innbilt epilepsi.
1: Ja, du er redd for å få epilepsi. Men det, det tror jeg ikke er noe som kommer, liksom.
0: Nei,
1: det er
0: ikke det
1: som
0: det
1: en sånn forkjølelse, liksom.
0: Jo, men det som er at jeg hadde en jente i rusttiden som fikk epilepsi, og hun hadde hatt det, men hun visste ikke at hun hadde det. Og så var det stroblys i rustbussen. Og så fikk hun epilepsi.
1: Ja.
0: Og etter den dagen så har jeg hatt, diagnosert meg selv med IEP, innbilt epilepsi.
1: Ja. Ja, men det må vi faktisk det må vi respektere. Jeg er enig.
0: Det, er, de kan, er
1: det kan skje alle.
0: Det kan skje hvem som
1: men det er viktig for andre at de tar litt hensyn til deg.
0: Det er akkurat det.
1: Nei, men det var anmeldelsen av filmen. En 5.
0: Ja, svak 5-er.
1: Svak 5-er. En ting jeg har lyst til å fortelle om er at jeg har gjort noe litt dumt.
0: Ok, er det noe jeg vet eller noe jeg ikke vet?
1: Det er noe du ikke vet.
0: Oi.
1: men det er ikke noe krise. Det er ikke noe verre enn vanlig, men økonomisk sett så var det ikke det lureste jeg har gjort, på en måte. Men, som du vet, og kanskje andre vet, er at jeg står midt mellom to jobber nå. Jeg har en ny jobb, som jeg skal begynne i slutten av oktober, og så skal jeg ut av denne. Og så er jeg litt sånn, du vet når du er på et sted i livet hvor du er litt sånn, hva skal jeg gjøre fremover, hvordan vil det gå i jobben? Man er litt stresset, ikke sant? Det er derfor jeg har fått dette her utslett i ansiktet og psoriasis i panna, holdt jeg på å si. Derfor det er stresset så sykt mye nå. Da tenkte jeg liksom, hva gjør man når man har mange spørsmål man ikke kan få svar på?
0: Og man ikke ringer en venn, liksom.
1: Og ikke kan ringe en venn. Da ringer man en spåkone. Så det jeg gjorde, etter å ha tatt noen øl, så fant jeg ut at det er det lureste å gjøre for meg, å få min egen sanity, liksom. Så jeg ringte først og beste, prøvde egentlig å få tak i Gro Anita fra Åndenes Makt, men hun var konstant opptatt på telefonen.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Det skjønner jeg. Så etter det så kom jeg i kontakt med Marita. Hun var svensk. Og det jeg hørte var på en måte, dette her var jo på en fredag. Nei, på en lørdag. Så jeg hørte på en måte at TV-en var på i bakgrunnen. Hun hadde liksom hjemmekontor, tydeligvis.
0: Ja.
1: Men jeg tror det liksom er det fordelen da, når man er spåkvinne, at man kan jobbe litt.
0: Jeg tror det er fleksitid, det er det.
1: Ja, jobbe litt hvor som helst og er litt tilgjengelig på telefon da. Så jeg tror kanskje hun pausa, skal vi danse, og tacoen liksom, og så bare satt hun seg ned, og så sa jeg, hun sa hei! Så sa jeg sånn, hei! Hun bare, ja! Og så tenkte jeg sånn, det er liksom en sånn liksom psykolog
0: vite,
1: i teamet. Ja.
0: Hun skal jo vite hvem du er, hun er jo synsk.
1: Ja, men hun skal liksom si sånn, hva kan jeg gjøre for deg? Og da, hun spurte meg om det etter hvert, og da sa jeg, jeg vet ikke, bare spå meg, sa jeg. Jeg sa sånn, jeg har aldri gjort dette her før, jeg vet ikke hvordan det funker, men hun bare, ja. Hun bare, ok, litt generelt, eller? Jeg bare, bare ta litt sånn, litt kjærlighet, og litt jobb, og litt fremtid, liksom. Hvor gammel blir jeg, når dør jeg, og bare liksom litt enkelt. Og det hun begynte å si var så gøy. Hun bare, jeg skal ikke ta det på svensk, jeg skal ta det på min egen dialekt, ja. Men hun bare, jeg ser en mann i livet ditt. Det var det første hun sa, han bare. Og han er veldig fokusert på karrieren sin. Det er viktig, det er det jeg ser nå, er at dere skal ikke, du skal ikke bli lei fordi han jobber mye. Du skal bare holde ut.
0: Ja.
1: Jeg ser også en blond mann som har vært inne i livet ditt før, som tenker mye på deg. Men han skal du ikke gå tilbake til.
0: Nei, men da hører du det, Kristian.
1: Men når hun begynte å snakke sånn, så ble jeg bare sånn, vet du hva, dette her betaler jeg 39 kroner 50 øre for minuttet.
0: 39 minutter?
1: 40 kroner i minuttet, da. Og det, jeg gidder ikke å høre på at jeg har to menn i livet mitt, en blond og en mørk, liksom. Det har jeg ikke. Altså, alle i min familie er mørke. Det er ingen blonde menn i mitt liv. Så jeg bare sånn, men er du synsk, så burde du vite at det er gay. Er ikke det naturlig liksom å forvente?
0: Da sa han sikkert bare sånn, men jeg bare skoer det.
1: Jeg bare testet det. Ja, nei, så da gjorde jeg det som man skal gjøre når man blir lurt av en spåkone. Da skal man legge på. Så var jeg veldig redd for at hun skulle ringe opp igjen da, men det gjorde hun ikke. Men jeg er liksom skuffet over det, over at jeg faktisk trodde på det så sterkt. For hadde hun sagt til meg sånn, ja, du skal leie ut leiligheten din, og så skal du flytte til Bali og finne deg selv, så hadde jeg gjort det på en måte.
0: Ja, selvfølgelig, du må det, du kan ikke tulle med skjevnen.
1: Nei, nei, og da liksom, jeg er på et sted der i livet hvor jeg liksom føler at jeg må høre på folk utenifra, liksom spåkvinner og sånn som kan litt mer enn oss vanlige.
0: De som ser det hele bildet, rett og slett.
1: Ja, så, men samtidig så er jeg nok litt takknemlig for at hun sa det om to menn, for da skjønte jeg at dette her, hun gjorde meg en tjeneste da hun sa, Camilla, ta dine egne valg. Følg magefølelsen.
0: Men så du ringte ikke en til?
1: Nei, men jeg satt og kanskje lurte på om jeg kanskje skulle ha ringt en spåkone til.
0: Ja, altså du må jo være litt kildekritisk.
1: Ja, men skal jeg prøve å ringe en spåkone til?
0: Nå liksom?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Kanskje vi skal prøve å ringe Gro Anita? Bare for å høre litt om fremtiden vår generelt.
0: Ja.
1: Ja, det gjør vi.
0: Hei Gro Anita, hvem er det du snakker med? Det er første testen man skal ta.
1: Ok, nei, men da, du sitter her klar med alle chakrasteinene på armen.
0: Jeg har tatt det ikke på kroppen, men utifra kaninen jeg har på armen.
1: Ja.
0: Som på en måte jeg vil si er en miniatyrversjon av meg selv. Forløpig så føler jeg ikke så
1: mye. Ser du på deg selv som en kanin?
0: Nei, eller på en måte litt symbolsk.
1: Ja. Ok, så hvis jeg har Gro Anita. Spåkone Gro Anita.
0: Har du nummer hennes?
1: Nei, men det Klara Syntek. Oi, det ikke hun. Det var ikke hun jeg trodde det var.
0: Nei,
1: på en måte.
0: Det...
1: Men jeg tror jeg prøver henne. Jeg har en god magefølelse, faktisk.
0: Ja.
1: Skal vi se her. Jeg håper ikke hun er opptatt da. Vi kan ta på pause litt mens jeg finner nummeret. Vet du hva? Jeg finner faktisk ikke nummeret sitt, men jeg ser her på bilder inne på magic.no. Så falt jeg litt for en dame som heter Bjørgi.
0: Bjørgi?
1: Bjørgi.
0: Vet du hva? Jeg tror faktisk Bjørgi. This is a girl.
1: Ja. Det står hjelp deg med kjærlighet, familie, jobb og økonomi.
0: Ja.
1: Så da prøver vi. Skal vi se. Jeg håper hun er hjemme da.
0: Hun er veldig. Det er jo primetime nå.
1: Ja, jeg føler liksom akkurat sånn rundt.
2: Velkommen til Magic Circle, Norges største og beste spåsenter. Tast 2 for å komme i kontakt med en av våre operatører, og tast 0 for prisinformasjon.
0: Nei, vi vil ikke ta 0.
1: Nei, jeg trenger å vite prisen, det dyrt.
2: Vennligst hold linjen.
0: Ja, betaler du fortsatt liksom?
1: Det vet jeg. Tenk om de sier noe skummelt.
0: Ikke spør noen ting om meg.
1: Jeg spør når du dør.
0: Ikke gjør det.
1: Jeg skal spørre om det skjer deg noe i nærmeste fremtid.
0: Nei,
1: jo, det gjør jeg faktisk.
2: Det på tiden stor trafikk.
0: Ja, hva det jeg sa, det prime time. Hva vil du si? Groa Nita og Bjørgi.
1: Ja, skal dette vedvare?
0: Ja, men uansett da.
1: Men har du noen spørsmål du ønsker
0: nei,
1: å stille?
0: Nei, jeg skal bare si en ting, og det er at jeg skal ikke ha noen ting på meg. Det skal
1: for
0: jeg ikke.
1: For du driver ikke med svart magi.
0: Jeg kan ikke drive med svart magi, for jeg lever allerede på kanten av livet.
2: Du står fortsatt i kø.
0: Du står fortsatt i kø.
1: Altså, det skal jeg si til de. Hvis jeg må betale for dette, så skal jeg ha to minutter gratis.
2: Velkommen til Magic Circle.
1: Hei, du, jeg lurte på om jeg kunne få snakke med Bjørgi.
2: Skal vi se, hun er opptatt, men vil du skal ringe deg opp når han blir ledig?
1: Nei, men har du noen andre som er ledig?
2: Du, det er Mia, Nikita, Engela og Grete.
1: Hvem anbefaler du?
2: Nikita.
1: Ja, men da tar jeg gjerne Nikita.
2: Ja.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Takk. Jeg tror Nikita er rett for meg.
0: Ja, så føler jeg det.
1: Jeg lurer på om hvordan det er å være ansatt i Magic.no sitt kundeservice.
0: Tror du de søker mye?
1: Hvis de søker nye.
0: Da sier hun det nå.
1: Ja.
2: Hallo, det er Nikita.
1: Hei, du, det er Camilla Kovland som ringer.
2: Hallo, Camilla.
1: Hei. Du, jeg er en litt sånn stresset livssituasjon. Jeg står litt sånn, og jeg bare føler jeg trenger noen som kan fortelle meg litt om hva som skjer videre.
2: Ja. Fødselsdatoen din.
1: Det er 5. juli 1992.
2: 5. juli 1992. Jeg føler, ja, bein og godt plantet på bakken. Det du skal kjenne at fotsålene dine rører og går et steg om gangen.
1: Ja.
2: Jeg føler du er litt, ting skal skje fort og mye.
1: Mm.
2: Og det skal du jo gjøre i den alderen som du er i, at akkurat så du må henge litt med på et vis.
1: Ja.
2: Så her er det jobb, hjem, altså du er veldig klar for å skape tryggheten i ditt hjem.
1: Mm.
2: Altså grunnplattformen er veldig viktig for deg,
1: ja.
2: For videre utvikling og for å finne den roen. Mm. Ikke for bare å være hjemme, men for å utvikle deg derifra.
1: Ja, sant.
2: Så familie, kjæreste, men trygg økonomi er liksom den pustebiten.
1: Mm.
2: Jeg føler du er veldig opptatt av.
1: Ja, det stemmer.
2: Og det er du vel på vei til å få noe, men du er litt, er det noe der du lurer på?
1: Nei, altså for jobben kanskje, jeg skal i ny jobb og jeg liksom lurer på om det blir bedre da.
2: Ja, sant? For det er denne trygge økonomien, og jobb hører jo sammen.
1: Ja.
2: Og jeg føler det at den blir det bedre, det er liksom du er litt på leite til den der at du har lyst til å være en plass og du, når du finner en plass du kan være så kan du faktisk være der i om noen fattige år du.
1: Oi, ja.
2: Så det er jo ja, så lojal er jo egentlig du
1: ja,
2: men, det... men du må trives
1: ja, men det er helt sant
2: ja
1: jeg lurer på også et vennskap som jeg har. Jeg lurer på, kan du si noe om det er noe som kommer til å vare?
2: Ja, det må jeg dra deg litt på. Jeg må ha et navn.
1: Hun heter Mathea.
2: Er hun mørk I håret?
1: Ja.
2: Nja, nja, nja.
1: Ja.
2: Jeg klarer ikke å si ja, jo. Jeg drar litt grann på det. Jeg føler ikke at det nå, men Nei. Det kan jo komme senere.
1: Mm. At man
2: ikke... Det kan være her at hun en veldig, veldig, veldig fargerik person.
1: Ja.
2: Veldig sånn, ja. Mm. Ja det... Jeg føler det at du har litt, altså du har bakkekontakt, men du har litt mangel på bakkekontakt samtidig.
1: Ja, men det kan høres litt rett ut faktisk.
2: Så det, så jeg kjenner det at hun kan bli litt veldig mye av og til da.
1: Ja.
2: I hvert fall I den settingen som du og Ingrid skal inn I.
1: Ja, ikke sant.
2: Så må hun inn I noe, altså hun klarer ikke å følge den deres greia.
1: Nei.
2: Jeg føler hun går inn I en mer sånn rotløs, rastløs forhold.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men det veldig likt hun. Men det veldig viktig for meg at hun har det bra, altså sånn fremover. Ja. Går det an for meg å si en fødselsdato på henne? Kan du liksom... Altså, det de beste pengene jeg har brukt I mitt liv. Altså, det som greia at vi har klippet ut litt fordi at vi måtte gå litt I dybden. Både på meg og Mathea.
0: Jeg gråter litt grann. Mest på grunn av sjokk og litt fordi jeg, og vantro. Fordi...
1: Jeg tror det de chakrasteinene
0: Det de chakrasteinene Som jeg tror bare at jeg Min sjel og min spirit Er så syk til stede nå At hun greier jo bare Å plukke opp ganske mange ting
1: Ja
0: Uten at jeg egentlig sa noen ting
1: Jeg koser meg Men ok Så vi Det ikke sikkert vi kommer til å være venner da
0: Nei Det har vi I hvert fall fått vite nå At hun trodde ikke at det kom til å skje noen I nå
1: Nei
0: I nær fremtid Men hun dro litt på det
1: Ja
0: fordi,
1: Hun var litt usikker
0: Ja Men det går jo på meg som person Det hørte
1: vi
0: jo
1: Ja Men jeg tror det litt viktig at du sier nå vi på en måte allerede har fått fremtiden servert.
0: Ja.
1: At vi kanskje kan prøve å jobbe mot det.
0: Ja, vi må I hvert fall vi må ta forebygge, på en måte parterapi for vennskap.
1: Jeg tenker vi burde I hvert fall en gang I måneden gå sammen og stå.
0: På floating eller noe.
1: Ja, et eller annet, bare som gjør at vi balanserer oss litt som venner. Ja. Ja.
0: Og jeg må jo også begynne hos psykolog igjen. Etter det vi har hørt
1: Det et veldig sterke tegn på at det burde du Men jeg dømmer ingen Men det kan se litt sånn ut, ja Ja, men det var greit at vi fikk Jeg tror jeg har fått en sånn ånd I tunga også
0: Ja
1: Ja, men det var faktisk deilig Jeg tror jeg fakturerer dette på enkeltmannsforetaket mitt
0: Det tror jeg faktisk Sender til moderne media, faktisk
1: ja, faktisk Men ja, nei, jeg tror bare vi må puste litt
0: Vi må faktisk bare det Jeg tenkte at vi kanskje kunne ta noen spørsmål fra lytterne våre
1: Ja, det det beste jeg vet
0: Det så gøy Det første spørsmålet Hvem av dere har hukket med hverandre? Hilsen Marsbor
1: Forresten, hun der klarsynte der Har jo faen vært med på åndens makt
0: Hva du?
1: Ok, samme det. Ja, hva sa du for noe?
0: Ja, hvem av dere har hukket med hverandre?
1: Det, nei, det tulla. Vi har, hun har vært med på farmen!
0: Sær, det var, det henne?
1: Ja! Herregud!
0: Faen, altså.
1: Det var deilig. Ja, jeg måtte bare plassere henne. Sånn, nå jeg klar. Hvem av dere som har hukket med hverandre?
0: Det jo dessverre ingen av oss.
1: Det noe vi ikke har fortalt deg, helt ærlig, men jeg føler ikke at jeg kan fortelle uten Martine her til stedet.
0: Nei.
1: Men det litt gøy historie.
0: Ja, Martina også har noe å fortelle.
1: Ja, ok, men det gleder jeg meg til. Vi sparer det.
0: Mm.
1: Neida. Men på ekte så det ingen av oss som har hukka. Men det skjedde en greie en gang. Meg og Martina hadde et veddemål. eller det var egentlig ment som en slags trussel da.
0: Det så
1: gøy. Mot meg. Hvor Martina skrev, hun sa hvis ikke du gjør sånn og sånn, så det høres veldig feil ut. Men hun sa det. Så sender jeg melding til kjæresten din og skriver at vi har ligget sammen. Så hun skrev ferdig en slags mal på notater på Mac-en sin når vi satt I dette møtet oss tre. Jeg kan ikke fortelle hva dette her handler om egentlig, men hun skrev det, og så hadde kjæresten hos sin brukt Mac-en hos sin til jobb, og så hadde hun tilfeldigvis trengt notater da, så hun hadde gått inn på det og sett at Martina hadde skrevet «Jeg og Camilla har ligget sammen, og det betydde veldig mye for oss begge to». Og hun...
0: Nei, betydde veldig mye punktum for oss begge,
1: ja,
0: var det?
1: Ja, faen altså. Og tenk at hun gikk inne med det så lenge uten å si noe.
0: Ja, for stakkars Marte sa ikke noe.
1: Nei, lille god jenta, men det var bare tøys og tull. Vi har ikke ligget sammen.
0: Nå vil vi ligge med Martine,
1: ja,
0: nok en gang.
1: Men det et annet spørsmål. Hvem av dere vil ligge med hverandre?
3: Ja, vi vil ligge med Martine.
1: Ja.
0: Tror ikke Martine har så lyst til å ligge med oss, faktisk.
1: Nei, men det...
0: Jeg føler hun har litt lyst til å ligge med meg noen ganger, når hun glemmer hvem jeg er.
1: Ja.
0: Og så husker hun at det meg, og så...
1: Ja, jeg er bare som den teite broren som følger med, liksom. Men det er greit.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Og så har de skrevet, kan dere være så snill og påvirke de som bestemmer Pride 2018 på kvinnekvelden til å få for eksempel noen fra L-Word? Til oss, Sverige har gjort det mange år, andre land også. Vi må også få noen store, kjente, ubeskrivelig sexy, heite, deilige damer som er forbilder for så utrolig mange. Pride. Ja.
1: Det de egentlig sier der at de har lyst å prøve å ligge med Whitney.
0: Ja.
1: Eller Carmen, eller... Shane, holdt jeg på å si. Ja. De. Men det greit. Vi kan godt legge inn et godt ord.
0: Vi har jo vært på TV nå. Så...
1: Vi er kjendiser nå, så nå har vi faktisk den makten til at vi kan styre hvem som kommer på Pride og ikke.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg at vi sender en mail til pride@pride.no og så gir beskjed om at vi trenger noen hot...
0: Medkjendiser.
1: Ja.
0: Eller vanlige folk som vi liker å kalle oss selv.
1: Ja.
0: For det det vi er. Vi er just a normal boy. Standing in front of another normal boy asking to love to him. Og så neste spørsmål. Jeg holdt på med en fantastisk jente da jeg bodde et annet sted i Norge. Kjemien var fantastisk når vi var sammen, men på melding var det blæ. Da jeg flyttet hjem igjen, så sa han
1: hun,
0: åja, nå er det skrivefeil, jeg bare det her kan du ta på et annet sted, sa hun at vi kunne snappes. Hun kutta all kontakt.
1: Snappes?
0: Ja, okay. Snappes. Hun kutta all kontakt, og jeg klarer ikke å glemme henne. Tenkte jeg skulle prøve meg med noen andre for å komme meg videre, men klarer ikke å late som jeg er interessert lenge nok til at det skjer. What to do?
1: Jeg tenker her, her er et klassisk eksempel. Nå har vi allerede blitt spådd, ikke sant? Vi er litt inne i den her, og da tenker jeg, følg magefølelsen din. Hva sier magefølelsen at du skal gjøre? Kanskje bli ferdig med ho jenta her. Avklare det en gang for alle. Jeg tenker, hvis en dame hadde sagt til meg, vi snappes, så hadde det på en måte en varsellampe blinka for meg. Men igjen så hadde dere veldig god kjemi. Men if it's meant to be, it's meant to be. Bare finn ut om hun er like keen, og hvis hun ikke er det, så må du rett og slett bare ligge der over det der.
0: Og Camilla kan sende deg, hvis du sender henne en PM, så kan hun sende deg nummeret til spådama som vi var utrolig fornøyde med nå, Terningkast 6. Og så kan hun veilede deg.
1: Ja, det tror jeg er det rett, eneste rett å gjøre her.
0: Det føles riktig.
1: Ja.
0: Nytt spørsmål. Tjena, her forleden så snakket dere litt om Tinder Plus, eller hva det heter. Jeg var litt nyfiken, så fikk ordnet meg sånn her Plus, eller hva det nå heter. Via min forflytningsmulighet der, så begynte jeg å chatte med en nydelig svensk jente som bor litt for langt av gårde. Det resulterte i et avstandsforhold som funker veldig bra, og vi elsker hverandre den dag i dag. Har dere noen tidligere erfaringer med avstandsrelationships? Vennlig hilsen igjen som fortsatt er forelsket, 10,5 måneder.
1: Etterpå?
0: Etterpå.
1: Og de har vært sammen i 10,5 måneder.
0: Det veldig gøy å lespe det og skrive 10,5 måneder.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Vi elsker dere.
1: Ja.
0: Har du noen erfaringer med tidligere avstandsrelationship?
1: Absolutt ikke, men jeg vet at i mine tidligere år så drev jeg catfisha litt.
0: Det stemmer.
1: Og da hadde jeg jo på en måte et avstandsforhold.
0: Du sa ikke kjimse av det, for det var ekte følelser.
1: Ja, det var ekte følelser for meg.
0: Basert men, på en løgn, uansett.
1: Basert, altså den andre personen visste på en måte ikke at jeg ikke var den personen jeg utgav meg som for eksempel var en blogger. Men det føltes veldig ekte for
0: meg. Jeg er så snørre.
1: Hvem
0: da?
1: Det kan jeg ikke si, men det var kanskje voet. Men uansett, hun ble misbrukt mye på den tiden, så jeg har ikke dårlig samvittighet. Men det fungerte bra helt til jeg ble bøstet, på en måte. Og da måtte jeg stå i det, og hadde kjærlighetssorg.
0: Ja.
1: Men det er litt vanskelig å stå i den greia med at man er mulatt og har reggis og briller på en måte, og ikke er så veldig digg.
0: Det var ikke din feil, ikke sant?
1: Nei,
0: det var ikke sant? Du bare gjorde det beste ut av det.
1: Ja.
0: You're a fighter.
1: Men, ja, så, men jeg tror kanskje at avstandsforhold kan funke hvis man vil, men det er jo, jeg hadde ikke klart det. For det er veldig sånn, jeg savner, jeg tror jeg er som en hund hvis de mister eieren sin, liksom.
0: Ja, så finner du en ny eier. Sånn er det. Jeg personlig har ingen erfaring med avstandsforhold. Jeg har vært avstandsforelsket.
1: Ja.
0: Det synes jeg er sugde.
1: Ja.
0: Det er noe av det jævligste jeg har vært med på, tror jeg.
1: Jeg tror man blir veldig god på ting, da. Man blir veldig god på sex. Det, Men man må bruke veldig mye tid på telefonen igjen, og det litt kjedelig, for da blir du hele tiden sånn som må være på telefonen når du med venner, og liksom hele tiden holde hverandre oppdatert da. Men jeg tenker at hvis man går inn for det, og hvis det ekte kjærlighet, så får man det til å funke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolutt. Skal vi se sånn, og så neste spørsmål. Det jo bare stå bare folk som følger oss. Det var kanskje...
1: Var det alt?
0: Jeg tror det var alt.
1: Ja, så deilig.
0: Sånn generelle tips, har du noe du vil dele?
1: Det jeg har lært...
0: I dag har vi jo lært en del.
1: Jeg har vært veldig sint i dag faktisk. Fordi at du vet når du på dag nummer tre av mensen, og det bare det akkurat som kranen har settes på full guffe.
0: Ja, det kjenner noen andre som har det, ikke for å nevne navn, men T-Rex.
1: Ja.
0: Hun har også, dere synker jo. Dag tre, og jeg vet ikke om det er...
1: Begge to har fitt utslett også, det liksom...
0: Ja, men man kan på en måte spørre seg selv, alt i livet, det som en circle of life, som a wise guy once said.
1: Yeah.
0: Og det man må tenke på er at nå tror jeg at det er noe med chakrene og månen.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om det er fullmåne eller hva det er, men jeg tror når to så sentrale personer i mitt liv har den samme følelsen og opplevelsen av tredje dag på mensen, jeg tror det er noe.
1: Jeg tror det ligger noe i det, helt ærlig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det.
0: Jeg tror det. Jeg kan si det med en 110-garanti. Det er det.
1: Ja.
0: Hvis det flere som hører på dette her, som føler at de også har noe å bidra med her sånn, send oss en PM.
1: Ja.
0: Merk med kodeord. Period.
1: Partners.
0: Partners.
1: Nei, men jeg er på dag tre nå, så jeg er sånn sur i dag. Fordi at jeg føler liksom jeg bare burde hatt en... Nei, jeg skal ikke si det. Det ekleste jeg vet. Nei, en bøtte. Under tissen. Men det faktisk ikke så ille. Jeg overdriver litt. Liksom. Jeg er på rød tampong. Det går greit. Jeg har ikke måttet gå på grønn, hvis du skjønner.
0: Er du på rød?
1: Jeg har alltid rød. Hva er det? Du bruker gul som en liten sånn fugletampong.
0: Oh, ja, nei, nå tenkte jeg at det først var gul, og så rød, og så blå. Men det er motsatt.
1: Det er gul, blå, rød, grønn.
0: Og grønn.
1: Det er et rart trafikklys, liksom.
0: Ja, det er veldig spesielt.
1: Men det trenger vi ikke å ta. Vi kan klage på de
0: en annen dag. Jeg skal bare si det en gang til, fordi det er en av mine favorittquotes som jeg har kommet med noen gang, og det er at jeg stoler ikke på folk som bruker gul tampong.
1: Nei, ikke heller.
0: Men det er mest fordi at jeg stoler ikke på folk som sier at de bruker gul tampong.
1: Ja, men det som en common misconception i dette samfunnet her, er at gutter tror at hvis du bruker rød tampong, så er du vi.
0: Og det er akkurat gul, det er.
1: Det
0: hvis
1: er
0: du bruker
1: det.
0: Grønn, så er det det, for at du er slapp i fitta,
1: ja.
0: Og noen ganger så må du bruke en gul og en grønn. Du kan kombinere fargene akkurat sånn som du vil.
1: Du kan faktisk, jeg pleier ofte å ta alle.
0: Ta alle på akkurat, det er det man skal.
1: Nei, men jeg tar liksom gul, blå,
0: og en av hver,
1: rød og grønn, så jeg har fire stykk da.
0: Godt å blande, rett oppi der sånn.
1: Ja.
0: Det er jo på en måte...
1: Det er 110 garanti, det blør man blør aldri gjennom, liksom. Det har, jeg har så god erfaring med å bruke alle.
0: Du kan ha det faktisk i 48 timer.
1: Ja, for det er liksom 12 timer, det holder 12 timer på hver tampong, ikke sant? Så du kan jo tenke det. Du kan gå med de fire dager, det går helt fint.
0: Sånn er det.
1: Men jeg har i hvert fall klikket litt i dag på... Vi kan ta det kort, egentlig. Men han... Det er jo sånn, vi kan jo ikke så mye om greier, så det er veldig gøy, for nå skal jeg forklare sånn at alle skjønner det. Skjønner jeg nå. Han, politimannen, Erik, et eller annet, Eirik.
0: Ja, skal jeg bare si en ting først? Dette er en sak som har skjedd i dag, eller har det skjedd før?
1: Det har skjedd før, men dommen har kommet i dag.
0: Husk at du skal fortelle meg som om jeg aldri har hørt om det, som for eksempel hvis jeg aldri hadde hørt om saken.
1: Ok, det er litt sånn dumt, for jeg har ikke lest meg så opp på den saken, men jeg har bare klikket på saken, liksom. Det lille jeg vet. Det er en politimann som de mener er korrupt. Han er jo korrupt.
0: I Norge?
1: Ja, han har jo jobbet sammen med han Kappelen. Det er en stor hasjbaron. Ikke hvis jeg gir feil informasjon, så håper jeg ingen som lytter og skal rette på meg, for da blir jeg klikk.
0: Det er jo drit å gjøre det.
1: Ja, ikke rett på meg. Men så er det kommet, han har brukt sånn der fuglespråk, nei, sommerspråk.
0: Blomsterspråk?
1: Ja, det har du hørt om.
0: Nei, vet faen jeg, bare, det var det første som kom. Jeg, ja, blomsterspråk,
1: jeg tror det er det. Og da har han liksom sendt sånn der gress er grønnere på den andre siden til han Kappelen, sånn at han kan smugle, at han har sjekket at politiet ikke står på vakt og bla bla bla.
0: Ja.
1: Men i alle fall, i dag kom dommen for han er korrupte politimann, og vet du hvor fucking mange år han fikk, eller?
0: Nei.
1: 21 år, det er den strengeste straffen i Norge.
0: Men til politimannene?
1: Ja.
0: Så det er ikke så rart da, hvis han er skyldig og
1: har politimann? Ja, men hva skjer? Det er det jeg klikker for. For det, det finnes voldtektsmenn som har ødelagt livet til folk som får 2 år.
0: Ja, men så blir de drept etterpå.
1: Ja, men jeg tenker også sånn, kan vi på en måte finne en mellomting her? Hvis du skal gi han 21 år, så skal en voldtektsmann ha 12, liksom. Man skal ha halvparten av det. Det skal ikke være 2 år for å voldta og ødelegge livet til noen, mens en som har smuglet litt grann hasj, da, han skal ha 21 år og rett inn.
0: Det så sjukt rart akkurat det der. Jeg lurer på hvem som, de som har funnet på de reglene der, kan jo ikke ha barn selv.
1: Nei, det akkurat det. Og da blir jeg så irritert, og da har jeg lyst til å gå og protestere. Og
0: men hvorfor du ikke på Stortinget?
1: Nei, det det jeg ikke vet. Jeg burde stå med en plakat liksom helt alene.
0: Nei, men hvorfor du ikke i regjeringen liksom? Hvorfor
1: nei, det burde jeg vært.
0: Hvorfor du ikke der?
1: Det derfor sånn, vi skal ha det gule partiet.
0: Ja, jeg har faktisk skrevet noen kampsaker som jeg kan ta etterpå.
1: Ja, dette her en av de kampsakene faktisk, fordi at ja. Det her går ikke mer. Vi kan ikke ha sånne tull. Altså, jeg vet at mange sikkert helt uenige og synes at han skal ha den straffen, og nei. Det helt greit. Jeg driter jo
0: ja,
1: ikke straff
0: han får. Ja, men da kan godt de få dobbelt så høy straff. De som, altså, de som voldtar og sånne ting, de kan jo ikke få... Og, jeg skulle, og det var flaks at, ikke jeg, flaks at jeg bare voldtok og ikke smuglet narkotika.
1: Det liksom sånn, ok, flaks
0: for at du bare voldtok. Jeg er keen på å gjøre noe kriminellt i dag, ja. Men ikke smugle narkotika, fordi det 21 år, men ta så voldta, for da det bare 2 år.
1: Det så irriterende, så jeg tenker sånn her, skal det være normen da? At, ok, det greit å voldta, for at man blir frikjent nesten alltid, liksom. Mm-hmm. Nesten alltid blir man frikjent, eller så får man en sånn drittom på sånn 80 dager soning da, ja, så betal sånn, noe.
0: Ja, og så kan du gå i det fri, bare ikke gjøre noe dritt, liksom.
1: Ja, ja, bare pass bare sånn, på at du oppfører deg, ikke røyker noe weed, og ikke kødder med politiet, så du free to go, man. Kos deg, ut med ja. Pikken og... Nei, det har irritert meg skikkelig i dag.
0: Ikke nei, det skjønner jeg, det blir irritert også.
1: Ja, det ble jeg veldig
0: irritert på. Det gule partiet skal faktisk ja, ta opp det. Ja,
1: skriv det opp, vær
0: så skriver du noen noterer, rett ja. Under nei til mobbing og nei til Sylvie Listhaug.
1: Ja. Jeg kan ikke snakke om Sylvie Listhaug.
0: Nei, men bare, det er bare punktet, det det eneste det står. Ja. Nei til mobbing og nei til Sylvie Listhaug.
1: Og nei til for kort forvaring, for fengsling. Jeg synes de skal ha forvaringer. Jeg vet ikke helt hva det men
0: jeg har hørt at det noe som...
1: Det noe man burde ha, når ja. Man har gjort noe dumt.
0: Ja, jeg skriver det over. Eldre kan dra til Granka.
1: Nei, helst det jo,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, til forvaring. Ja. Gratis tannlegge. Vi har utrolig mange bra ting i det gula partiet.
1: Ja. Men ser du for deg at du skal være statsminister, liksom? Eller at du skal være lederen?
0: Nei, så vi i det gula partiet jo veldig likt som Rødt. Altså, vi ønsker jo på en måte ikke... det gule partiet ble jo på en måte til ble startet som en idé den ene gangen jeg var på Blitzhuset ja. Da jeg så en quote på veggen der det sto min frihet slutter der din begynner og å, det Gud. På en måte var starten på det gule partiet
1: skal vi tatovere det?
0: Det kan vi faktisk jeg må ja. Bare høre med Blitz om det noen som har på en måte patent på akkurat det der vi ikke tråkker noen på tærne så Det egentlig det. Vi har en del. Jeg har skrevet noen kampsaker her.
1: Du har
0: her, sånn.
1: Skrevet et par, ja.
0: Jeg har skrevet et par.
1: Ja.
0: Bare så jeg har det, hvis noen har noen spørsmål.
1: Ja.
0: Hva ville Gula Partiet gjort? Så,
1: jeg føler i hvert fall at Norge må faen meg få ting i orden, altså, for dette er klikker.
0: Og det som blir så irritert over, faktisk, nå blir jeg litt sint, fordi hvordan kan vi sitte her, som ikke har tatt en eneste time med juss, sitte og skjønne at det helt fucka?
1: Nei, det det også.
0: Og så hvorfor det ingen annen som skjønner det? Hva det som, kan noen please fortelle oss det? Fordi at jeg skjønner at vi ikke kan dritt om det her, men vi kan såpass mye om menneske, og ja. Menneskeverd, at vi skjønner ja. At å smugle litt weed, eller hva faen jeg
1: har smuglet. Han har smuglet ganske mye kokende ja, weed, men
0: uansett,
1: det greit.
0: Hva ett menneskelig verdt?
1: Det en pose weed? Eller det
0: 1000 pose 21 weed?
1: 21 år i...
0: Skal jeg fortelle? Det verdt mer enn noe annet.
1: Ja, og så blir jeg liksom sånn, altså jeg har ikke blitt voldtatt heldigvis, men det veldig mange jenter som blir det, og jeg synes virkelig at bare fordi de ikke har voldtatt og drept, så skal de få en så mild straff, liksom. Jeg skulle ønske at alle, ok, jeg skulle ikke ønske at alle som blir voldtatt blir drept, men det hadde vært litt greit da, for da hadde vi fått inn jævla mange støgge folk inn i fengsel, liksom.
0: Ja.
1: Fordi at det går så mange gale folk inn.
0: Hva husk mener at du det? Mener det som
1: jeg mener det litt,
0: a figure of speech, eller
1: ja,
0: hva
1: bare,
0: det
1: bare tenk på at jeg har skikkelig mens nå, liksom. For det som skjedde meg når jeg gikk hjem i går, var, nei, jo, på lørdag var det, da gikk jeg hjem, og da møtte jeg en mann, mørk mann som kom bort til meg og da var jeg redd
0: ut. Han var jo bare en mann
1: nei, men det må jeg si for det viktig for det liksom, de fremstiller det så jævlig sånn der det bare utlandske som voldtar bla bla bla og man blir påvirket av det selv om jeg vet inni mitt stillesiden at det ikke det så blir man sånn der og når han da kommer mot meg det ingen folk rundt meg så blir jeg drittredd og det gidder ikke å være men man blir det man blir redd som kvinne og går rundt her i Oslo uansett om det en mørk mann eller hvit mann når det kommer en mann bort til meg så blir jeg drittredd liksom jeg gidder ikke å være det lenger jeg gidder ikke å gå rundt og være redd og derfor må de nei, nå jeg jo Sylvie Listhaug nesten men, nei, men derfor må faktisk de jævla drittsekkene som voldtar jenter må faen meg inn i fengselet sorry
0: de må faktisk det
1: de må ha 21 år liksom for da vet du at ok, hvis jeg er voldtar så får jeg 21 år da vil de faen ikke,
0: ikke voldta ikke bare det en gang de burde jo hatt en symbolsk straff sånn 33 da, bare ja. Fordi at det helt umenneskelig å være i fengsel så lenge. Men det det faen meg det eneste. Hvis noen voldtar et barn, selvfølgelig skal de råtne I fengsel.
1: Da det 21 år, liksom. Det ingen, det burde ikke være spørsmål
0: engang. Det ikke, du skal, altså, du skal...
1: Hvis du blir hva? Dømt på det.
0: Skal jeg si deg hva en ting? Nå har jeg en veldig morsom ting, eller ikke morsom da, men interessant ting der, sånn. Yeah. Hvis du... Altså, hvis du tenker så enkelt da, som at hvis du gjør noen ting, så skal du bli straffet som følge av det du på en måte tar. Så hvis du voldtar en person, så tar du på en måte livet til den personen.
1: Jeg tror det betyr, hvis du voldtar en person, så skal du faktisk bli voldtatt selv.
0: Ja, eventuelt. Det blir man kanskje I fengsel. Det håper jeg.
1: For hvis dem, du pedofil og tar ja. På et barn, så skal du bli tatt på en gammel mann selv.
0: Ja, men det skal du faktisk. Men bortsett fra det, så mener jeg at du skal bli straffet utifra den skaden du påfører andre.
1: Ja.
0: Så det vil si at hvis du voldtar et barn, så skal du bli straffet like mange år som det barnet skal lide for Yeps. At du voldtar det barnet. Og det barnet kommer til å lide av det resten av livet.
1: Ja.
0: Ergo, du skal være I fengsel resten av livet. Du skal ikke dø. Jeg ikke for dødsstraff.
1: Ikke
0: da slipper du unna lett.
1: Ja.
0: Du skal være der, og du skal se det, og du skal se en film hver dag, der hvor det eneste de sier dette fortjener du.
1: Åh, så deilig.
0: Takk for meg. Da har vi spilt inn I gode 50 minutter.
1: Jeg sliten, og jeg ble så rasende sint.
0: Det har tatt på, vi har gått gjennom mange forskjellige sinnsstemninger I dag. Vi har vært I fremtiden, vi har vært I fortiden, vi har vært I nåtiden. Vi har rett og slett gått igjennom, this is the end of an era.
1: Yeah.
0: And we're walking together.
1: Yeah. As two simple guys on a lonely road to freedom.
0: With a lot of chakra stones.
1: Men det jeg tror, og sånn, altså jeg vil høre først da, hvordan føler du det etter å ha sittet med chakra både I tiss og på fontanell?
0: Akkurat I fontanellen så jeg litt sår.
1: Ja.
0: Jeg tar den bort nå for å sjekke om kanskje effekten kommer etterpå.
1: Mm.
0: Fikk litt vondt I hodet.
1: Ja, men det kan være at chakraen jobber liksom.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Og så skal jeg ta vekk den som jeg har oppå tissen.
1: Mhm.
0: Den har blitt varm.
1: Ja, det naturlig. Den har sikkert sugget til seg.
0: Nå gjør jeg på en måte bare det som faller meg inn.
1: Ja.
0: Jeg holder den oppå for å kjenne varmen.
1: Mm.
0: Kjenne energien fra min egen vulva.
1: Ja. Sterk? Eller?
0: Det sterkt.
1: Ja. På lukt? Eller hva, på
0: jeg lukter ingenting, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg kjenner at dette en tiss som vet hva den vil.
1: Mm. Jeg tror faktisk du skal ta den steinen nå, og så bare føre den inn til hjertet ditt, og bare la den energien gå inn I hjertet ditt, så kanskje du får litt mer energi. All den energien du bruker på å ha lyst til å ligge med Martine, kanskje du får den inn I at du har lyst til å trene, for eksempel.
0: Mm. Jeg føler ikke umiddelbart noe. Det gjør jeg ikke.
1: Men du må la det jobbe litt. Jeg tror det som en god, et godt brød, liksom, at det må heve litt over natta.
0: Som surdeigsbrød, liksom.
1: Ja, det tar litt tid, men det blir et veldig godt resultat til slutt, da.
0: Ja.
1: Ja. Men det noe mer vi skal ta opp, eller skal vi runde av for I dag?
0: Jeg tror faktisk vi kan runde av. Martine, vi savner en tabar.
1: Ja. Lykke til på kirkens nødhjelp.
0: Jeg tenker at når du kommer tilbake fra din pilgrimsreise, så har du litt av hvert å fortelle. Vi kommer til å støtte deg uansett, tenta vår. At du har blitt troende nå på EK. Vi, hvorfor ikke to av tre?
1: Det greit. Det helt greit. Vi støtter deg, og vi elsker deg.
0: Elsker deg.
1: Da snakkes vi. Ha det!

0: Nesten alle som får barn i et samfunn som det norske er avhengig av barnehage. Så hva var vel mer naturlig når det skal handle om det å ha barn, enn å ta med seg mikrofon til en av dem, Skillebekk barnehage i Oslo. Jeg spurte Mathias, 5 år, Sjur på 4 og Frøydis, 5,5 år, om de trives i barnehagen.
1: Ja!
2: Hva synes du er morsomst i barnehagen da?
1: Å sykle!
2: Du da, Frøydis, er det morsomt?
3: Ja.
2: Hva synes du er morsomst?
3: Leke.
2: Hva leker du med da?
3: Lage ting og sånn.
2: Og Sjur?
4: Jeg synes du hopper, men jeg vet ikke hva jeg gjør.
2: Har du fri fra barnehagen av og til?
4: Ja.
2: Hva pleier du å gjøre hjemme da?
4: Da pleier jeg kanskje å dra ut en tur og lage snømann, eller...
2: Om sommeren da?
4: Da pleier jeg å gå ut på stranda.
2: Er det mange andre barn som bor der hvor du bor, som du kan leke med hvis du har fri?
4: Ikke så mange. Det er bare... Før var det 2, men nå er det bare 1.
2: Har du fri fra barnehagen noen ganger?
4: Mhm.
2: Hva gjør du da?
4: Jeg pleier å gå ut i bakgården og leke litt.
2: Er det andre barn i bakgården som du kan leke med?
4: Ja, 1. En barn.
2: Som er like gammel som deg?
4: Nei, bare han er 4. Han er på 4 år. Men han ble født før meg.
2: Hva pleier du å gjøre når du er hjemme da?
3: Være hos bestemoren min og bestefaren min, eller pappa og jeg tar en tur hos farmoren min eller noe sånt.
2: Mathias, er du lei deg når du skal hjem etter å ha vært i barnehagen?
1: Nei.
2: Du da, Sjur, synes du det er leit eller fint å dra hjem?
4: Jeg synes det er leit noen ganger og fint noen ganger.
0: Selv om barna tydeligvis trives i barnehagen, kunne de også tenkt seg å være litt mer hjemme.
3: Fordi jeg savner mamma og pappa og sånn.
4: Fordi jeg savner mamma og pappa min, og så er det gøy at mamma kiler meg hjemme.
5: Jeg synes det er så gøy når vi går på stranda. Så synes jeg det er så gøy å leke bakhånd og lage snøborg og... Sånn.
0: Siden de var i barnehagen det meste av dagen, hadde ikke barna mye tid til annet enn å spise og legge seg når de kommer hjem. Bortsett fra Sjur da.
4: Jeg får se på barnet vårt.

0: Så var det de voksnes tur. Først spurte jeg Edny Kruse, som assistent I Skillebekk barnehage, om de hadde noen spesiell pedagogisk modell som de måtte følge.
1: Nei, det har vi ikke. Vi prøver å ta vare på hver enkelt unge, så vi har ikke noe pedagogisk opplegg som vi følger. Vi prøver å ta hver enkelt unge alvorlig. Det det vi prøver på. Vi jo 10 ansatte her, og ingen har jo likt syn på alt, og vi ser jo forskjellige ting, og det jo det som fint at man kan få frem, at vi ser ungene på forskjellige måter, og utifra det så det lettere å jobbe. Vi har jo ting som skal gjøres, men likevel, den skal utvikle seg. Vi skal jo ta vare på sånn som de med. Vi skal jo ikke lage noe, at vi skal legge et opplegg for dem hele tiden, at de aldri skal få bruke seg selv, for det jo ikke riktig.
2: Det. Det veldig viktig for dere å lære barna tilpassning?
1: Vi har jo faste holdepunkter, sånn som rutiner har vi, sånn som mat. Det synes vi litt viktig at det stiller rundt, og vi prøver å lære dem å være solidarisk og grei mot hverandre, og prøve å lære dem at her det jo veldig trygt, men sånn, den skal jo en gang på yttersiden, og det likadan der. Det, vi prøver også å ruste dem sånn at de kan møte det som på yttersiden av barnehagen når de ferdige her.
2: Voksne har kanskje en tendens til å ville kontrollere barna mest mulig og skjerme dem mest mulig, men vi lever jo tross alt i et samfunn, i en verden. Hva tror du den beste måten å gjøre barna skikket til å møte verden på?
1: Nei, vi må jo gi dem trygghet og trua på seg selv. Det synes jeg litt viktig at de får, at de må ikke gjemme seg bort, liksom. De må stå for det de med og få frem det, og det synes jeg litt fint, for da har de selvsikkerhet, så de kanskje også litt tryggere når de kommer på yttersiden.

0: Er barnehagen en erstatning for mor og far? Et tilskudd til de, eller er det en oppbevaringsplass mens foreldrene er på jobben?
1: Vi er ikke noe erstatning for mor og far, for det kan vi aldri bli. Det er helt sikkert. Og det, jeg synes det er et fint tilbud barnehage, og det burde egentlig alle sammen ha fått lov å være til, for der har de noen andre å leke med, og i hvert fall her i byen så er det sånn at de fleste som der de bor, så bor de i blokker. Og det er ikke bestandig at det er noen lekemuligheter, og ikke er det noen andre barna kan leke med, så...
0: Nei, alle er jo i barnehagen, så...
1: Selvfølgelig er de det.
0: Ser dere på dere selv som oppdragere?
1: Nei, jeg ser i hvert fall ikke på meg selv som noen oppdrager. Det synes jeg foreldrene skal få lov til å gjøre selv, det er... Vi får heller hjelpe dem sånn som la hver enkelt unge få lov å være seg selv og så heller videreutvikle seg fra det, for det er ingen som er lik, heldigvis.
0: Hvordan lar man de få videreutvikle seg selv?
1: Vi lærer jo hver enkelt unge å kjenne etter en liten stund, og vi ser stadig nye sider. Noen er veldig glad i å leke med Lego, andre er glad i å tegne. Og så prøver vi heller å få dem til å gjøre litt andre ting, og så heller la dem få gjøre det som de kan etterpå. Med det så får de videreutviklet seg med å gjøre andre ting, at de ikke hele tiden skal gjøre det samme. For da når de en gang må gjøre noe, så kanskje de får litt prestasjonsangst, og det har vi ikke lyst til å lage hos unge.
0: Er det mange foreldre som bruker barnehagen som oppbevaringsplass?
2: Det... Ja, FM 99,3.
3: Marmor, øyne. En polsk sang. Marmor.

0: Jeg heter Anders, og ved min side så har jeg min faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, god dag. Vi var jo nylig på The Press-konserten som ble holdt i Oslo på John Dee i midten av februar. Og ble ganske imponert over hvor bra form Andre Nebba i og hvor bra dette her hadde blitt. Men han spiller jo kun låter utgitt i Norge når han på norsk jord, så vi ble litt inspirert av disse gode konsertene der han spilte låter fra blokk til blokk med noen ekstra numre fra Produkt, til at vi kanskje skulle ta og spille en god del låter som kun utgitt i Polen og aldri har vært fremført live i Norge eller sannsynligvis spilt på radio i Norge.
0: Jep, så vi startet da med en låt som dukker opp på en obskur kassett som ble solgt i noen få eksemplarer på en platbutikk som heter Reske.
1: Ja, i 1982 kom den, og det er jo da en av de få norske utgivelsene vi kommer til å høre fra, og det kan jo knapt regnes som en utgivelse. Sjeldent liveopptak, det er en låt som heter Marmor, en låt som The Press ikke har gitt ut noe annet sted, og kan ikke forveksles med Holy Toy-låten Marmor, som er en helt annen låt. Vi skal gå videre med en norsk plate til, og så en låt med en viss norsk tilknytning etterpå. Så du kan jo introdusere den neste låten som kom ut rundt samme tid som denne Dereske låten kom ut.
0: Ja, så The Press, det solgte ganske bra. De har jo da to LP'er som står som påler i norsk rockhistorie. Så for å tjene litt penger og for å rødde litt i arkivet så kom det da en LP i 1983 under navnet On the Other Side med litt live-materiale og litt det oversblemt studiomateriale. Er ingen som 100% fornøyd med den LP'en, selv om mesteparten av materialet som med er bra, men det var ikke noe spesielt gjennomtenkt samling.
1: Nei, det, men det har noen bra studiolåter vi skal høre, som ikke finnes på noen andre plate, bortsett fra noen obskure polske singler, så vi skal høre en av de.
0: Jep, det blir Soul Servant.

Der hørte vi Heaven av The Press, og hvis noen synes at den hørtes litt annerledes ut enn det de er vant til, så er det fordi at det var en ny innspilling fra rundt 1990, da The Press hadde en reunion og lagde et album gitt ut i Norge som heter Balshov Trio. Og, men de tilbrakte masse tid i studio og spilte inn rundt 50 låter, hvorav noen kom ut på albumet Vodka Party, kjent i Russland som, nei, kjent i Polen som Russian Party, men de fleste låtene kom aldri ut i Norge, men de kom ut på forskjellige CD-er i Polen, og dette er en av de, en plate fra 1998 som heter Dwi Tesk Noti, men da med innspillinger fra 1990. Og den første gangen jeg ble obs på at det fantes André Nebb-plate utenfor Norge, som ikke var gitt ut i Norge, var på ferie i Tsjekkia på midten av 90-tallet. Da kjøpte jeg tre Potocki, som også er en slags samling med diverse låter spilt inn rundt 1990, og noen av de er overlappende til den CD vi nettopp spilte fra. Og noen av de er nyinnspilling av låter fra den tidlige tida, fra første og andre plater, akkurat som på den forrige CD-en, så det er litt sånn overlappende. Men vi skal høre en låt som ikke er gitt ut i Norge, som heter Sjøborsnje Svinti Oitje. Og vi holder oss fremdeles til den originale besetningen av bandet for det meste. Og også på låten etterpå, som kommer fra plata Vodka Party, som blir utgitt både i Norge og Polen.

0: Ja, der hørte vi Depress med to låter. En fra samleplata 3 Potocki, Sheboyche Svinti Oyche, og så fra Vodka Party, eller Russian Party, som den kjent for i Polen, Tavarish, må ikke da forveksles med låten med samme titel, som på Blokk til Blokk. Det en helt annen låt, russisk drikkevise.
1: Og det vel derfra titelen Tavarish kommer fra, på den presslåten Tavarish også, for altså de tekstene på Russian Party er da på russisk, og det tradisjonelle russiske drikkeviser, blant annet denne her, Kompis. Og kompis, det jo noe av det eneste man faktisk lærte av russisk undervisning i den gamle polske skole. Alle polakker har hatt russisk hvis de gikk på skolen før 1989. Og resultatet har vært omtrent sånn med nynorsk undervisningen i Norge, bortsett fra at russisk finnes i virkeligheten. Så du blir hele tiden konfrontert med at den undervisningen har ikke hatt noen som helst effekt på deg. Så André ble da spurt om hva en av tekstene handlet om.
0: Så mer eller mindre tilfeldig ansamling av russiske ord?
1: Nei.
0: Eller at han ikke skjønte russisk?
1: Han kan gamle russiske drikkeviser, han har hørt dem og er glad i å drikke og har russiske venner. Og,
0: han vet hva de betyr i ånden, men ikke ord for ord.
1: Nemlig.
0: Ja, vi skal videre. Vi fremdeles på den originale besetningen av Depress, som da har spilt inn rundt 50 låter rundt 1990, og de fleste av de ble kun utgitt i Polen, og blant annet på en samleplate med bilder av en sau. André Neby er veldig glad i saua, og liksom det bondeliv og hardingfele og stabbur og alle de tingene. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og litt spesielt med denne CD-en er at den inneholder 13 låter, hvorav ingen av de er nyinnspilling av gamle låter. Det er alle låter som var ny rundt 1990. Vårt mål i dette programmet, eller de to programmene vi skal lage, en serie på to, er å spille rundt 25 CD av André Neby, hvorav cirka 20 kunne vært utgitt i Polen. Så vi skal høre Fras Oblivi fra CD-en Groj, Skupcio Groj.

0: Der var det What Was Lost Will Rise Again, en låt fra filmmusikken til filmen X, hvor også Jørn Christensen ifra The Press spiller en rolle.
1: Ja, den musikken finnes da i Norge kun utgitt, går ut fra på selve DVD-en til filmen X, og ikke på plate i noe forstand. Muligens det var noe snippet fra den musikken på en videokassett som het Hoax, som Holly Toy ga ut.
0: Ja, det stemmer. Men ikke akkurat denne låten, for den er bare på en samle-CD som kom ut i Polen 92 under navnet Dokument.
1: Jeg tror den kom ut i 94 faktisk.
0: Ok, jeg godtar den. Men akkurat denne Dokument, den ble faktisk tatt inn i den håndfull eksemplarer av postorderfirmaet Panorama, så den har vært solgt i den håndfull eksemplarer i Norge. Og det er vel den eneste av de polske platene som i det hele tatt har vært vist i Norge.
1: Ja, det er de aller fleste, tror jeg, som til og med de som fan av The Press har ikke fått med seg at han har gitt ut plate i Polen, og i alle fall ikke i et så enormt omfang. Vi liker jo å kalle André Nebb for norsk, selv om han er norsk rockartist, selv om han er en polakk bosatt i Polen, så at jeg pleier å si at det... Ja, nå har det jo nettopp vært spillemannspris, men vi kan bare konstatere når vi ser på statistikken og diskografien at både den mest produktive og også den kanskje mest kvalitativt jevnt høyt nivå av norske rockartister, det er en polakk bosatt i Polen, nemlig André Nebb, som har gitt ut over 30 album på en periode på cirka samme antall år.
0: Jeg godtar at han er polakk, og at han er bosatt i Polen, det har vært det beste parten av livet, og at han snakker dårlig norsk. Men han slo igjennom i Norge med et norsk band, og han er så norsk som fjellet. Ja. Han er så norsk som løva på Riksvåpenet.
1: Han er på en måte norskere enn noen nordmenn, for at han er så fokusert på virkelige stolper i norsk kulturliv. Sånn som for eksempel Ludvig Eikås, Lars Hertervig og Fiskepudding.
0: Ja.
1: Men vi skal videre i diskografien. Vi hørte før Holly Toy hørte vi fra The Press, den Grois Skrypzo Groi, som var utgitt på Music Corner Records, utgiver av en lang rekke The Press-serier. Og den kom da i 94 i likhet med Dokument. Vi skal tilbake til Norge og en plate som har kommet ut i Norge, men jeg tror kanskje ikke i Polen, og nemlig Nebb Blagism. Og da er vi langt inne i en viss form for kulturell appropriasjon, for ikke å si direkte plagiat.
0: Ja, altså, denne gangen så opererer han under artistnavnet Electric Evil, og setter albumet Nebb Blagism.
1: Eller omvendt, jeg er ikke helt sikker altså.
0: Jeg er ikke helt sikker, men altså, blaggism, er det et ordspill på plagiat?
1: Jeg vet ikke.
0: Fordi at det André Nebb ikke følte noe behov om å informere sin utgivers plateselskap om, og som han heller ikke så noe behov for å skrive på coveret, det er jo at alle låtene på skiva er skrevet av amerikaneren Bruce Hack, og at hele skiva er et coverversjon av albumet Electric Lucifer Vol. 1, med alle låtene i samme rekkefølgen som på den opprinnelige skiva som kom på slutten av 60-tallet.
1: Det er et veldig merkelig valg, fordi Bruce Hack var jo en pioner når det gjaldt lydbåndklipping og elektroniske instrumenter. Og en som har vært såpass innovativ når det kommer til litt eksperimentell elektronisk musikk på Holly Toy-skivene, har da valgt i dette tilfellet å ta litt elektroniske eksperimentelle låter, arrangere det for et helt straight rockerband, og så framfører de fra A til Å, og late som om man bortimot da, som om man har skrevet låtene selv. Når det er sagt, så må vi også nevne at de depressplatene utgitt i Polen med innspillinger fra rundt 1990, er også litt kontroversielle, for at de norske medlemmerne, Jørn Christensen og Ola Snortheim, har nok ikke blitt rådspurt om hvilke låter som skulle gis ut, og i hvilken form, og heller ikke mottatt noen form for royalties for dette. Og det har nok ikke etterkommerne etter Bruce Hack fått for Electric Evil-skiva heller.
0: Nei, så det hadde et litt sånt merkelig forhold til dette her med copyright. Han er i stand til å skrive bra låter selv, men hvis han ser noe han kan bruke, så hvorfor ikke?
1: Vi får høre litt på tingene.
0: Yep. Electric to me turn.

0: Ja, det første vi hørte, den Neblagism-skiva, den jo spilt inn i Norge med norske musikere, blant annet Kyrre Fritzner og de andre to fra Depress, Jørn Kristensen og Ola Snortheim.
1: Ja, det var vel siste gangen de var i studio med Andre Neb, så vidt meg bekjent, de to.
0: Ja, for det vel like før de to finner ut hvor mange plater som kommet ut med deres låter i Polen, uten at de blitt forespurt eller betalt.
1: Det kan godt være, for alle de låtene, rundt 50 låtene som de hadde spilt inn i 1990, de hadde vel, når vi kom til 94, allerede blitt gitt ut, og den Electric Evil-plata fra 95. Og etter det så hoppet vi videre til, for første gang, tror jeg, i dette programmet, en låt gitt ut under navnet Depress, men med andre musikere enn Jørn Kristensen og Ola Snortheim. På albumet fra 96 på Music Corner Records hørte vi Krolicek, og Depress bestod på den tida av, utenom André Nebb, Dag Igland på gitar, kjent fra Barbie Bones, og så Robert Mali Witting på noe som jeg vil gå ut fra et rommet, siden jeg ikke kan polsk, men det er jo da en trio, så det regner med at det er sånn som det alltid hadde vært.
0: Noen spilte trommer på dette her, det var ikke så mange kandidater.
1: Så dette er jo da et program på Uhørt på Radio Rakel, der vi prøver å gå gjennom diskografien til André Nebb med vekt på, særlig på de platene som har kommet ut i Polen og ikke i Norge, men vi skal over nå på to skiver som kom på S2 Records, som var drevet av Terje Engen, som tidligere jobbet i Sonett, og som har hjulpet mange norske punk- og nyveiartister på veien. Og dette var rundt den tida André Nebb utviklet en fascinasjon for den norske, veldig depressive dikteren Tor Jonsson. En mann som levde et kort og ulykkelig liv, der han endte opp med å ta livet av seg. Dette er tydelig noe som André Nebb finner voldsom gjenklang i. Så det var noen av tekstene på albumene Natural fra 98 og Hvite fugler fra år 2000 er skrevet av Tor Jonsson. Og noen av disse Tor Jonsson-låtene har også blitt gitt ut i Polen med polske tekster. Da har han kreditert seg selv som tekstforfatter, så siden vi ikke kan polsk, så vet jo ikke vi om det er direkte oversettelser, eller om det han har skrevet helt nye tekster. Eventuelt at han skrev de polske tekstene først, og så har erstattet de med Tor Jonsson i etterkant. Men fra de to albumene skal vi først høre Stabburheten fra albumet Natural, og så Voggesang i Sorgehuset fra albumet Hvite fugler. Jeg tror i alle fall den siste er basert på tekst av Tor Jonsson.

0: sånn.
1: Der hørte vi André Nebb med to sololåter. Først en med egen tekst fra Natural, og så en fra Hvite fugler, der Tor Jonsson har stått for alle tekstene. Og det var samme besetning som den forrige plata vi hørte med The Press, nemlig Dag Igland på gitar, Robert Hvitting på tromme og Guri Tovil på kontrabass. Og André Nebb selv spiller fremdeles bass på denne tida, som er rundt 1998, år 2000.
2: Så det er litt tilfeldig om det blir kreditert som The Press, eller som Holy Toy, eller som André Nebb solo?
1: Det virker sånn. Hvis det skal være Holy Toy, så må det helst være litt andre folk, og aller helst må Lars Pedersen være med, men ellers så virker det ganske litt sånn tilfeldig. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å gi ut to plater under eget navn i Norge rundt denne tida her. Men besetningen hadde endret mellom disse to norskspråklige albumene, for på Hvite fugler så er Per Vestaby tidligere kjent fra for eksempel Veslefrikk og Kankan på bass da, og André Nebb kun på vokal og vinkelsliper, så virker som han ble lei av å spille bass rundt den tida der.
2: Verre enda, det var omtrent på den tida at han har skada i hånd, så han har bare noen få fingre.
1: Jo.
2: Så scenene var utslitt.
1: Ja. Vi hadde Palle Kryger på tromme og perkusjon, og så hadde vi Helge Hovland på gitar, og han har jo hengt med til og fra helt frem til i våre dager, og var gitaristen på de konsertene som fant sted nå i februar, og spiller også på den nyeste The Press-plata som kom i 2016, som var rundt det 20. albumet til The Press. Folk i Norge tror de har bare gitt ut 5-6 album. Vi har også Atle Karlsen på keyboard og effekter på Hvite fugler. Vi skal videre til en plate fra år 2000 som heter Sleboda, som kom ut i Polen på Music Corner Records igjen, og der er det samme besetning som på Hvite fugler da. Det er Andrei som Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland, men uten Atle Karlsen. Og vi hører en låt som heter Hymn Pochvalny, og så en låt som heter Shumnie takdzier dzypritobie. Jeg er ikke så veldig god i polsk, jeg skjønner ikke hva noe av dette betyr, men det er fin musikk.
2: Og det er fine tekster også. André Nebb ble spurt på denne tekstene sine i et intervju med NRK en gang. Han ble spurt om teksten Nebieska Patelnia. Jo, det er den blå stekepanna. Som er, ja, det er himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, de forstår det med hjertet.
1: Det er der det ligger.

mnie tak dzierży, przy tobie orawo, co spijałaś krwawice.

0: Der hørte vi hymn Pohvalny og Somnietek Desier, cirka, sånn cirka, fra albumet Sleboda, utgitt i år 2000 av Music Corner Records i Polen, og kun utgitt i Polen. Og dette er del 1 av 2, da vi prøver å gå igjennom rundt 25 album av André Næb, der hvorav de aller fleste kun er utgitt i Polen.
1: Og da er det meg som heter Anders, og vår faste gjest her i Uhørt på Radio Rakel, som heter Jan Brunn. Og hold frekvensen, for det blir mer musikk på Radio Rakel utover dagen. Og stor takk til André Næb, som har gjort dette programmet mulig ved å holde koken i 30 år.
0: Det er imponerende. Ja, tusen takk for oss, og følg med på del 2, for det blir mye veldig fin musikk også i den delen. Sen vi ikke har noen som når den blir sendt i forhold til del 1, så derfor prøvde jeg ikke å si noe om det.

0: Mikkel gir seg aldri.
1: Ikke faen.
2: Hei, hei, hei, og velkommen til Saraland. I dag så jeg så heldig å ha med meg en dame, heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer I DJ-verden. Velkommen.
3: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
2: Ja. I dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned igjen.

0: vi landa trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skada. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja. Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i tekno-verden.
0: Ja.
1: Tekno-breakbeat, human bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk, som for meg var det ganske, hva heter det, mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter den?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel, med mye drum and bass og litt forskjellig, egentlig.
1: Mm. True junglist.
0: Ja.
1: Mm.
0: Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ, da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb i en platebutikk, som heter HS Records, som lå i Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben. Det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå i Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der i timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her i sjappa di. Hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs i 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja, kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg i forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa.
0: Ok.
1: Som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme i stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte i stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel.

0: da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst til å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veiva med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, da som vi har hørt på så lenge, så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show i tillegg til det.
1: Og når var det her?
0: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært
1: 80-tallet, eller?
0: Jeg tror det var i midten av...
1: Gammel du da?
0: jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
1: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
0: Mm. Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
1: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
0: Ja, og da dro jeg også, men da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også å røykes opp og sånt, og da... kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
1: var, svenske?
0: Ja,
1: ja.
0: For hun er vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort å se det.
1: Ja. Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig hørt på her i, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
0: Jeg vil tro
1: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det i dag.
0: Nei.
1: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoloji. Kan du si det?
0: Solokoloji.
1: Ja, skal vi høre den?

0: Hei, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte-feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje.
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var

0: Hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock og sånne ting. Og så sa mammaen min etterpå, men har du ikke mye punk? Så jeg sa, har du ikke det? Men du har jo liksom, du har jo Iggy Pop. Patti Smith.
1: Åh,
0: ja. Og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk.
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem, mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk. Det var sånn punkernes bestemor eller og bestefar og sånn, var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var det flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som I solstråle?
1: Nei, som I konge.
0: Ray, Ray, Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en annen grunn. Mm. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge.
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Oh, ja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt I fengsel, så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforening,
1: ja. Med familie. Ikke familiegjenforening, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Mm. Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutal...
0: Men det var brutal. Før du var født. Du
1: var ja, det var der, før jeg var født, så ja. Det var liksom brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På sjetten. 2013
0: slutt for dere.
1: Ja. Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det liksom, det vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt I Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier I ja. Chile, det stort land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile jo at det er litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje, langt, og veldig mye fjell, yes. og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ah, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det. Ja. Ah!
1: Altså det mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så det ikke så ulikt Norge, sånn I forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja, Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som et, bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Norge, ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, det veldig rart. Det, sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: Kan være det. Det er liksom et par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær er veldig vanlig i Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så er det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den er på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så er det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukta.
0: Du har vært mye i Portugal. Det er jo en bakside med det treet også da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Og, men det stjeler jo vannet fra, fra grunnen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar det opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de må bli utryddet på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så er det mye skogbranner fordi det er så mye olje i den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som... Bare det.
0: Ja, det er, ja, ikke sant. Men hvordan er det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller er det...
1: Det er naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter. Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting i dag heller. Nei. Vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva er din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge... Hva er favorittfargen din? Og hva er favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det er litt... Jeg er så glad i så mye forskjellig mat.
0: Ja,
1: jeg
0: også.
1: Så det er litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det er veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung etterpå. Men jeg er veldig glad i det meste, altså.
0: Ja.
1: Ris, poteter, ja. Pasta.
0: Vi er jo så heldige her i Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp i Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det pepperspizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og i dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise deg gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det er veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir i hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da er det ikke på hermetisk, eller
1: Nei.
0: Er det fersk?
1: Helst fersk, og så
0: dampa,
1: og så med hjemmelaget majones.
0: Majones?
1: Hjemmelaget majones. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen også.
0: Åh, Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker. Og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du?
1: Ja.
0: Så med litt smør, og så dro vi liksom av det lille kjøttet som er på de der bladene.
1: Ja.
0: Det ser ut som en diger kongle,
1: ja, på en måte. Ja, det gjør det. En veldig frodig, fin brokkoli-kongle.
0: En brokkoli-kongle. Ja, det er en nydelig, nydelig grønnsak. En veldig rar grønnsak. Er det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei, det er mer en salat, kanskje? Jeg vet ikke, jeg er ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det er fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva er det for noe?
1: Det er altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV, og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het.
0: Nei,
1: men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk, gikk på kvelden. Og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Video-jockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og alle, hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de. Og så kom denne Opus 3
0: den videoen har jeg sett.
1: På, ja.
0: Og den, i den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste i 90-tallet å gjøre.
1: Ja, disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De som sjonglerer med. Kulene, eller ja. Hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med i hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre i hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt i hånda di uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kule inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av herlig. Poenget. Mm. Men det hadde de også med i videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var, ja ikke hun sant, hun var skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran
1: Forrest, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glitter sminke. Og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig sånn
1: fin beachy. Stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Og låta den dag i dag er sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Altså en god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å
1: Nei.
0: Høre på.
1: Men jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt i miljøet, og så er dette hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låta er i hvert fall verdt å høre på, så yeah. Da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, yeah, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: deg. Åja. Yin og yang. Ja. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn, blant i Oslo for eksempel, på klubb eller rave eller...
1: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen.
0: Hey.
1: Og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
1: På mandager, tror jeg, det var visst ikke feil, og da var det tre andre veninner. Så
0: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne
1: ut. Ja, vi var kvinner.
0: Ja.
1: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt. Nå,
0: dratt tilbake til Sverige,
1: ja. Jeg tror den har dratt tilbake til Sverige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
1: Mm.
0: Jeg bodde jo i Nederland i 5 år og reiva som en tulling der på den tiden. Men jeg kom tilbake, når jeg kom tilbake? Litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle reivinger og alt det gøye man gjorde.
1: Ikke sant?
0: Man var på rave.
1: Ja.
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
1: Ja, detox.
0: Ja, detox i flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på dansscena og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
1: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der. Og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som het Redrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja, det hørtes jo interessant ut, liksom. En kjeller, og da har jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
1: Jeg skulle si en tulling.
0: Og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der en gang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe i gangen, og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt i gang, men de var jo ikke halvveis ferdig en gang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja, hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen, da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til de stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det er min nåværende kjærest.
1: Åh! Var det det?
0: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket i han da, men da tenkte jeg, den her, sånn skal det spilles.
1: Ja.
0: Det her er sånn jeg liker. Og da fant jeg ut i ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
1: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket om det? Jo, fordi vi snakket om raving og tekno og dans og sånne ting. Og hva er forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
1: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Dette var i starten av året i 93. Så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Og så adressen var liksom i Møllegata. Så det var nede i en kjeller under der hvor, ved siden av der hvor Revolver er nå. Der var det. Og det var samme kveld, så vi dro dit. Og det var veldig mørkt. Det var hard musikk. Og Superskill spilte live. en av de første norske live actsene som spilte på raves på den tiden da.
0: Mm.
1: Og så husker jeg også at det var på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo ja, veldig mørkt, og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
0: Nei.
1: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
0: Og Facebook?
1: Ja, og Facebook, så internett generelt.
0: Ja.
1: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en SMS, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
0: Ja, for det var jo mye ulovlige reiver ja, som ikke var lov. Ja,
1: alt var ulovlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
1: Ja, det er nettopp det.
0: Det er nettopp det.
1: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet,
0: mm-hmm.
1: og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt,
0: mm.
1: og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var det liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
0: Det var da så. Det ble, hva heter det, akseptert?
1: Mainstream.
0: Mainstream, ja.
1: Yes.
0: Det ble pop,
1: yep.
0: rett og slett.
1: Ja.
0: Nå har jeg med litt twist her. Det er jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her er det mye å velge mellom.
1: Jeg liker Nougat Crisp, Daim, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
0: Hvis du skulle velge en av?
1: Da tar jeg nøtti.
0: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den er så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som er på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
0: Jeg må se den videoen nå da.
1: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
0: Mm. Ja, skal vi høre det da? Kult! Da får vi smatte oss i vei her.
1: Mm.

0: fikk vi dansa litt her og klubba litt I studio.
1: Mimre litt.
0: Mimre litt, ja. Mm. Det var koselig. Men veldig morsomt. Luciana har jo så jævla mange gode historier og så mye erfaring, så hun babler jo I vei til og med når vi ikke på lufta, vet du, så vi får jo ikke med oss alt du sier. Har du noe å tilføye av den låta her? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ok, kult. Vi skal spille en dame etterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Hvem hun?
1: Hun en opprinnelig finsk dame.
0: Hun?
1: Ja.
0: Hun var født I 73, samme året som meg.
1: Åh?
0: ja, jeg googlet litt da. Og hun både DJ, syng selv, ja. Så singer, songwriter og producer.
1: Ja. Men jeg husker ikke om han sånn hvor hun født, husker jeg ikke, men jeg vet at hun finske aner. Mm.
0: Hun ganske profilert DJ.
1: Ja, jeg hørte hun live med The Hacker på Arvika-festivalen, faktisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg hørt henne spille DJ to ganger på Villa.
0: Ja, for hun gikk ut en single med The Hacker I 1982, og det var låta Frank Sinatra som vi skal høre etterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har jeg jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja,
0: og så hadde jeg debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja. No,
0: I Come.
1: Nei, men ja. Hun har veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mannsdominerte bransjen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kunne ikke tenke deg å flytte til Chile da? Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man
0: feministisk
1: opplever,
0: sett?
1: Ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del seksisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste jeg finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da.
1: Sant?
0: Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansgulvet.
1: Det blir som regel ganske kompromissløst, ja. Mm.
0: Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere I sendingen, hvis vi liker det. Ja, nå fikk jeg sånn der, tok den der lakrisen I sted, så fikk jeg sånn lakrisoverdose, så jeg fikk sånn nesten hjerteklapp. Du vet, man kan få overdose av lakris.
1: Ja.
0: Det et eller annet kjemisk som skjer I kroppen.
1: Og så det mildt lakserende hvis man spiser alt for mye.
0: Ja. Det har ikke jeg opplevd heldigvis. Ikke I dag hvertfall.
1: Det har jeg.
0: Ok, du glad I lakris du også?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: kul. Og det var Miss Kittin, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som vi sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: nei,
0: nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen i sendingen. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, en logoen hennes er liksom hånda.
0: Og det en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de den
0: beskyttelse,
1: der, ja. Ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke snakke om religion i dag.
1: Nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det USA has the first lady of Detroit Techno Worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records i 1994.
1: Mm.
0: Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke Warming, men Warning.
1: Warning.
0: Og så har jeg også fått noen utgivelser på Warp Records i 1995 etter det. Det, jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja,
0: kanskje?
1: Fordi hun var i mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man flere menn, så kanskje man blir litt borte i mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja, nei, men det jo litt... Altså, det ikke første gangen jeg hører om det, at damer må faktisk ta grepet selv, fordi mannfolkene ikke flinke nok til å inkludere det annet kjønn, eller det første kjønn, eller... Hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det er det det heter.
1: Ja, det er det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex, og hun spiller old school.
1: Ja,
0: og... Hun DJ'er sånn som de gjør før i tida, ikke sånn som de gjør i dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det veldig kult.
1: Ja.
0: Kelly Hand, This Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo i 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en 3-dagers gratis festival i Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt 2 skiver av henne på forhånd, 2 vinyler. Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om. Og hun har...
0: Hun danser, og hun bare er så med.
1: Hun er alt for kul.
0: Åh, hun er så kul! Og den miksen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg, når hun spilte.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper som Underground Resistance som alltid var og de begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Det var digg altså, faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå, herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som man danser hjemme.
0: Ja, man bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk i dag, de bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt i hjørnet der som filmer alt. De alt for opptatt av hvordan de ser ut, og hvordan de danser, og hvordan de blir oppfattet, alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke bare på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn, fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig, fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde i Nederland, så brukte jeg venninne min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sånt. Det var liksom, da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk i Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Har du hørt om det?
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben?
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, i hvert fall. Ja, det er jo det
1: ble kalt det.
0: Ja,
1: det,
0: herregud da.
1: Det er jo ikke,
0: vi er jo ikke imot homsa, det er, nei. Det er jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå i Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg i CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Mm. Han også en type gud,
1: ja. Sånn som Kelly Hand
0: er, ja. Gud. Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana,
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker Line Bliksås, for å ha hjulpet oss i dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

Dere har altså hørt på Sara Land på Radio Rakel 99,3.

0: Yeah, watch out, Bucky.
1: You kidding?
2: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge er tilbake, og i dag blir det pop for absolutt alle penger.
3: Ja, vi skal til Wivenhoe i Essex i den østlige delen av, av England, blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell. Som var en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå i dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn hvertfall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert i denne serien, som blir på fire program i utgangspunktet, men det blir fire-fem programmer til som kommer til å bli lagt.

0: ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting I forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967 opptaket, og så med hans glamrockband The Plod skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med I et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over I denne omgang. Men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som første bind I hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid I bandet Plod, og det gitt ut 6 utdrag fra denne boka på som bonusbord på en CD, og 3 av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som, ja, som tar for seg dette tema, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der det også en pissehistorie som vi skal høre I en senere episode av det hele. Men I alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
1: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots, I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old. I had my first acoustic guitar. My brother was playing a drum kit made up out of incredibly sophisticated British standard egg boxes and biscuit tins, using the lids of the biscuit tins for cymbals, and another friend of ours called Jeremy. And we got a garage around the back of the estate, and we were playing in our first band there, and we did, what was it, Quartermaster Stores. Anyway, you ought to listen to this, because it's where all British pop starts, in the garage.

0: Der hørte vi Martin Newells debutsingel Sylvie in Titan. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene her. Jeg tror at det var, den ble prøvd brukt i en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser. Det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-sida på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut, da, på grunn av det litt sånn politiske. Det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold i teksten, men at det ble oppfattet veldig sånn politisk i akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk i forhold til hvordan der ting har kommet ut da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det er en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det er kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som heter Lawrence Elliott, ble bare kalt for Lol Elliott, som var med på de første par kassettene, første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks i noen år på Cleaners kassettene. Men enn så lenge så er det enda tromme, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som jo er et uttrykk som brukes mye på 60-tallet i London, og Martin Newell er jo veldig mye, selv om han var i et prog-rockband og et glam-rockband, ting som forbindes med 70-tallet, så er han jo veldig en 60-talls pop-snekker at heart, da, og født i 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-sida Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-sida fra Sylvie in Titan.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de er veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus-kassetter, for de var så flott håndkolorert, alle coverene. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Åh, det lekkert!
1: Det veldig fint, det viser at du kan komme langt med små ressurser. Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin i svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund i posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles er jo det at de prøvde å gjøre det, de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv ved at Lawrence gikk rundt i lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste. Sånn at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett, og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte, så folk fikk forskjellige låter og forskjellige rekkefølge alt etter når de bestilte dette her, og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først. Så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet, så viste det seg at det var tre låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene og var med på den standardiserte tracklista etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix og låtskriving. Det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day og ikke minst en kommentar til popbransjen og musikkbransjen og platebransjen og alt. Be an idiot popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som het The Stray Trolleys. Og de kassettene, de var sjeldne. Men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82, da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Stray Trolleys, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da det var et ordentlig band, Stray Trolleys, og de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt, da. De ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Stray Trolleys før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi det en rekkefølgen det kom ut. Og Stray Trolleys hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulette, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: Og der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har laget. Instrumentalmusikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten. Og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut i dagens Uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for i del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populære, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanziner.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Ja, velkommen tilbake til podcasten Det Hellige I Naturen. Vi har hørt om betydningen av å puste inn natur, koble seg på. Vi har hørt om verdien i det i urfolksperspektiv, og da i det samiske hittil. Vi har hørt om verdien av det sykliske, og forstå at alt er i bevegelse og går rundt, og at det lineære perspektivet kanskje må kan også veldig gjerne korrigeres, kanskje. I dag så skal jeg ta dere med på noe spennende. Jeg vokste, eller en del av mine barne- og ungdomsår, 13-14 år, så bodde jeg i Nord-Østerdalen. Og mamma og pappa skulle da ta over en fjellgard, der farmor og farfar bodde. Så da var jeg, bodde jeg en del år både på gården, og så fulgte med dem på veien opp mot gården. I nærheten. Så er det noe som for meg er virkelig noe hellig. Fordi det er nesten et under. Og det er rett og slett at der jeg er nå, jeg har gått av fra en grusvei, og så har jeg gått nedover en bratt skråning. Eller jeg held på å gå nedover en bratt skråning. Og det er sola skinner i dag, det er grønt overalt, grønne trær, grønt gress. Og så er det en på vei nedover mot en elv. Og på vei nedover mot den elva, så er det rett og slett en kilde. Det er vann som kommer strømmende rett opp fra fjellet, som har vært silt da, gjennom lag med grus og ja, og kommer opp og er kaldt og friskt og godt. Så jeg tenkte jeg skulle gå ned dit, og så tenkte jeg skulle lese litt for dere. Ikke om sesam, sesam, altså tusen og en natt, om porter som åpner seg, selv om jeg kanskje kunne gjort det. Og ikke om Samsam og kilden til Hagar, som bare plutselig spruter opp av jorda, selv om jeg også kunne gjort det. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn i en tekst som Ailo Gaup har skrevet om vann, som er i den lille boka Naturen, som han har skrevet. Han kom jo, både mor og far var fra Finnmark, Finnmarksvidda, men han ble satt bort. Så han vokste opp i Vestfold, og brukte mange år på å prøve å nærme seg og komme tilbake til sine røtter, og i de reisen, i det, på den reisen der, så var han jo journalist, og han var forfatter. Han ga ut diktsamlinger, han ga vel ut også flere romaner, vet du, i hvert fall vet jeg en. Og så begynte han med dette her med sjamanisme og det sirkulære, og gravde fram spesielt tromma. Begynte han å ta tilbake, og det har vært tatt en kjempestor betydning, som vi har vært inne på i flere av podcastene, og kommer tilbake til i podcastene, om viktigheten av tromma og seremoni. Så da gjør vi det.

kom I 2007. Han lever jo ikke lenger, men grunnen til at jeg tar med han at han var en viktig person for å finne tilbake til gamle samiske tradisjoner som har blitt borte, sånn som Eirik Myhrhaug var inne på. Han skriver at sporene å finne I naturen, I universet, den naturskapte verden som omgir oss alle. Og da det sporene som han mener til heling, det å gjøre hel igjen, det å gjøre hellig igjen, kanskje. Jamfør det opprinnelsen til ordet hellig, som hel. Ganske interessant at det også den norrøne dødsgudinnen, altså lys og mørke, et halve ansiktet lyst, halve mørkt, og hun kontrollerer hele syklusen, både det levende og det døde. Litt som naturen, nesten litt som en Kali-skikkelse. Og som altså direkte koblet på samme ordet, en av betydningene I hvert fall, til hellig og hel. Og her ifølge Ailo så det altså, I naturen så det denne ordnende kraften der. Den som skaper balanse og gjør hel igjen. Kreftene I naturen og disse sporene utgjør det gamle sinnet, der kunnskapen lagret for oss som lever nå. Altså alt som har vært før, og det som har vært sunt, og det som har vært I balanse, lagret der, og vi kan komme I kontakt med det. Og med den forståelsen etablerer vi vår sirkel, skriver Ailo. Og så må vi begynne arbeidet I det lokale. Det lokale miljøet først og fremst, ikke her nødvendigvis her jeg sitter ved en kilde, men det ens egen kropp og eget sinn. Den moderne personligheten selve forstyrrelsen, skriver han. Det vi som kan snu kurven. Ingen på den åndelige veien, eller på andre veier, slipper unna dette transformeringsarbeidet for egen del. Om arbeidet med samtidig skal få noen virkning. I så måte hver av oss en utslagsgivende faktor. Det ikke dypet og kraften man redd, men fortidens skygger og spøkelser, skriver Ailo. Alt det som skjøvet under teppet. Alt som har kilet seg inn mellom hverdagssinnet og ens egen sjamantype, kaller han det. Alt dette står I veien og sperrer utsikten. Det ikke bare følgende av alvorlige traumer og overgrep som kan sperre veien, for fortidens skygger subtile. Kanskje også infantile. Dette leser jeg altså da fra side 62 I boka. Skrekken kan sitte I ens vesen fra tidlig, helt fra fødselen, med dens forskjellige faser. Også fra den tiden da enorme skapninger, store som troll med megapoder og lysende tenner, bøyde seg over en og buldrende røster tordnet over sengen. Mareritt. Sirkelens første lærdom at man trygt kan la alt dette fare. Psyken ikke full av skremsler og skrømt, skriver han. Det renner en frisk livselv gjennom enhver. Og så fortsetter han. Den andre lærdommen å virkelig innse at hjertet slår uten at man trenger å hjelpe til. Pusten fungerer av seg selv som fordøyelsen. Det store områder I livet som helt og fullt tar vare på seg selv. Vitale livsprosesser skjer automatisk. Man trenger ikke bidra I det hele tatt. Kanskje ens bidrag bare I veien. Bekymringer samler seg som bremsende forhold på veien mellom hverdagssinnet og naturens kraft. Iblant kan det mest rasjonelle menneske med ett bli overfalt av den mest irrasjonelle som finnes. Det mest irrasjonelle som finnes. Det som har røtter I det infantile. Det underbevisste en moderne betegnelse. Sjamaner snakker sjelden om det, unntatt når vi møter en forsamling som består av halvstuderte terapeuter, skriver han. Noe som snart utgjør hele befolkningen. Vi trenger å vite at vi vet at de vet. Vi gjør mye for at de skal få trygghet. Vårt

0: Modell av syken som et hus med mange rom, skriver han. Og poenget å skape orden i rommene. Om de i sentrum, eller om de mer i periferien. For hvert av rommene bebodd, skriver han. Dette minner meg litt om
1: Teresa
0: av Avila, som har en nonne i... Kan det være 1500-tallet? Det kan være litt feil, men hun i Spania, som var veldig opptatt av borgen, hvordan de ulike rommene inni oss må vi jobbe oss igjennom. Det som har vært vanskelig, det som har blitt undertrykt, det som de menneskene som vi ikke klarer å tilgi, og så videre.
2: Det håper jeg litt.
0: Og så skriver han også. Utgangspunktet at vi natur. Og at vi bruker naturen som vår metode. Vi på ingen måte løsrevne vesener uberørt av naturens lover. De samme elementer som eksisterer i naturen omkring oss finnes i vårt indre. Enhver en forlengelse av natur. Naturens kraft flyter gjennom alle. Vi unge nok til å like å slå oss ned på bakken, koke mat på bålet og drikke vann fra elver. Vi liker å kjenne at sola varmer huden og vinden svaler kroppen. Vi går opp på åsen om kvelden og bader i månens skinn. Men mens vi i gang med disse enkle aktivitetene, samarbeider vi med den transformerende kraften fra det høyeste. Og helbrede jorden også helbrede kroppen. Og helbrede elvas vann som å helbrede kroppens elver. Hvordan kan så atmosfæren helbredes? Framgangsmåten den samme, nemlig å koble seg på det transformerende prinsippet i den store sjamanens sinn. Helbredelse skjer definitivt, ikke gjennom egen tro og vilje alene. Og så, før eller senere, må alle finne tilbake til det naturskapte sinne, skriver han. Sagt på et annet vis betyr det å slutte å stå i veien for seg selv. Hvis det ikke skjer, fortsetter man bare å projisere samme gamle vaner og gammelt kaos inn i nye situasjoner. Særlig i de situasjoner der man blir provosert eller på andre måter vippes ut av sitt rasjonelle ståsted. Anger. Og tilgivelse hører med på denne helbredelsesveien. Oppriktig anger kan sette en fri fra fortidens sure svie. Man kan også ha mange god grunn til å angre på all den tiden man har kastet bort med å gå omkring i verden som en blindebukk, uten å komme videre. Alle må omskape sitt lokalmiljø og søke harmoni med naturens krefter. Ingen blir sjaman uten det. For sjaman tenker jo Ailo gjennom denne boka at alle kan være. Det betyr, på en måte egentlig en sånn bevissthetsprosess, sånn at det det å være i ett, og å koble seg på en måte på. Og det altså ikke forbeholdt noen få. Da blir også hvert pust helbredende. Eller tror du at det å beherske den rette snakkisen selve løsningen på miljøets problemer? Eller at miljøkrisen glatt kan løses ved kjøp og salg av utslippskvoter? Så fortsetter han her. Det jeg tenker vi kan hoppe til da, det rett og slett en av de aller siste tekstene i boka hans. Å fange øyeblikket, skriver han bakerst her. Og det jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg leser for dere. En annen elg. Og sola gløtta akkurat meter meg mellom høye furustammer her. Det står tett i tett. Du trær og holder fast jorda så den ikke raser utover. Jeg holdt på å miste opptakeren akkurat. Den holdt på å ramle rett ned i vannet, men jeg klarte å redde den. Og jeg har fått et myggstikk på ryggen. En annen elg. En ny begynnelse et vart øyeblikk. En egen modus av håp og muligheter. Fortsettelsen trenger tid og må næres av interesse. Å være første tanke, tro, det noe som det heter. Det en fin sommerdag. Du går ned til en elv du kjenner godt. Der setter du deg ved elvebredden. Ser på vannet som strømmer forbi. Det klart å lene der I elveleiet. En mild vind blåser gjennom dalen. Greinene på trærne gynger. Vind puster omkring deg. Sjamanveien den veien du går gjennom egne valg. Fordi du hele tiden velger, stiger årvåkenheten. Å vekke årvåkenheten må gjentas. Som å fange øyeblikket I en flytende lassoløkke. Hvordan bli fri som en vind? Ingen krever noe av deg. Du skal hverken yte eller prestere. Du kan bare være. Du har ikke en eneste bekymring I hele verden. Og du gir deg over til naturens kraft. Den kommer ut av sol og vind, vann og sinn, naturlig som elva som strømmer gjennom sitt leie. Mens du sitter der, merker du det begynner. En annen elv tar til å renne. Den renner som fra en kilde oppe mellom fjellene. Nei, den kommer fra en eneste dråpe. En klar dråpe som smelter sammen med en ny dråpe. Slik skapes en liten bekk som etter hvert vokser til denne elva. En elv I ditt indre. Den åpner deg for den flytende energi som tar til å strømme gjennom deg. Tankene forteller deg hvem du Tankestrømmen virkeligheten du svømmer I. Tankeflyten elva som tar deg, eller bakautia som fanger deg. Da får du lyst til å bade. For elva så glad og dagen så lett til syns. Du tar av deg klærne, går ned til vannkanten og finner et godt sted å gå uten. Du gjør deg klar til å gi deg over til vannet. Du kaster deg ut I elva. Dukker under, legger på strøm nesten som en frosk. Vannet tar imot deg, det strømmer rundt kroppen din. Tidens tempo dempes ned av vannet. Sola glitrer I bølgene. Våkner reptilhjernen? Det vannets tid som tar deg inn? Tankene like klare som fiskene I elvestrømmen. Vannet rent og sinnets dyp et sted av sunnhet. Elvebreddene forsvinner bakom deg, men det bekymrer deg ikke. Du svømmeren I strømmen. Ingen strømmer med knyttede never, bare med åpne hender. Du skyver vannet bak deg og slipper. Det slik du kommer fremover. Strømmen hjelper deg også. Den tar deg. Du lar deg fare. Du fri I denne glassklare verden, akkurat der du skal være. Selv når du ligger på ryggen og hviler, tar strømmen deg videre. Vannet tar deg forbi stein I strømmen. Vannet finner veien rundt en odd, og det flyter videre og tar deg med. Den indre elva, som kom fra den ene dråpen, har også vokst nå. Den renner gjennom et landskap I ditt indre og ligner ikke på noe annet enn du kjenner. Den finner veien hele tiden mot et lavere sted. Valget ditt. Men når valget gjort, tar strømmen deg med, som på en reise fra hodet til hjertet. Reisen stopper ikke der. Elva finner veien gjennom et landskap helt ut til havet. Ugyldig det å legge seg på tvers av strømmen, eller å svømme oppover igjen, tilbake til det stedet der du gikk ut I elva. Du flyter tilbake mot strømmen. Det kjennes behagelig nå. Du kan se deg avspent også omkring. Du kan se deg avspent omkring. Elva har vokst. så merker du en annen forandring I elven. Strømmen får mer kraft. Den tar til å trykke. Elvebredden kommer nærmere. De vokser opp på hver side. Elveløpet snevres inn. Du stritter imot. Jævla. Du stritter imot strømmen, men det nytter ikke. Da hører du det buldre foran deg. Du vil ut av elva, men det for sent. Tanken forbindelsen mellom naturen og det menneskelige. Tankene og ideene villet natur I tidens elv. Vannet glir flatt, glatt og mørkt fremover. Du kan like gjerne strømme med. Du har ikke noe valg. Du gir deg hen til strømmen og den skyter fart. Den tar deg med, strykende I full fart. For den som har begitt seg ut I strømmen, den lette flyten gyldig. Lett flyt I fossen, lett flyt med strømmen, lett flyt hele veien. Hendene må ikke være åpne. De må være tomme også. Du svever I lufta I fritt fall. Dine begreper om elv og strøm, kropp og strømming forsvinner. Alt du har lært til nå unyttig og ubrukelig. Det du ikke har gitt bort, det som ikke vasket vekk, det tas fra deg I fallet gjennom lufta. Da, akkurat da, lærer du å være lett. Du kan fly. Du lettere enn luft, lysere enn lys. Den store innsikten kommer ikke en gang for alle. Den vinnes litt etter litt. Slik kommer forandringene lett, nesten som av seg selv. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Ikke samme leie. Nei, vent litt nå. Den som svømmer og elva som strømmer ett. Det samme leie, samme landskap. Du tas imot av bobler, av luft og vann. Du strømmer på nytt. Du ute av fossen og flyter med en mektig strøm. Elva stille og mektig. Du flyter på dypet stillhet. Det natt under stjernene selv. Du også annerledes. En ny dag underveis, det som det skal være. Du legger deg på magen og tas inn I denne dagen. Du på et annet sted nå enn du var da du la på svøm. Det ingen målstrek for denne svømmeturen. Bare dypere stillhet og høyere himmel. Men avgjørende øyeblikk finnes underveis. Som når man gir slipp på sin skeptiske tvil og legger på svøm. Eller når man forstår at man ikke trenger spesielle seremonier og ritualer for å ta seg strømmen. Eller når man flyter av sted og innser at hverken elva eller egoet noe varig og permanent. Elva vier seg ut. Ingen elvebredd lenger å se. Elvestrømmen stopper nesten opp. Du ved munningen. Elva ender her. Du har nådd det laveste punktet. Ekstasens øyeblikk inntrer når elva blir ett med havet. Når tanken smelter sammen med naturen. Den ekstasen klar som vann, skriver Eilig. Så slipper han boka si der. Og nå skal jeg rett og slett reise meg. Og så skal jeg prøve å liste meg bort til kilden. Altså helt ned til vannet. Uten å ramle ut I og bli kald, for det kaldt vann. Jeg kommer rett fra jorda. Åh, der ligger det litt av fjær. En liten ful, dette her. En spurl, veldig sant. Ja, det kaldt. Det helt rent. Altså, jeg ser altså steinene I bunnen. Det ikke noe. Det liksom ikke noe groms I det hele tatt. Det ingenting over, og så plutselig så bare kommer det ut og pipler fram mellom steiner og mellom det grønn mose akkurat. Da jeg litt vann på fingrene. Nå stryker det I ansiktet. Smaker på det? Klart. Som vann. Takk for turen.
1: Radio Rakel FM 99,3.
2: Vi har fikk det, så...
3: Nei!

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det er laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det er Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå, Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet, 1870 tror jeg, någonting där. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så av henne, det var hun satt i skansen i parken, som er som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og Same var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av hun. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen, så at de diskuterte samiske saker, og de startet foreninger, og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov, tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at sammen ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, starte sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hun blir også på en måte en symbol på at liksom, den samiske kvinnen er liksom en aktør, har en annen rolle i sitt samfunn. Det kan vel stemme det, tenker jeg. Men hun er også veldig avantgardistisk i den forstand i det samiske samfunnet. For jeg tenker hun prater jo maktens språk. Hun kan de her fine ordene. Det ser man i boka som hun skriver. Hun bruker masse fine ord der. Og jeg tror at det gjorde hun også litt fremmed i det samiske samfunnet. På ett sett. Samtidig som hun liksom kunne sine ting. Så om jeg skal liksom kortfatte og enda si noen ting om Elsa Laula, så tenker jeg at hun er en kvinne som, fordi at hun var kvinne, og fordi at hun var same, så var hun i stand til å løfte de her samiske spørsmålene. Hun var veldig modig. Hun var i liksom hovedstaden og ble kjent med folk, med politikere, med journalister, begynte å skrive motioner. Litt sånn talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sette seg selv i en sånn posisjon at klart at jeg kan prate på vegne av Sami, klart at jeg kan prate på lik linje med deg, og klart at jeg skal sitte i maktens korridorer og liksom være med og si min mening. Det er jo litt liksom bell hooks i en kjerne på noe sett. Og farlig. Hun ble jo stemplet som farlig. Redaktører av aviser ville jo gjerne dra ned henne og sa det at hun er farlig, hun er en konspiratør, hun er illojal mot det svenske prosjektet. Altså nasjonsbygget. Og da kan man tenke, 1904 gir hun ut en bok som er ganske sånn samenasjonalistisk. Jeg tror at det viser at det tema som hun skrev på var liksom det som var aktuelt i Sverige da, altså nasjonalisme, og man tenkte, ja men, litt til eller fra. Men jeg tenker at at hun også må ha hatt ganske gode medløpere, for hun har faktisk fått trykt på en sånn her stor offentlig trykkeri. Jeg tror det var samme forfatter Siri Brokk Johansen som sa det at den boka ble trykt av de 6000 X, og det er vel den eneste samiske boken som har det opplaget. Altså det er en fantastisk opplaget. Det som jeg synes er kanskje litt trist, er jo det at den ikke er oversatt på samisk enda. Det holder de her årene. En gang i tiden så roer jeg meg med å spørre, når jeg foreleste om Elsa Laula, for jeg har liksom gjort en tekstanalyse av hennes bok, og ser på den boken også en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinne som ga ut en bok i 1920. Jeg tror at det også var et sånt svar til det her. Esther Blenda skrev en bok om Kåtornas folk, der hun liksom pratet om de her barna som er på fjellet og lever de fine livet, ikke vil vi at de skal skades av sivilisasjonen. Og jeg tror at det der provoserte Karin Stenberg fra Arbeidsjag ganske mye. Så hun skrev en bok som heter Dette er vår vilje. Så jeg gjorde en tekstanalyse av Stenbergs bok og Laulas bok for å se liksom, hva skriver når de samiske kvinnene først begynner å skrive, hva gjør de? Og da skriver de politiske pamfletter liksom. Og sier at sånn her må Sami være, så her skal det organiseres. Storsamfunnet ser ut så her, vi lærer systemet, vi går inn. Så det tenker jeg er Elsa Laula. Og hun flyttet jo til Norge, og engasjerte seg der. Fikk i stand et stort møte med samlet samer liksom, nord, overalt. Og hun brukte jo kvinneorganisasjonene, som hun etablerte når det var viktig. Hun brukte sameorganisasjoner når det var viktig. Så jeg tror at hun kunne liksom funke på flere plan. Så 100 år etterpå, 2017, når vi er i Trante og feirer henne, så bestemte vi oss i Vesterbotten for at vi skulle dra dit. Og vi gjorde en, liksom en utstilling og en sånn her kafé, kulturkafé, for å vise hva liksom er i Elsa Laula-landet Vesterbotten, 100 år etterpå. Hva er våre samiske frågor nu? Hva gjør kvinnene nu? Og så skrev vi om en kvinnelig slekting vi hadde, for å fortelle at på den tiden, når Elsa Laula organiserte oss politisk, så levde vår oldemor eller bestemor Hun het det, hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, for å liksom fortelle at kvinnene fanns. Og jeg tenker sånne ting er liksom den, det som jeg tenker er arvet av etter Elsa Laula, det den her, at vi alltid liksom spør oss, ville Elsa Laula være stolt av meg i dag? På noe sett blir det en, som en drivkraft vi har i dag i Sami. Og det som jeg synes også er spennende, det er at hun også er så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet, som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt grann. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk, tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte av Bell Hooks, som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake. Prate som en likeverdig. Og brukte for eksempel de her første feministiske talene, Mary Stuart Mill og de der tekstene. Og gjorde også en kapittel om for eksempel den samiske kvinnen. Det finnes en bok som heter Samiske rettsstudier, der man sier noe om at kvinner, eller sønner og døtter, arver likt i Sami. Og når man som en liten får et reinmerke, så fikk også jenter det. Og på en måte så er jo det for å sikre denne jenta økonomi. Så allerede der så tenker man at hun skal være økonomisk uavhengig. Og det hun tok med seg inn i ekteskapet, det var det hun bestemte over. Man hadde felles eiendom, men det hun tok med seg var hennes. Så om hun kom med en reinflokk, så var det ikke så at liksom, plutselig ble hennes reinkalv bemerket til mannen. Nei, det var hennes. Og jeg tenker der någonstans, og at man kunne, døtre også kunne erve på like linje med sine brødre. Jeg tenker der någonstans så forteller man også at hva man synes er viktig i Sami, at synet på at alle skal ha en økonomisk uavhengighet, det er likt for begge kjønnene. Og jeg har forstått av en økonomisk historieprofessor at det er veldig uvanlig. For vanligvis har døtrene kanskje vært sett på en måte liksom å sikre seg handelsavtaler, eller at man gjorde litt ulike relasjoner ved at to familier gifte seg ihop. Og når jeg gjorde det her kapitlet om samiske kvinner og liksom den rettsstatusen, så begynner man jo også å forstå hvorfor Elsa Laula kan bære så trygg det og selvklar i det, at hun skal ta for seg. Liksom. Hvorfor skulle ikke det? Når jeg gjorde det, så hadde jeg en mannlig opponent som syntes det var uhørt at jeg hadde gjort det. Gjort den sammenligningen. For hur kunde liksom den här vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare, en som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag, och liksom klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jeg hadde jo veiledere, eller han, hva heter det, handledere, som også var veldig tydelig med meg, som sa sånn her, at om du skal gjøre det her, så må du også insistere på at den samiske litteraturen er en del av den svenske litteraturen, og hvorfor det, du må finne argumenter for det. Og jeg gjorde det. Og det var vel også det som jeg tenker mye av det her prosjektet har vært til Elsa Laula. Jeg tror aldri liksom, det finnes jo alltid en sånn her historie om at Sápmi vil ha en egen stat. Det er jo den store skremselspropaganda som alltid ligger der, og uansett hva vi sier og gjør, så er det liksom i en forlengning vi skal ha en egen stat. Og når Sápmi prater om selvbestemmende, så tror jeg alle hører det, egen stat. Men jeg tror at sånn som jeg forstår teksten, at Elsa Laula prater om, er selvbestemmelse. Ganske moderne fenomen, egentlig, når man tenker hvordan statene var på den tiden. Den nasjonalstaten, et språk, en kultur. Så kommer hun og sier, men vi er også i samme land, og vi er et folk også. Og ser man sånn globalt på det, så er det jo faktisk veldig uvanlig at det bare er et språk, en kultur, i en sånn nasjonalstat. Jeg bruker å roe meg også når jeg reiser rundt med og prater om oppsats ved universitetet om denne tekstanalysen, så jeg bruker å spørre liksom, de i salen, hvem har lest Elsa Laulas bok? Og det er kanskje 2-3 liksom, av 30 personer. Og hele boka er på 33 sider. Det er liksom ikke sånn veldig langt, det er veldig kort tekst på hver side også. Den er skrevet på gammel svensk, så det kanskje kan være så. Men det er ganske skremmende også at vi i Sápmi ikke ens tar oss tid til å lese den. Som er liksom hele fundamentet på hvorfor Sametinget finnes, hvorfor Sápmi finnes som et politisk prosjekt, hvorfor Sápmi er et vi. Så det hun skrev og det hun gjorde liksom, de der årene 1900 fram til liksom, 1917 og etter det, det er jo det er jo som et livsverk for henne, det er klart, men det er jo også som et, jeg vet ikke, det er liksom den plassen der vi har bygd vår labo. Altså, hennes liv og verk og sånne ting, og så har vi satt laboen over det, og der bor vi liksom. Tenker jeg. Det er sånn jeg opplever det. En litteraturprofessor, Boko Hirvonen, har jo skrevet en avhandling om de kvinnelige forfattere, og hun gjorde noe interessant, for man har jo tenkt den samiske litteraturen, man har jo også hatt den inn i den store litteraturhistorien, og man har prøvd å tilpasse den, og den skilte seg alltid så mye ut, og vi hadde joiken, og vi hadde for mye dikter i forhold til romaner. Vi var liksom et poetisk folk, så der. Og man prøvde å liksom sette inn i sjanger, og alle de her tidsepokene, når det var romantikken, og når det var ditten og datten, og sånne ting. Så kom jeg Boko Hirvonen, og så begynner hun å prate om generasjoner. Oldemors generasjoner, hva skrev de kvinnene? Mormors generasjoner, hva skrev de? Liksom? Hva skriver mamma generasjonen? Hva skriver datter generasjonen? Og for meg ble det jo liksom plutselig, wow, det er jo det handler om, denne litteraturen. Plutselig blir jo denne samtiden og omverdensanalysen viktig. Da forstår man jo hvorfor de holder på med politiske pamfletter. Man har liksom ikke skrevet i et vakuum. Man er jo midt i det.
2: Tiden var spesiell. Det var revolusjon i Russland. Kvinnelig stemmerett i Norge. Det skulle ikke mye til for at man skulle bli kallet konspiratør. Og derfor var det stor oppmerksomhet om Lappekonferansen i aviser både i Norge og Sverige.
1: Om det spiller roll at hun er en kvinne. Jeg klarer ikke å tenke meg at det ikke skulle være en kvinne når det først er hun som har gjort det. Da blir det sånn her, hva skulle det vært om det hadde vært en mann, eller? Jeg klarer ikke helt å liksom se for meg hvor det skulle vært. Det er så selvklart på noe sett. Jeg opplever ikke at det er noe komplisert, eller jeg opplever ikke at det var kontroversielt, eller så. Ikke i Sami. Det er klart hun var kanskje... Jeg kan tenke meg... Hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her at tenk at hun prater i offentlige rom. Og kvinner burde holde kjeft. Og da har man liksom den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så. Koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet. Gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sápmi får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si, nei, dere får ikke komme inn, nei, nå må dere ikke hugge skogen, nei, vi vil ikke ha gruver her, nei, men ta nu ikke vårt språk nu, nei, det vil vi også ha, nei, vi vil leve i det her området, hele tiden den her uroligheten med det, det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det sättet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sápmi som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svaret, for vi har jo aldri fått gjøre det. Man må jo også formulere en vilje for å gå framover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Terna og Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder framtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si, at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringa fra kolonimakta, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person, for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Et aspekt ved velferdsstaten Norge. Sosialkontor. Smak litt på ordet. Du kjenner det har en litt sånn besk ettersmak. Og har du sett et av venterommene, så ser de svært lite innbydende ut. Aksjonssosialkontorene hadde torsdag 13. november sitt første fremstøt mot sosialkontorenes dårlige behandling av folk. De vil, som borgere i verdens beste land å bo i, gjøre noen enkle grep for å forandre sosialkontorenes venterom sitt utseende. I løpet av dagen har flere grupper besøkt flere sosialkontor i Oslo, med leker, boller og kaker, bilder og bøker. Blant aksjonistene var det en dokumentarfilmskaper, da Spis de rike holder på med en dokumentar om forskjellen på fattig og rik i Norge. Hverken kamera eller mikrofon slapp inn på Bislett sosialkontor av selveste sosialsjefen.
3: Har du fått en tillatelse?
4: Kan du være snill også å slå av det kameraet? Jeg har ikke fått noen beskjed om at det skulle komme noen å filme her. Jeg må be dem også slå av og at dere går ut herfra nå.
5: Kan vi bare få sette inn lekene da? Og så dropper vi alt med kamera og radioutstyr og sånn, og så bare, kan vi bare sette fra oss og så skal vi gå igjen. Det vi gjør det bare for at barna som kommer hit skal få noe.
2: Aksjonssosialkontorene er et sammensatt aksjonsnettverk bestående av forskjellige folk som deler den ubehagelige erfaringen det er å måtte stille opp på et sosialkontor og be om hjelp til noen ting som helst. Og de gir seg ikke med det her. Hva var formålet med denne demonstrasjonen?
6: Det var også å gå inn og pynte og gjøre det hyggelig for de som sitter der, sånn at de føler at de blir møtt et sted på en hyggelig måte, og da kan forvente seg bra behandling. For det er det som ofte skjer på sosialkontorene, at du skjønner jo egentlig det med en gang du kommer inn, at her kan du ikke vente deg noen ting, og det får man jo helt rett i. Du får jo bare masse problemer om å jobbe kjempehardt for å få rett til bittelitt penger, som man ikke klarer å overleve på. Så vi ville bare gjøre det litt hyggelig å henge opp noen sånne regler for hvordan sosionomer blant annet skal oppføre seg, som har blitt vedtatt på en kongress i 2002, sånn at folk kan lese faktisk hva de som jobber der har å forholde seg til i forhold til behandling av mennesker og i forhold til menneskerettighetskonvensjonen.
2: Så er det her en enkeltstående aksjon, eller er det et større nettverk?
6: Det er en foreløpig en enkeltstående aksjon bestående av folk i et større nettverk. Og aksjonen kommer til å gå til andre kontorer etter hvert. Men som vi også har presisert i pressemeldingen, at vi vil ikke kjøre på for mye før jul, for da er jo alle veldig snille og hjelpsomme og sånn. Så at det ikke er noe førjulsaksjon, det er en aksjon som egentlig man burde gjøre jevnlig hele året.
2: Du kommer ikke til å gi opp nå?
6: Nei da, da må vi finne et annet sted da. Hvor de er litt vennligere innstilt. Og så, ja, så er det mange på andre kontorer akkurat nå, som har tatt to andre kontorer. Og så, ja, føler hvordan det har gått med de. Kanskje de var litt heldigere.
2: Men symbolverdien at dere, demonstrantene, ble kastet ut av sosialkontoret, er det her toneangivende for sosialtjenesten generelt?
6: Nei, jeg vet ikke. Kanskje de lider av en generell angst for mennesker, som jeg mener, sånn som vi hadde et sånt, en idé da, til en sånn workshop for sosionomer, sånn der, hvordan har du det i dag? At noen kanskje burde tatt seg en liten ferie, og ikke jobbe med mennesker når de er så nervøse, som det de tydeligvis også er her, da. Så, ja, så jeg vet ikke. Han var veldig stresset, og, men det er jo folk som også har videoskrekk, eller filmskrekk, så det var kanskje det denne sjefen ledde, jeg vet ikke.

Lines lommelanding.

0: Det Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk I studio I dag av musiker Toril Ostad. Ja.
0: Juhu.
1: Velkommen.
0: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
0: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
0: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
0: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
0: Ja,
1: ja?
0: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
0: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
0: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
0: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de jo sikkert, alle jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
0: alle gutter, vet du, de drittravle hvis de skal leve av ja. Musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
0: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det så jævlig irriterende, sier selv. Ja, men nå må jo det også.
0: Ja, det var litt fleipete sagt.
1: Ja da, det er jo det. Men det jo litt sånn.
0: Ja, men det jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
0: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker I magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse, da.
1: Sånn ja, at jeg
0: det, også. Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, Jeg kjenner til det, altså.
0: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
0: sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
0: Nei, jeg var vel rundt 20,
1: ja.
0: Og da sang jeg storband I Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
0: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
0: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
0: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet I forbindelse med ja, Blomar I Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det I går.
0: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
0: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker, men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
0: Gamle folketoner,
1: ja,
0: det... folkeviser og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
0: Må det,
1: ja.
0: Og da var det den første CD-en faktisk I Norge a cappella.
1: Kult!
0: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent plass. Det var 96, nei.
0: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel I hvert fall spilt inn I 95-96. Jeg var 5-6 og 20.
1: Ja, det kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
0: Vokste opp I Romsdal,
1: Romsdal,
0: et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.

0: tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du si sånn folkedrakt også?
0: Ja, i hvert fall med litt øvelse nå, som ja. Man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig skjørt for eksempel da? Eller vanlig bluse?
0: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, jeg tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn skreddertjenester via Fedora-levering.
0: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer hente, så.
0: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg bare noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
0: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
0: Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Ja, det blir for mye, ja.
0: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
0: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
0: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev er jo, og hva er det sto det andre? Kvad? Er det samme som stev? Nei.
0: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr, det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
0: Men stev er mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
0: Så mange spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
0: Nei, men tenk så mye vi ikke vet,
1: ja.
0: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
0: Ja, det er en rød tråd utover albumet egentlig, fordi ja. I 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
0: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det er jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
0: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
0: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Nei, man blir hemmet.
0: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, det blir det.
0: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker en sånn liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo jeg hadde angst og depresjon,
0: ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
0: man får depresjon til slutt. Det er et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
0: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
0: Og ikke være med på ting, og tør ikke...
1: Går uten å snakke med noen andre.
0: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort, men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, det er henskyld, ja, takk universet for det.
0: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det er jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
0: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Høner og egg.
1: Mm.
0: Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
0: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det er jo, det funker jo bra.
0: Og ingen særlig bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det er jo noen

0: ganger så må man jo veie opp også bivirkninger mot, ikke sant?
1: Ja, pluss at vi var da så, så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og, der skjedde det noe igjen også.
0: Ikke sant? Ja. Nei, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
1: Nei.
0: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
1: Ja. Bare sånn, husk, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det er gøy.
0: Det var fint.
1: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid singel? Jeg har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
0: Ja, for man må jo liksom være
1: vært synlig, men villet være usynlig.
0: Ja.
1: Ja, føler at man må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
0: Ja, jeg ser det. Altså.
1: Så da, da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så.
0: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller ja, det blir jo en selvmedisin.
1: Det gjør det.
0: Og det er jo tilgjengelig så overalt.
1: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
0: Ja, det er bra. Det, ja. Ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
1: Ja, og så det blir det så stort spenn mellom den du...
0: Egentlig er. Ja. Ja, det er veldig trist hvis man...
1: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
0: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
1: Ja, ja.
0: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
1: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
0: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går? Altså...
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
0: Ja, og så var det, sporet vi litt
1: av. Det var lyset fra mørket.
0: Ja.
1: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde og ikke kan eksistere uten hverandre.
0: Ja, det er jo sant da.
1: For det kan de jo ikke.
0: Nei, det er det ikke jo. Eller,
1: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
0: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen.
1: Ja, ja. Så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før og jeg kommer opp igjen.
0: Ja, lyset er der.
1: Ja.
0: Det blir sånn klisjéen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
1: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene.
0: Ja, ja, ja, ikke sant?
1: Og hvis, du vet at du har vært der før.
0: Ja, og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
1: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
0: Ja, og det er jo så ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
1: Ja.
0: Noen får jo det.
1: Så. Ja, sant.
0: Ja, men ja, vi skal høre på de...
1: Rett i pilleboksen.
0: Ja, rett i pilleboksen.
1: Men i hvert fall så skrev vi da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
0: Ja.
1: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
0: Ja.
1: Og det handler egentlig litt om meg selv som barn.
0: Ja.
1: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
0: Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lundlanding og Radio Rakel. Woohoo! Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
1: Bra.

igjen. Og tanker spredte av storm i natten.

0: Den vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger Eit sørgekåpe venjeslag. Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og en vakker sommerfugl. Fint.
0: Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

Blått er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått er sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått er setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet er skrevet.

blått. Er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Vi bare slenger med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Oh. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og uff, jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør.
0: Ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da.
0: Mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel. Nei, som i speil er helt likt deg selv, ja. Det er vanskelig å være et usikkert barn. Nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hør, den å elske fin, et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja. Den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at...
1: Det ja, det er jo mange folk, egentlig rart.
0: Mm. Forbi, ja. Det er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare tull. Eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man. Ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra! Yeah.
0: Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du, har jo, du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo, har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Er det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck plattforma.
0: Fuck plattforma.
1: plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle fall, kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjernes ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i ett, som du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke jeg skal spørre litt om feminisme da, hvis du har lyst til å si var det noe om det, du, hvordan det?
1: Ja, det stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke feminist, men fordi at det alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrom i sted at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ikke deltatt i noen grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du trodde ikke å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt observatør, ja, det er min rolle, men det er klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom nei,
1: jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: hva
1: som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet sånn at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder i hele verden, føler jeg. Ja, da. Men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror at alle er sånn sinna feminister, og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det jo ikke det går på, egentlig.
1: Jeg veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme gjelder jo alle, liksom. Alle burde få i hvert fall samme muligheter, da, og ikke bli liksom, behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det jo en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått, da.
0: Ja, og det jo veldig bra.
1: Og det bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å
0: muligheter i verden,
1: muligheter,
0: som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du mindre verdt enn noen andre, eller sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå,
0: det er ganske crazy.
1: Ja, det er jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned I dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned I en sånn, dette dumt, og det lite folk og...
0: Hva abort og alt. Prevensjonsmidler, nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unigansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse barn fremover nå da? Uten å få muligheten til å ikke sant, realisere seg selv først.
1: Jeg synes det trist hvis unge damer kan forstå at det kommer motreaksjoner etter mange år med, altså, med det kommer alltid motreaksjoner på reaksjoner.
0: Ja, det gjør det.
1: Som en syklus nesten.
0: Mm. Ja.
1: Men så mye, altså det Norge som var før olja og før den berømte krigen igjen der.
0: Mm.
1: De som vokser opp nå har jo selvsagt ikke fått med seg starten på alt det.
0: Nei.
1: Men det noe farlig med å være vokst opp søkkerik og...
0: Ja, i bobla.
1: I bobla, ja.
0: Det ikke så lenge siden. Altså, når jeg var liten, bare på 80-tallet, ikke sant, så var det jo... liksom der bakjomring fra ikke sant, kalde krigen, og hvis det kommer fly og sånn, åh, er det bombefly? Mm. Det var liksom sånn, vi visste at det var krig for ikke så lenge siden.
1: Ja, og hvis du putter bomull I øra og
0: ja.
1: Pads på øya.
0: og later som at det kan bare aldri til å skje I Norge, for det har jo skjedd før,
1: ja,
0: og det kan komme krig hvor som helst.
1: Og også at hvis noe virker for plagsomt, så vil vi ikke ha det politisk,
0: ja,
1: ikke, sant?
0: Ikke sant?
1: Må vi ta vare på de andre?
0: Ja. Men jeg tenker bare helt ned til, skal bygge flere boliger, liksom, tenker jeg.
1: Det gjør... jo sprøtt at det sånne som jeg og du ikke har råd til å bo.
0: Ja, alene.
1: Alene I Norge?
0: Ja.
1: Det... Jeg skammer meg mye. Skammer meg over å måtte dele leilighet som voksen,
0: ja, det helt...
1: skilt dame.
0: Ja, ja jeg har venninne som måtte flytte.
1: Samtidig som jeg egentlig veldig heldig som har venner som...
0: Ja.
1: Men jeg har skammer meg veldig mye over det. Fordi idealet I Norge jo hus og hjem og stasjonsvogn og...
0: Ja, og ikke sant, hvis ikke du jævlig god til å ikke sant, budsjettere og spare og ikke bruke masse penger på ikke sant, for eksempel sosiale ting eller liv eller ikke sant, whatever, så det jo ikke sant, det veldig få, tror jeg, som får til bare å spare og bare betale. Man får kanskje hjelp av faren sin, ikke sant, så får du plutselig det til. Men ja, det jeg kunne
1: ikke gjort. Det veldig, en veldig rar situasjon.
0: Ja, vi har ikke egentlig råd til å bo I Norge. Vi får refundert penger, vi får ikke sant, og støtteordninger til strøm og til alt mulig,
1: ja.
0: Fordi vi har ikke råd til å bo her, egentlig.
1: Og så burde det egentlig ikke være nødvendig med støtteordninger I det hele tatt. Det burde vært
0: råd. I Norge, liksom.
1: I Norge, ja.
0: Ja.
1: Love your radio! Jeg har skrevet en vits, da.
0: Har du det?
1: En feministvits.
0: Ja! Okay.
1: Men det ikke sikkert du forstår den.
0: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner
1: jeg. Ja, det litt en sånn gåte da.
0: Åja, oh, ok, og det spennende.
1: Hvorfor har kvinner større puppa enn menn?
0: Jeg ville tro, fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
1: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
0: det var morsomt da. Okay.

0: at ski kunne skrive?
1: Nei.
0: For jeg gikk ned I kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
1: Ja! Den bra!
0: Det like moro hver gang. Og liten kort. Men jeg har ikke finnet på selv, men jeg hørte den en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive ned.
1: Minner om en, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
0: Åja. Tuller du ikke?
1: Nei. Nei, tuller ikke.
0: Oi, det, må, det var en artig navn.
1: Ja, jeg tror det var det altså. Rare navn I
0: huset. Ja, det mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
1: Ja, det fint.
0: Det fint. Mm. Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her vi jo feministisk profil, ja. Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 I hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40, mm. med kvinner eller ikke-binære. Og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
1: Ja.
0: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
1: Gøy.
0: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her. Det og det jo, eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare det, lære radio?
1: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
0: Mhm. Det det.
1: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
0: ja, det,
1: I livet sine. Mm. Det jo, bare det å være den en ja. Skal gjøre at den trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
0: ja, det helt sykt.
1: True folk.
0: Ja. Jeg har veninne også. Vi hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
1: Ja.
0: Men ja, hun bare helt frem til I dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer jeg bare, what the fuck du tror nesten ikke, bare ja, for eksempel på saunaen eller på, ikke sant, på Rema 1000 midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød
1: det helt uforståelig, fordi det der handler om en, egentlig noe ganske enkelt og det folkeskikk
0: ja, det helt sykt
1: folk må oppføre seg
0: ja, det bare helt
1: fordi merkelig. Om du ikke enig med noen
0: Det helt syke folk.
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt
0: underarbeidet
1: inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, den ene var sikkert hvit.
1: Ja, det,
0: Stort sett var det hvite, da. Men,
1: veldig, blir veldig opprørt av mobbing I enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: Men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit.
1: Bare altså, bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja, bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Neida. Ja, nei, men det I hvert fall bra da, man passer på, og feminisme viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner I overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Oh, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært en menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnet.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
0: Mhm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg
1: har tantebarn. De jeg veldig glad I, og de glad
0: ja.
1: Med.
0: Ja, ikke sant? Og det jo... Altså, jeg helt enig. Men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte. Men jeg...
1: Ble født uten den der biologiske...
0: Ja, ja den som alle som snakker om.
2: Hei, vi små og grå, og du hører på...
3: Lines Luneland.

0: Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller om du kan dra til en venn i skogen?
3: Har ingenting. Venn i skogen, det høres litt koselig ut.
2: Ja, en gjorde det.
3: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det.
4: Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
2: Ja, ikke sant?
4: Ja.
2: For det, det høres jo digg ut å bare kunne se på. Ja, nå stikker vi på hytta med bandet, eller den du jobber med, og så bare spille og chille uten forstyrrelser. Ja,
3: ja. Single, men ikke fanatisk, for å si sånn.
2: Er du på Tinder? Neida.
3: Nei.
2: Nei, uff, det hadde jeg ikke tort.
3: Nei, jeg tør ikke.
2: Nei.
3: Da blir vettskremt.
2: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. Ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til. Mm. Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
3: Ja.
2: Fortell litt om de.
3: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
2: Ja.
3: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare kjipt, det kan også være vakkert.
2: Mm.
3: Så det ikke så mye mer å si om det egentlig, at jeg bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det.
2: På grunn av blikket liksom?
3: Ja.
2: Ja, man kan jo se mye
3: et blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig.
2: Og desperat kanskje også?
3: Ja, men bare på en måte har overgitt seg da, til den sorgen. Uff. Har grått masse, og du ser bare det blikket.
2: Ja. Ja.
3: Så det var, den er sånn sett ikke om noe om med, det var liksom bare en observasjon.
2: Mm. Det er jo en, kanskje en universal.
3: Og det er jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
2: Ja, det er jo for unna da, bare sette
3: for unna.
2: Med og lage musikk.
3: Snurrfilm.
2: Ja, og så var det Poeten.
3: Poeten, ja, den er jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
2: Ja.
3: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
2: Ja.
3: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som er en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det er noen som jeg føler meg i slekt med,
2: mm.
3: Og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
2: Ja, gjennom dikta, liksom?
3: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans, det å være litt sånn alene,
2: ja.
3: Var glad i de små ting i naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
2: Ja.
3: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han og blei.
2: Cappelen, er det?
3: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert så hun ble vel skilt da, og så dro hun til han.
2: Ja.
3: Og da var vel han sikkert, jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn kjæreste før.
2: Ja, sånn ekte kjærlighet.
3: Ekte kjærlighet.
2: Ja.
3: Så den også skrevet litt til hun, for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler.
2: Ja.
3: Så den betraktningen jeg har gjort, det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han, og kanskje litt til Bodil, ut fra tekstet der han,
2: koselig, da.
3: Han står og går mye i rommet, han sitter og skal skrive, og han ser ut på epletrærne, og han går frem og tilbake, og han går mellom linjer og epletrær han kjenner, skrev jeg et sted, og der tenk liksom, mellom linjer er liksom noe litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det er fint at han går litt mellom linjer.
2: Ja.
3: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra å gi ham røde kind.
2: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
3: Ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90. Ja.
2: Må sende en kopi av låta da.
3: Skulle gjort det.
2: Det var det koselig.
3: Ja, det hadde vært koselig altså.
2: Hun ble kjempeglad.
3: Jeg må finne ut kanskje hvor hun bor og...
2: Ja, det var køy, for det da sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
3: Hun er billedvever, eller veve.
2: Ah, kult.
3: Tekstilkunstner.
2: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på,
3: ja,
2: på våren.
3: Ja, så går han oppe i lia der og tenker. Fintenker, som vi sier.
2: Ja.
3: Og fintenker.
2: Kunstnererer. Mm. Ja, men det jo så fint. Det den. Ja, da vi setter på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
3: Ja, ja.
2: Og så skal vi si ha det, si hvor du på nettet sånn.
3: Mm.
2: Jeg hadde glemt det ene leddet der.
3: Mm.
2: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille kjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Det, det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det. Jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt. Det.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant. Det er å ha litt forskjellig. Mm. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det? Klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har gått, alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som jeg komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre litt sånn forskjellig.
1: Ja, men stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupe synge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere
1: ja.
0: Først. Du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem det du... vil nominere ja, kvinnelig norsk eller ikke artist
1: ja, du spurte om det så det ble jo vanskelig for meg da å velge og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit og så tillater jeg meg å nominere to
0: yes.
1: to personer den ene er venninna med Marit Synnøve Berg som er skuespiller møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og TV, film. Ja. Spiller i masse, både serier og filmer og ting som... rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da jeg er så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med hun jenta som overtok systua etter en serie som gikk... hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja.
1: Og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi leser litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender deg en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tori Lostad som nominerte. Gøy, det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synger det heller, folk tar noe live, det er en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo det går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men det jeg tror jeg kunne lært det for jeg var
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlinga det.
1: Den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som Det må jeg øve meg på, for det, det nesten som å lære å plystre da.
1: Du må bare advare samboeren først da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting.
1: Som en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en. Ørnøls, jeg snakker til deg! Nei, da. Han går inn i zonen heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg, Lines lune landing, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du kom hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det jo
1: så,
0: viktig.
1: Så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds. Det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere, da, eller som bor et annet sted, fått seg familie, bla, bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg på program, men jeg vet ikke hva skal hete. Mm. Så var vi på hyttetur, og noen gjeng, og så satt vi der. Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja, så jeg tok det, eller fikk det.
1: Ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi
1: må nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill. Og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt.
0: Lid?
1: Lille?
0: Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så
0: ja,
1: forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: vi snart i mål,
0: låt, bare da, fra Mathilde.

0: Men da er det jo egentlig bare å si ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, jeg, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men ja, Facebook, greit, sånn, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på det, alt, ja.
1: Men jeg veldig grei da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, jeg vil ha. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende det ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da er det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb, Molde jazzklubb, Storyvill, og Kristiansund jazzklubb 27. 28. og 29. var det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Jeg håper at folk bare strømmer
1: til. Man. Så kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får
1: det,
0: du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si, det er egentlig en trilogi, det forrige album og det som er ute nå, og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområde, folks forhold til hverandre, og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre, og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er møter, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som...
0: Ja, bumper inn i hverandre tilfelligvis.
1: Og noen sklir ut, og noen blir der. Og.
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi...
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ah,
1: med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell.
0: Spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer. Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin.
0: Mhm.
1: Og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av bly, det er nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende fantastisk pianist, som den låta hørte første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av bly?
1: Nei, Hjertet av bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av bly handler om, når det var alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake.
0: Ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på.
0: Tvikt, tørka litt, tvika.
1: Og så laget til nynorsk. Og så, hva var neste, sa du, var Hjertet av bly?
0: Ja, eller var det den som egentlig var først?
1: Ja, ja. Hjertet av bly, den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da.
0: Ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde.
0: Mm.
1: Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom, om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer...
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det har verdier, og så da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten, og slutt å pugge uten at hva dere skal si, bruk øra,
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm, og ikke spør tenk, folk.
1: Spør folk, og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja, for det er jo håpløst å høre folk snakke nå, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå. Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme Løgnakt. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusene i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over tid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ja, ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter,
0: går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det er jo et pakkeløp, nå er du ferdig utredet, du, på ja. Tre år, nei. Ok, ja, men du er ferdig nå.
1: Bare tull, ja, og det sa om butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk, og lytt.
0: Det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe å drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant? Mm,
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det, takk for

Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel. Fremdeles på en tirsdag. Det Harold Lloyd Show. En time, og denne gangen blir det drum bass med litt energi. Og det blir litt hiphop vibes, sånn som dette her. Ja, The Dilated Peoples, det ikke det? Dead Press det fucking hele, Dead Press med hiphop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett inn på Subfocus, så vi i gang med drum bass nå. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard?

the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking Monk ain't a damn thing Kane. You all up in the range of shit. Ja, han godeste Faraway Monk, han lagde Simon Says, som du hører her nede. Så skal vi ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på Harold Lundgren her på den kjære kanalen vi liker å kalle Radio Rakel. En veldig fin kanal, som fremmer kvinnes interesser.

classified. Your warning, your insight.

Ja, hallo kjære lytter. På Radio Rakel her på Harald-programmet har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem år. Litt sånn høy energi-variant. Det siste her nå Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Skal vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja. Skal vi se, holder fram på til slutten av timen her.

0: Hello. Is this room service? Hello?
1: Hello?
0: Is this room?

øyne. En polsk sang. Marmor.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg heter Anders, og ved min side så har jeg min faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, god dag. Vi var jo nylig på The Press-konserten som ble holdt I Oslo på John Dee I midten av februar. Og ble ganske imponert over hvor bra form André Nebba I, og hvor bra dette her hadde blitt. Men han spiller jo kun låter utgitt I Norge når han på norsk jord, så vi ble litt inspirert av disse gode konsertene der han spilte låter fra blokk til blokk med noen ekstra numre fra Produkt, til at vi kanskje skulle ta og spille en god del låter som kun utgitt I Polen og aldri har vært fremført live I Norge eller sannsynligvis spilt på radio I Norge.
0: Jep, så vi startet da med en låt som dukker opp på en obskur kassett som ble solgt I noen få eksemplarer på en platebutikk som heter Reske.
1: Ja, I 1982 kom den, og det jo da en av de få norske utgivelsene vi kommer til å høre fra, og det kan jo knapt regne som en utgivelse. Sjeldent liveopptak, det en låt som heter Marmor, en låt som det press ikke har gitt ut noe annet sted, og kan ikke forveksles med Holy Toy-låten Marmor, som en helt annen låt. Vi skal gå videre med en norsk plate til, og så en låt med en viss norsk tilknytning etterpå. Så du kan jo introdusere den neste låten som kom ut rundt samme tid som denne Dereske låten kom ut.
0: Ja, så det press, det solgte ganske bra. De har jo da to LP'er som står som påler I norsk rockhistorie. Så for å tjene litt penger og for å rødde litt I arkivet så kom det da en LP I 1983 under navnet On the Other Side med litt live-materiale og litt det oversplevnt studiomateriale. Eller ingen som 100% fornøyd med den LP'en, selv om mesteparten av materialet som med bra, men det ikke noe spesielt gjennomtenkt samling.
1: Nei, men det har noen bra studiolåter vi skal høre, som ikke finnes på noen andre plate, bortsett fra noen obskure polske singler, så vi skal høre en av de.
0: Jep, det blir Soul Servant.

Der hørte vi Heaven av The Press, og hvis noen synes at den hørtes litt annerledes ut enn det de er vant til, så er det fordi at det var en ny innspilling fra rundt 1990, da The Press hadde en reunion og lagde et album gitt ut i Norge som heter Balshov Trio. Og, men de tilbrakte masse tid i studio og spilte inn rundt 50 låter, hvorav noen kom ut på albumet Vodka Party, kjent i Russland som, nei, kjent i Polen som Russian Party, men de fleste låtene kom aldri ut i Norge, men de kom ut på forskjellige CD-er i Polen, og dette er en av de, en plate fra 1998 som heter Dwight Tesk Naughty, men da med innspillinger fra 1990. Og den første gangen jeg ble obs på at det fantes André Nebb-plate utenfor Norge, som ikke var gitt ut i Norge, var på ferie i Tjekkia på midten av 90-tallet. Da kjøpte jeg tre Potocki, som også er en slags samling med diverse låter spilt inn rundt 1990, og noen av de er overlappende til den CD vi nettopp spilte fra. Og noen av de er nyinnspilling av låter fra den tidlige tida, fra første og andre plater, akkurat som på den forrige CD-en, så det er litt sånn overlappende. Men vi skal høre en låt som ikke er gitt ut i Norge, som heter Sjøbosjenje Svinti Oitje. Og vi holder oss fremdeles til den originale besetningen av bandet for det meste. Og også på låten etterpå, som kommer fra plata Vodka Party, som ble utgitt både i Norge og Polen.

0: Ja, der hørte vi Depress med to låter. En fra samleplata 3 Potocki, Sheboyche Svinti Oyche, og så fra Vodka Party, eller Russian Party, som den kjent for i Polen, Tavarish. Det må ikke da forveksles med låten med samme titel, som på Block to Block. Det en helt annen låt, russisk drikkevise.
1: Og det vel derfra titelen Tavarish kommer fra, på den presslåten Tavarish også, for altså de tekstene på Russian Party er da på russisk, og det tradisjonelle russiske drikkeviser, blant annet denne her Kompis. Og Kompis, det jo noe av det eneste man faktisk lærte av russisk undervisning i den gamle polske skole. Alle polakker har hatt russisk hvis de gikk på skolen før 1989. Og resultatet har vært omtrent sånn med nynorsk undervisningen i Norge, bortsett fra at russisk finnes i virkeligheten. Så du blir hele tiden konfrontert med at den undervisningen har ikke hatt noen som helst effekt på deg. Så André ble da spurt om hva en av tekstene handlet om.
0: Så mer eller mindre tilfeldig ansamling av russiske ord?
1: Nei.
0: Eller at han ikke skjønte russisk?
1: Han kan gamle russiske drikkeviser, han har hørt dem, og er glad i å drikke, og har russiske venner. Og,
0: han vet hva de betyr i ånden, men ikke ord for ord.
1: Nemlig.
0: Ja, vi skal videre. Vi fremdeles på den originale besetningen av Depress, som da har spilt inn rundt 50 låter rundt 1990, og de fleste av dem ble kun utgitt i Polen, og blant annet på en samleplate med bilder av en sau. André Neby er veldig glad i saua, og liksom det bondeliv, og hardingfele, og stabbur, og alle de tingene. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og litt spesielt med denne CD-en er at den inneholder 13 låter, hvorav ingen av de er nyinnspilling av gamle låter. Det er alle låter som var ny rundt 1990. Vårt mål i dette programmet, eller de to programmene vi skal lage, en serie på to, er å spille rundt 25 CD av André Neby, hvorav cirka 20 kunne vært utgitt i Polen. Så vi skal høre Fras Oblivi fra CD-en Groj, Skupcio Groj.

0: Der var det What Was Lost Will Rise Again, en låt fra filmmusikken til filmen X, hvor også Jørn Christensen ifra The Press spiller en rolle.
1: Ja, den musikken finnes da i Norge kun utgitt, går ut fra på selve DVD-en til filmen X, og ikke på plate i noe forstand. Muligens det var noe snippet fra den musikken på en videokassett som het Hoax, som Holly Toy ga ut.
0: Ja, det stemmer. Men ikke akkurat denne låten, for den er bare på en samle-CD som kom ut i Polen 92, under navnet Dokument.
1: Jeg tror den kom ut i 94 faktisk.
0: Ok, jeg godtar den. Men akkurat denne Dokument, den ble faktisk tatt inn i den håndfull eksemplarer av postorderfirma Panorama, så den har vært solgt i en håndfull eksemplarer i Norge. Og det er vel den eneste av de polske platene som i det hele tatt har vært vist i Pol-Norge.
1: Ja, det er de aller fleste, tror jeg, som til og med de som er fan av The Press, har ikke fått med seg at han har gitt ut plate i Polen, og i alle fall ikke i et så enormt omfang. Vi liker jo å kalle André Næb for norsk, selv om han er norsk rockartist, selv om han er en polakk bosatt i Polen, så at jeg pleier å si at det... Ja, nå har det jo nettopp vært spillemannspris, men vi kan bare konstatere når vi ser på statistikken og diskografien at den mest produktive og også den kanskje mest kvalitativt jevnt høyt nivå av norske rockartister, det er en polakk bosatt i Polen, nemlig André Næb, som har gitt ut over 30 album i på en periode på cirka samme antall år.
0: Jeg godtar at han er polakk, og at han er bosatt i Polen, har vært det beste parten av livet, og at han snakker dårlig norsk. Men han slo igjennom i Norge med et norsk band, og han er så norsk som fjellet. Ja. Han er så norsk som løva på riksvåpenet.
1: Han er på en måte norskere enn noen nordmenn, for at han er så fokusert på virkelig stolpa i norsk kulturliv. Sånn som for eksempel Ludvig Eikås, Lars Hertervig og Fiskepudding.
0: Ja.
1: Men vi skal videre i diskografien. Vi hørte til, før Holly Toy, hørte vi fra The Presse, den Groy Skrupzo Groy, som var utgitt på Music Corner Records, utgiver av en lang rekke The Presse, ja. Og den kom da i 94, i likhet med Dokument. Vi skal tilbake til Norge og en plate som har kommet ut i Norge, men jeg tror kanskje ikke i Polen, og nemlig Neb Blagism. Og da er vi langt inne i en viss form for kulturell appropriasjon, for ikke å si direkte plagiat.
0: Ja, altså, denne gangen så opererer han under artistnavnet Electric Evil, og setter albumet Neb Blagism.
1: Eller omvendt, jeg er ikke helt sikker altså.
0: Jeg er ikke helt sikker, men altså, blaggism, er det et ordspill på plagiat?
1: Jeg vet ikke.
0: Fordi at det André Næb ikke følte noe behov om å informere sin utgivers plateselskap om, og som han heller ikke så noe behov for å skrive på coveret, det er jo at alle låtene på skiva er skrevet av amerikaneren Bruce Hack, og at hele skiva er et coverversjon av albumet Electric Lucifer Vol. 1, med alle låtene i samme rekkefølgen som på den opprinnelige skiva som kom på slutten av 60-tallet.
1: Det er et veldig merkelig valg, fordi Bruce Hack var jo en pioner når det gjaldt lydbåndklipping og elektroniske instrumenter. Og en som har vært såpass innovativ når det kommer til litt eksperimentell elektronisk musikk på Holly Toy-skivene, har da valgt i dette tilfellet å ta litt elektroniske eksperimentelle låter, arrangere det for et helt streit rockerband, og så framfører de fra A til Å, og late som om man er bortimot da, som om man har skrevet låtene selv. Når det er sagt, så må vi også nevne at de depressplatene utgitt i Polen med innspillinger fra rundt 1990, er også litt kontroversielle, for at de norske medlemmerne, Jørn Christensen og Ola Snortheim, har nok ikke blitt rådspurt om hvilke låter som skulle gis ut, og i hvilken form, og heller ikke mottatt noen form for royalties for dette. Og det har nok ikke etterkommerne etter Bruce Hack fått for Electric Evil-skiva heller.
0: Nei, så det hadde et litt sånt merkelig forhold til dette her med copyright. Han er i stand til å skrive bra låter selv, men hvis han ser noe han kan bruke, så hvorfor ikke?
1: Vi får høre litt på tingene.
0: Yep. Electric to me turn.

0: Ja, det første vi hørte, den Neblegism-skiva, den jo spilt inn i Norge med norske musikere, blant annet Kyrre Fritzner og de andre to fra Depress, Jørn Kristensen og Ola Snortheim.
1: Ja, det var vel siste gangen de var i studio med Andre Nebb, så vidt meg bekjent, de to.
0: Ja, for det vel like før de to finner ut hvor mange plater som kommet ut med deres låter i Polen, uten at de blitt forespurt eller betalt.
1: Det kan godt være, for alle de låtene, rundt 50 låtene som de hadde spilt inn i 1990, de hadde vel, når vi kom til 94, allerede blitt gitt ut, og den Electric Evil-plata fra 95. Og etter det så hoppet vi videre til, for første gang, tror jeg, i dette programmet, en låt gitt ut under navnet Depress, men med andre musikere enn Jørn Kristensen og Ola Snortheim. På albumet fra 96 på Music Corner Records hørte vi Krolicek, og Depress bestod på den tida av, utenom André Nebb, Dag Igland på gitar, kjent fra Barbie Bones, og så Robert Mali Witting på noe som jeg vil gå ut fra i tromme, siden jeg ikke kan polsk, men det er jo da en trio, så det regner at det er sånn som det alltid hadde vært.
0: Noen spilte trommer på dette her, det var ikke så mange kandidater.
1: Så dette er jo da et program på Uhørt på Radio Rakel, der vi prøver å gå gjennom diskografien til André Nebb med vekt på, særlig på de platene som har kommet ut i Polen og ikke i Norge, men vi skal over nå på to skiver som kom på S2 Records, som var drevet av Terje Engen, som tidligere jobbet i Sonett, og som har hjulpet mange norske punk- og nyveiartister på veien. Og dette var rundt den tida André Nebb utviklet en fascinasjon for den norske, veldig depressive dikteren Tor Jonsson. En mann som levde et kort og ulykkelig liv, der han endte opp med å ta livet av seg. Dette er tydelig noe som André Nebb finner voldsom gjenklang i. Så det var noen av tekstene på albumene Natural fra 98 og Hvite fugler fra år 2000 er skrevet av Tor Jonsson. Og noen av disse Tor Jonsson-låtene har også blitt gitt ut i Polen med polske tekster. Da har han kreditert seg selv som tekstforfatter, så siden vi ikke kan polsk, så vet jo ikke vi om det er direkte oversettelser, eller om det er han har skrevet helt nye tekster. Eventuelt at han skrev de polske tekstene først, og så har erstattet de med Tor Jonsson i etterkant. Men fra de to albumene skal vi først høre Stabburheten fra albumet Natural, og så Voggesang i Sorgehuset fra albumet Hvite fugler. Jeg tror i alle fall den siste er basert på tekst av Tor Jonsson.

0: sånn.
1: Der hørte vi André Nebb med to sololåter. Først en med egen tekst fra Natural, og så en fra Hvite Fugler, der Tor Jonsson står for alle tekstene. Og det var samme besetning som den forrige plata vi hørte med The Press, nemlig Dag Igland på gitar, Robert Hvitting på tromme og Guri Tovil på kontrabass. Og André Nebb selv spiller fremdeles bass på denne tida, som er rundt 1998, år 2000.
2: Så det er litt tilfeldig om det blir kreditert som The Press, eller som Holy Toy, eller som André Nebb solo?
1: Det virker sånn. Hvis det skal være Holy Toy, så må det helst være litt andre folk, og aller helst må Lars Pedersen være med, men ellers så virker det ganske litt sånn tilfeldig. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å gi ut to plater under eget navn i Norge rundt denne tida her. Men besetningen hadde endret mellom disse to norskspråklige albumene, for på Hvite Fugler så er Per Vestaby tidligere kjent fra for eksempel Veslefrikk og Kankan på bass da, og André Nebb kun på vokal og vinkelsliper, så virker som han ble lei av å spille bass rundt den tida der.
2: Verre enda, det omtrent på den tida at han har skadet han, så han har bare noen få fingre.
1: Jo.
2: Så scenene var utslitt.
1: Ja. Vi hadde Palle Kryger på tromme og perkusjon, og så hadde vi Helge Hovland på gitar, og han har jo hengt med til og fra helt frem til i våre dager, og var gitaristen på de konsertene som fant sted nå i februar, og spiller også på den nyeste The Press-plata som kom i 2016, som var rundt det 20. albumet til The Press. Folk i Norge tror de har bare gitt ut 5-6 album. Vi har også Atle Karlsen på keyboard og effekter på Hvite Fugler. Vi skal videre til en plate fra år 2000 som heter Sleboda, som kom ut i Polen på Music Corner Records igjen, og der er det samme besetning som på Hvite Fugler da. Det er Andrei som Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland, men uten Atle Karlsen. Og vi hører en låt som heter Hymn Hochwalni, og så en låt som heter Shumnie taktzier zypritobie. Jeg er ikke så veldig god i polsk, jeg skjønner ikke hva noe av dette betyr, men det er fin musikk.
2: Og det er fine tekster også. André Nebb ble spurt på denne tekstene sine i et intervju med NRK en gang. Han ble spurt om teksten Nebieska Patelnia. Jo, det er den blå stekepanna. Som er, ja, det er himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, men de forstår det med hjertet.
1: Det er der det ligger.